Her bir adam cemiyetten ayrılamaydı. Her bir adamın yaşı ve bəxti başkalardan ayrılamaydı. Adam her vakit başkalarla alaqa kıptırdı. Kişilik alaqa, emeliyette bizden başkalarla kandak muamele kılışımız ve başkalarının bizge kandak muamele kılışıdan ibaret. Adamların dostlarına alaqısı şahsge, ailege, cemiyetge, dostluk, muvaffaqiyet, ilgirleş ve bəxt saadet elib geliyordu. Oxşaşla, adamların dostlarını bulmaslığı şəxsge, ailege, cemiyetge türlük tragediyelerini elib geliyordu. Manumuşu təcrübü savaqla bugünkü kişilerini, kişilerin öz ara dostlarının muamilisi dəl bizdavatkan başqalığı yaxşı muamili kılış ikallikdən ibarət ortaq bir xil tonuşqı keltürgen. Bir adam kişilik alaqıda ya başqalığı yaxşı muamili kılıdı ya ki naçar muamili kılıdı. Üçüncü bir xil tallışı bulmaydı. Əməliyyətdə, pəvqulad əhvaldın başqı vaqtda kişilər başqalığa bikardın bikar ziyan yetküzməydi ya ki uğruk olumaydı. Şu an kişilər kündülük turmuş əməliyyətinin törtküsü də anlıq ya ki ansız bir rəvişdə başqalığı yaxşı muamili kılış xayişi də boludu. Yəni bir tərəbdən cəmiyyət və mədəniyyətinin tərəqiyyatı kişilərinin başqalığı yaxşı muamili kılışını tallışıqı törtkü boğan. Başqalığı kolaylıq bolsa, sizge mu kolaylıq boludu. Başqalığı yaxşı muamili kılış, əməliyyətdə özünüzgə yaxşı muamili kılğanlıqdır.

Адам пәкәт бер хил матди хозыр халават өчен мәҗүд булмайды. Иң мөһиме бер хил мәнәвият өчен мәҗүд булып торыды. Адамда бер хил мәңгүлек иҗтимаи интилеш һәм мәнәви интилеш булыды. Адам özünü künsürü mükemmelleştirişke intildi. Yani bir taraftan bu intilişle özlüksüz ilgirleş ve özlüksüz mükemmelleşiş çaryanı da nurgun kıyınçılık ve tosalığı uçuraydı. Kişilerin kişilik hayatta 9 yerde 981 müşkülat ba degini del şununla kartılgan. Başkalağı yakış muamil kılış, bəxtinin mənbəsidir. Kişilerin bəxtki intilişimi oxşaşmaydı. Dünyadaki bəxtinin türümü naaydı nurgun. Bırak əmeliyyat şunu ispatladı ki, Кишилик хаят белән узакча билле тора алайдыгын мәнәви бәхет. Мәнәви бәхет булганда бу вакытның талышыдан үткән мәнәви бәхеттер. Чөнки башкаларга яхшы муамиле кылыш, җәмгыять өчен, бәхеткә эрешеш өчен файдалыктыр.

Hayat hamon üzlüksiz alğa ilgirləb durdu. Ümit bizgə şənç və küç bəyğişləydi. Bir paylaşıb, sizdə ümit bolsa, siz yaş, ümitsizlənsiniz, bir zəyib qeyri deydi. Ümit bizgə nisbətən natunuş əməz, bıraq biz onun haqiqi mənasını düşünəlişimiz natayın. Bəzlə, həmişə özünün ümitini körəlməy vatqalıqını etsə, bəzlə dəl bunun əksici boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər programımızına başlayımız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşı məsələn, Ertigelli Xəbərlər programımızına alışanını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü, Pəyşənbə. Dihqalla kalendarı boyunca 7. ayının 1. günü.
2: Aval bu qidimqi programımızdan asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Çönşovcan Erkin Tuniyaz, Atudum Raylıq Həlq İşleri Nazartı da təşhürüb tətqiq qildi, həm də ala qıdar xadımla bilən söhbətləşdi.
2: Eqin su çöllükni uzuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin eqin su bilən xəliq durmuşu yeni mənzirsi sızıb çıxıldı deyən ahırqa qısmı.
1: Stansımızın üstən suyu məngü eqib, ruh məngü davamlaşıdı mavzuluq obzori.
2: Qumulunun pütüb işqi kiriştirilgən hesablaş küçü 21.500 piyiği yetib, aqıl hesablaş kölümü Şinjan boyunca birinci orunda durdu.
1: Altay Qum taş yolunun yıqılğı may bilen toq qaçılaş birləşdirilgən yep qalqılıq energiya təminləş şəkli 10-cu ayda umumizlik barlıqı gelidu. Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Atonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojang, Atonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz,
3: Tünögün,
2: Atonom rayonluq xalq

0: kişileri nazarda tekşürüp tətqiq qıldı. Həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Chen Xiaojiang munularını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin xalq işləri xizməti toğrusidagi muhim bayonlarını çoğunqur öyrənib və izchillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayıda, umumyüzlük izchillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləşini asasi liniya qılıb, xəliq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasını əməldə körüstüb, umumi mənfəddar, ulluq, asasi kapalətlik xəliq durmuşu qurulışını sicil küçəydib, yaşanğanda kütünüş mülazımından süpdi, ünümünü üzüksüz özdürüb, ictimai qutquzuş, ictimai paravarlıq, cəmiyyət işləri, cəmiyyət idarə qılış xizməti səviyyəsini özdürüb, xəliq durmuşuğa zic yeqiləşib, yuqarı süpətlik tərəqqiyyatqı türtkü buluş, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa teyxmü zor töhbü qoşuş gerək. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Ürümçi SOS balalar kentige berib, aparat kurulishini başkuruş və aile şekilde beqiş əhvalını gördü. Balalarını səmimi yoxladı. Ularını sağlam, kuşal xoram özüb yetilib, özüge işinib, özüne küçəydib, özüge tayınıb, çoğun bolğanda yaramlıq adamlardın buluşqa ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang, münasibətlik yoldaşlar və pərviş xadımlarını çoğunqur mihriban qəlbi, xəmxorluq hissiyatı bilən balalarının halından yaxşı xəbər elib, illiq ailə, bəxtlik ailə, ümidki tolğan ailini tirişib bərpa qılıb, hər bir balığa partiya və hökumətinin illiqliqini hiss qıldırıb, kişilik turmuşunu cülalandırış pürstidin bəhrimən qılışqa ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Autonom rayonlu xalq işleri salamətlikini əsigi kəltürüş mərkəzədə davalış bilən kütüş birləşdirilgən salamətlikini əsigi kəltürüş halıdın xəbər eliş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını anladı. Yaşanğanlarının halıdın xəbər eliş və turmuşunu kapalətləndiriş qatarlıq sorularını gördü. Chen Xiaojiang, sağlamlıq, yaşanğanda kütünüş, mülazimət kapalıdı və bexətərlik başquruş səviyyəsini həqiqi özdürüb, hər bir yaşanğan kişinin halıdın köngül qoyub yaxşı xəbər elib, yaşanğanlarını kütün ələydiğən, yüləksiz qalmaydıqan, xuşal ötələydiğən, xatırcəm yaşayalaydıqan şaraitqa iyi qılış gerəkdəb tapılıdı. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Autonom rayonluq xalq işləri nazarda da xalq işləri mülazimət mərkəzi subsi quruluşu, yürüşdürüş, ravajlandırış qatarlı xizmətlərini iqlədi. Söhbət cəryanında Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Autonom rayonunun xalq işləri xizməti dokladını anladı. Autonom rayonluq xalq işləri nazarda rəhbərlik bənzisinin əzaları və Autonom rayonunun münasibətlik oranlarındakı məsul yoldaşlar qatarlıqlar bilən fikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang munularını təkidlədi. Umumi mənbəddar, erişcan yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qılıb, yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi, ictimai kapalət sistemisi, sağlamlıq teriki sistemisi qurulışını bir tutaş planlab alğa sürüb, şəhər yezlərini qatlağan yaşanğanda kütünüş mülazimət torunu mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülaziməti təminatını beyitib, yaşanğanda kütünüş mülaziməti islahatını çoğunqırlaşdırıb, yaşanğanda kütünüş mülazimətinin sığımını kenaydış, süptini östürüş, ünümini aşırışını ilgir özürüp, axbaşlar ixtisadını pahal tərəqqi qıldırıb, ata-anığa vabadar bulub, yaşanğanlarını hürmətləydiğən cəmiyyət kəyfiyyatını zor küş bilən yaratış. İctimai qutquzuş, yardım veriş, yöləşini yanımı küçəydib, qatlamğa, türgə ayrılğan ictimai qutquzuş, yardım veriş sistemisini takamıllaşdırıb, tövən kirimlik nobuz, qeyinçilik bar kişilər topi qatarlıqlarını canlıq közütişini küçəydib, qutquzuş, yardım veriş, yöləşini vaxtıda, dəl cayda qanad yaydırıb, qutquzuş, yardım veriş kapalət ölçümünü çamının yetişcə, madarğa qarab iş görüb, bekdib, qutquzuş, yardım veriş, iş məbləğini qərərlədə toluq tarıqdıb, xəliq durmuşu tövən çəkini puxta, həqiqi kapalətləndiriş. ijtimai paravallıq səviyyəsini östürüb, paravallıq aparatlarını əlalaşdırıb, sübütünü östürüş və yenilik yaratıb, tipini özgərtib, tərəqqi qıldırışqı törtqob olub, balılar paravallıqı kapalıdını yanımı küçə edib, asasi turmuş, mağarib, bixətərlik, qanunda bəlgilənən hamilik məsuliyyeti qatarlıq kapalıd sistemsini takamıllaşdırıb, meyiblər paravallıqı tüzümünü mükəmməlləşdirib, qəmxorluq mülazimədi, hüquq mənpətini kapalıdləndiriş xizmətini can dil bilən yaxşı işləb, onların qiyinçliqini barca çarə amallar bilən həl qiliş. İctimai işlər mülazimətini əlalaşdırıb, rəqəmlik xəliq işləri qurulışını çoğunqur alğa sürüb, asasi qatlamının xəliq işləri mülazimətini ixtidarını aşırıb, öylün işini baş quruş mülazimətini küçəyitib və yaxşılab, dəbni işlərini qanun boyca idarqli səviyyəsini östürüb, xəliq durmuşudiki əməli iş yaxşı işlərini küçəb, yaxşı becərib, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu küçəyitib. Cəmiyyətini idarə qilishni sicil küçəyitib, məmuri rayonlarını ayırış xizmətini ehtiyatçallıq bilən yaxşı işləb, ictimai təşkilatlarını qeyliblaşdırış qurulışını çoğunqırlaşdırıb, türlük ictimai təşkilatlarını cəmiyyətini idarə qilishqa paal qatnışqa yetəkləb, amavi paravallıq xayriyyət işlərini tərəqqi qıldırıb, xayriyyət sahəsini nazarət qilish, başqırışını küçəyitib, yuqru sübətlik tərəqqiyyatqa texmu yaxşı mülazimət qilish. Partiyanın xəliq işləri xizmətiki bolğan umum yüzlük rəhbərlikini küçəyitib, partiyanın siyasi qurulışını yanımı küçəyitib, xəliq işləri sistemsiriki rəhbərlik bənzisi və qadırlar qoşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, partiyanın umum yüzlük qatlıq idar qılışını uzaqca boşaşmayı alğı sürüb, xəliq işləri sahəsiriki xəvib xətər yoşurun xəvibnin ünümlük aldını elib və onu tüyətib, Şincan xəliq işlərinin yuqru sübətlik tərəqqiyyatını küşlük kapalətkə iyi qılış gərək. Qadın Kəbin, Wanglin, Muqiyyat Car Muqamət münasibətlik fəaliyyətkə qatnaşdı.
1: Əmdi, stansımız müxbirləri Qavmanxuy, Həmid Abdurhim, Tanşveçən, Gülbahar Tursun yazğan İqın su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç əvlad bir diyətdə bostanlıq bərpa qıldı mavzuluq yürüş xəbərinin İqın su bilən xəliq turmuşu yeni mənzərisi sızıb çıxıldı deyən axırqı qısmını anladımız. Çıra nayəsi Damıkı Yeza, Gülteriğan kəntidiki tutaş kətkən çılan zarlıqda yüb yubulaq toq çılalla şaqlağılıq tolğan bulub kişini xuşal qıladdı. Terikçilik çoğun ailesi Abdüveli Məmtimin 75-dəki su klaparını açqan idi. Şıldırlap ekavatkan su derhal su bölgüç çürgüsünü boylap temitip soğuruş lankısığa del caydı ekip görüp çılan derhinin yıl tızıgıcı yetküzüldü. Abdüveli Məmtimin xuşal haldı mundak dedi. Çılan derhi soğu kangaçka mol usul alalıdık. Dadamdan anlaşımca Məmtihi tuğulmağanda su bək kəmçil bolgaçka çılan yanakını yakşı östürelmeydi kentuk. Su bulmasa süpet usul aşmaydı. Кейін жәңгі бар өстіңге су башланды. Азыр чылан яңақ өстірішті су кәнчіл болмағачқа сүптімі яқшы, осылма ашты, кірімімізмі көпейді. Азыр мұң моғы еқін ерім ба. 1990-чы елі 9-чы айда жәңгі бар өстіңге бүтін линия бойчы су башланды. Nur deryasının mol su mənbəsi Östanın 5-də tarqaqlaşdırıb tənşəş tezgilləş arqılıq 86,3 kilometr kilidigən asasi qol Östanını boylab tövən eqınığı üzlüksiz axdı. Çıran nayəsidik asaslıq qol eqın boluş süpütü bilən Nur deryasi Koylun teğidiki qarmızlanın erigən suyudun şəkilləngən. Bütün yıllıq su miqtarının 77%-i 6-cı aydın 8-cı ayqıçı bolğan vaqtqı mərkəzləşkən bolğaçqa pəsil təqsimati eğir dərəcədə tənponsuz edi. Nur deryasının ətiyazlıq qurğaqçılıq yazdı kəlkün, küzdə su kəmçil, qışta qurub ketiştək, mın yılladın buyan davamlaşıb kəlgən surayı qeyinçiliqi, yanına şu cayının yezi igilik tərəqatını çəkləb kəlgən bulub, suğuruş rayrının təbiyyətki taynib terikçilik qılıştək, pasif vəziyyəti teyxi yıltızıdın özgərtilmi gənidi. Su baylıqını məhkəm igiligəndilə, andın bostarlıqdın kəlgüsünü çın tutqılıb oludu. Çıra xalqi Nur deryasının suyini haqiqi canlandırış, bir östanın eqin suyini haqiqi türdə tört pəsildə daim eqib turduğan xatircəm suğu aylandırış üçün yığın növətlik su tezgilləş musafisigi qədəm qoydu. 2000-ci yili 3-cü ayda Çıra Qalibiyyət su ambarının davamlaşma quruluşu da iş başlandı. Sığımı 9 milyon 800 bin küp metre keledigan soğurışkı işiltiligan bu tüzdanlık su ambiri 2003 yılı pütüp su saklanıp, Cengivar östümünün su tartılıp geçiş mezgiledeki su menbesinin tanşeş, saklaş kıyın buluş meselesi üzül kesil hal kılındı. 2014 yılı Nur Suçılık Tügünü kuruluşunun destekli layihesi Atınım Rayı'nın tesliği cevabına erişti. 4 yıllık yirik plan kuruluşu arkalık 2019 yılı umumi selinmesi 1 milyar 100 milyon yerlik bu tezgildeş karakterlik suçılık kuruluşu pütüp çıkı kiriştirildi. Su kuruş, şehir yezlani su bilen təminleş, top tarıqtış bir gevdileşken suçuluk tügini koylun teği etkili qat götürüp, çırağ halkını min yıllardın buyan qiynap kilovatkan su kəmçil buluş qiyinçiliği ahir hal kılındı. Şincan Tarım Deryası Eqin Rayonu Nur Suçuluk Tügini Kuruluşunu Başkuruş İdarisinin kanuni vekili Van Vey Muhbirgı Mundak dedi. Bu kuruluş bütkendinkin her yılı Çıra Nayas'ın Gulaqma Bazırı, Damıkı Yezisi, Cümlüdün Nur Yezisi, yani Bingtön 14. Şiyesi 1. Çaruculuk Meydanı'nı soğuruşu işiltiladığan 145 milyon kubbetir su bilen təminlik kilovatımız. Bu kuruluş yine Çıra Nayas'ın şehir yezlerdeki işçidigan suunun 1. derecelik su menbesi bolgaçka suni elektrik stansı arkalık Çıra Nayas'ın şehir yezlerini su bilen təminlediğin baş su zavıtığı başlap Çıra Nayas'ın tövən ekanedeki Tüzlən rayındaki 4 yezi bazar yine nahiye şehir rayırıdaki ammının biqatar su işiltiş meselesini üzül kesil hal kıldık. Östen çepip su başlaştın, tosma yasap su tənşeşkice, çıra halkının soğuk bolgan iştiyakı əzəldin, birdemlik kızgış bolmasın, belki kalıkı oyulup, evlat mı evlat davamlaştırıp kelgen, çin duruş etkadi. Çıra Nayelik Suçuluk İdarisi Partiya Grupsu'nun əzası, idarının muavın başlığı Ali Mettohti, yurtudaki suçuluk iş oranında top doğru 30 yıl hizmet kıldı. O, toluq otturu mektepteki çeğimde tağam daim bana cengivar östümünü çepiş ceryanada bolgan işlerini sözləp bir etdi. İlk aylanı köp anlıqaşqa yurtunun suyini yaxşı baş kurman digen oy, kalbimde asta asta bıx sürgen dedi. Ali mektepini pütküzgendinkin Ali Mettohti qat iyilik bilen Çıra Nayasigi qaytip gelip suçuluqnın birinci sepige bütün zihni bilen atılınıp atı boğulurunun ızını boylap algı ilgirilidi. Şunaqla yurtunun suçuluk işlerinin östen çepiştin sonu akıl başkuruşkışı bolgan halkımı derecesinin özkellikige öz közü bilen guah boldi. O mundaq dedi, cengi var östene bolmağan bolsa hazırkı çıra mu, hazırkı çıralıkla mı bolmaydı? Cengivar östünü aynı çağda yasalgan dinkin 50% sonu işletkili bulatdi. 1998 yılıdan başlap 2022 yılıgıcı bolgan aralıkta 2. qetimlik su ticaj boyca özgertişini tamamladı. Su ticaj boyca özgertiş hizmeti tamamlangan dinkin paydalanış nisbitini 69.8% yetküzdü. Nöbette 583 mo gerini muşu suda suğuru vatımız. Hazır nahiye boyunca 14 su ambri, 14 su zavıtı var. 8 gezi bazarda yezi ilgilikini soğuruş, Adem'nin işçidilen suyu katarlık meselelerini yakşı hal kıldık. Bunun için selinmini davamlı köpeytip 86 kilometrelik östanı zavanevi başkuruş, optimatik başkuruş, uçurlaştırıp başkuruşunu emelge aşırışını planladık. Çıra nayesindeki bütün rayon su torunun üzüksüz mükemmelleştiği ergişip, Çıra halkı su içiş arzusunu işe aşırıplı kalmayı, texnin mühimi kademe kadem, yakşı su içiştek yeni turmuşkı karap yüzlendi. Çıra naye, Hunyan Yeza Bihater su içişini yürüştürüş başkuruş çektik şirketinin işlep çıkırış sekhida optimatik kaçılaş işlep çıkırış lineyesi tez sürette ayılını vatkan olup, her minutta 152 yakın botlukuğa cengivar östünün markalık sap su kaçılınıp retlik işlep çıkırılı vatattı. Şirket baş direktörü Ablet Ömer Mundak dedi. Bu botlukuğa kaçılanını pekat koyulundaki süzük bulak suyu boluplu kalmayı tekimi mühimi östen çapkan aşu yıllağı bulgan ihtiram. Şunakla cengivar östenin ruhiyi varislı kılıçtaki canlık vasıta. Biz işlep çıkarğan mineral suunun bir botlukısının bahası 3 bodun köprek bulgaçka bu yerdeki puhraların istimal kılıçka tamamen kurbeti yedidu. Cengivar östümün markalık botlukalık suyunu işlep çıkırıştaki maksidimiz Cengivar östümünün 30 yıllık ruhunu hatırlaş üçün. Bu bir oddiy mineral suv emas, balki Chiran noyasidagi jangivar ustingi ro'yiga varislik qiladigan kichikkina ko'zlak. Iqin suv cho'llikni oziqlantirdi. 3 avlod bir niyatda bostonlik barpo qildi mavzuliq yurishlik xabarni butunlay anglatib bo'ldik. Anglig'iningizga rahmat.
0: Endi stansiyamizning Östeng suyi mengü iqib, ruh mengü davanlışıdu mavzuluk obzorana anlatımız.

0: 86.10'dan 3 kilometrlik östeğine 3 evlat kişi 30 yıl çapdı. Qum boran köp çıqış, şəhərni 3 qetim köçürüşdək yaşaş qiyinçiliği aldıda, Çıra nahiyasirgi hər millet kadır, amma naçar təbii şəraitini yenib, texnika boğma haltını buzub daşılab, kuruluş qılış usulü da yenilik yardıb, cəngivar östeğine yasab çıxdı. Saqlab durmayı, tayınıb almayı, bösüb ötüşkə, sınaşqa cürət qılıb, öz küçüki tayınıb iş görüb, tərəqqiyatını közləydiğən bu xıl ruh kişilərini təsirləndirdi. Cengivar östəngi pəqət adam küçüki tayınıb yasalğan su başlaş östəngi bolubla qalmayı, texmi muhimi millətlər ittifaqlıqı östəngi. Xəlq qəlbi mücəssəmlənən östəng. Ortaq beyiş östəngi. İlgirki qum ilgirləb, adam çekinişdək tarixi qiyin vəziyyətdən, bugünkü künki kəlgəndə östən suyi qumluqni kesib ötüb, onun moluq munbət bostarlıqnın yeni qiyabdi namayan bolışqıcə, Çira xalqının su tizgiləş musabisi, Şincandaki hər millət oğul qızlarının həmmə bir niyyətli bolub, yurt makanını qoğda vatqalıqının canlıq ıxcam körünüşi. Yerim əsr ötüb gətdi. Cengivar östəngnin suyi yanıla örkəşləb axmaqda. Östəng suyi ümtünsiz axsımı, lekin o Çira nahiyasirgi hər millət kadırlar amminin bir niyyətli bolub, bir nişanını közləb, özra yardan berib, qol tutuşub ötkəlgə hücum qılğalıqıdək canlıq hikayelərini bayan qılıb durmaqda. Cengivar östəngi bir cəhətdən uzun əməz. O pəqət nəcə 10 kilometrli kelidi. Cengivar östəngi yəni bir cəhətdən nahaydı uzun. Onunğa 3 evlat kişinin yaşlıq baharı və sıq qeni mücəssəmlənən. Bu östəng hər millət xalqının bu tıpraqı bolğan çoğunqır muhabbetiga guvah boldi. Su axmaqda, adamlar özgərməkdə. Pəqət yurt makanını qoğdaşdın ibarət əsli məqsəd östəng suyidək süzük bolub toxtavsız davamlaşmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Qumul şəhəri hesablaş küçüdə yenilik yaratış ülgürayını quruluşunu tezlətdi. Növbətdə işqə kirishtirilgən hesablaş küçü 21500 piyə yetib, aqıl hesablaş kölümü Şinjan boyunca muqim birinci orunda turdu. Artürk nayasidiki Tianshan Jiguda hesablaş küçü kəsbinin tərəqqiyat vəziyyəti küçlük boldu. 220 kilovoltluq Tianshan Jigu transformatoru ponkitida üskünənə muqim yürüşüb atqan bolub, Nom rayonunun şamal elektri, yoruqluq energiyası qatarlıq pakiz elektri energiyaları, məxsus tok yetkizüş liniyasına Tianshan Jigu ilğar hesablaş topuğa üzlüksüz yetkizilib atatdı. Artürk nayası energiya bilən təminləş sistemisini sizcəl əlalaşdırıb, yeşil tokni bivasta ulaş, yeşil kenişki soğudu əndiyisini icadi yolu qoyub, hesablaş küçü mərkizinin 100% pakiz energiya arqılıq tok bilən təminləşini işqaşırdı. Bu yergi makallaşqan karxana Artürk nayası Jungbang Aqıl hesablaş uçur pən texniki tərəqət çəklik şirkətinin texniki məsuli Li Shangnun muxbirğın mındaq dedi. Bütkül üskini binasıda qoş yolda tok yetkizülüb, kəsbimizin üzülüb qalmaslıqı qapalatlıq qılındı. Hər kilovat saat toknun bağısı 3 modun artıqraq. Bu, bizni bu yerge kelib, məbləq selişki ən cəlib qılıdğan nuqta. Əla süpətlik ticaret suadı muhiti və baylıq əvzəliki, muşu sahadiki aldıqı qatarda turduğan karxallani qomulğu toplanışqı sicil cəlib qıldı. Növbətdə Qumul hesablaş küçüdə yenilik yaratış ülgür ayınıqa, Cüngü köçmə xəbərləşiş qoruhi şirkti, Ali Bulut hesablaş çəklik şirkti qatarlıq 19 başlamçı karxanı makallaşıb, 21 noxtalıq hesablaş küçü türü əməliləşdi. Qumul şəhri yenə parqlıq tərəqiyyat orunlaşdırmasını yolu qoydu. Emirgul rayını rəqəmlik kəsbləni çoğunqır tərəqi qıldırıb, yuqur tövən eqindiki ixtisaslıqla baylıqını topladı. Barkel nayası yakın etraftaki hesablaş gücünün işletişini noktalık kabul kıldı. Artürk nayası hesablaş bilen elektrik energiyanı maslaştırıp noktalık yeşil hesablaş gücü boyunca başlamcı ülke rayonu berpa kıldı. Artürk nayalık rakamlık terakat idarisi partiya grupsunun şucesi Van Haylin mundak dedi. Hesablaş gücü kəsbinin tövən ekanıda kolunuş muhiti üstüde izlenişke noktalık köngülü bölü batımız. Bu yılın ahırıca hesablaş küçük kölümümüzden 40 000 pilin eşiş mümkünçilikini bölçerledik. Kumul şəhəri Şincanın hesablaş küçünü Çonçin'a kırgız işine aldın yolu koyuş, aldın sınav kılıç siyaset turistini çığ tutup, yana Çonçin'a hesablaş küçünü yetküz iş məxsus liniyasının törtünü kurup, hesablaş küçünü sırtkı yetküz iş ıxtıdarını yenimi küçəyitib, Atunum rayının hesablaş küçü tayanç tori bivasta uğulmuş noktisi və bütün memleketki təsir körüstüdüğün yeşil hesablaş küçünü sırtkı yetküz iş bazısı bərpa kılıçını tezlətdi.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. İli küçə işkinci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıda tünci tömür munlarını quraşdırıb ornatış yaqında oğuşluq tamamlandı. Bunun bilən, Cənubi və Şimali Şincanı tutaşdırıdığan elektr energiyası çoğun tömürü, tömür munlarını quraşdırıb ornatışda ötkəlgə hücum qılış basqıcıqa umum yüzlük kirib, türünün qərəldi pütüb işqi kiriştürülüşügə puxta asas elindi. İli küçə işkinci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıqa cəmi 1 milyard 863 milyon 200 min yuan məbləq seylanadı. Liniya Nilqa 750 kilovoltluq ili transformator punktidən başlanıb küçə 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşıdı. Liniyanın umumi uzunluğu 371,408 kilometr. Bütün liniyada 741 tömür munar orundaladı. Kuruluş bütkendin keyin, Cənubi ve Şimali Şincanın elektr energiyasını özara yetküzüş ixtidarı 2 milyon 900.000 kilovat eşib, Şincanın energiya paylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini küşlük terek bilen təmiləydi. Kuruluş türünün məsuli Li Jun, bütün liniya boyunca kuruluş qilishki qiyin noktalarının Tianşan'ın işkirsige mərkəzləşkərliki, cəmi 118,507 kilometr liniya tağdın halqıb ötüdğalıqı. 257 tömür munar deniz yüzüdün egizdeki 700 metrdən 3750 metr qıcı bolğan arlıqdaki tağlıq rayonğa ornatıladığanlığı. Rayon kelimati murakkab, bütün yıldaki ünümlü kuruluş müddeti aran 5 ay ikkallikini tonuşturup mındaqdırı. Bütün liniyadaki 37% munar ornığa avtomobillarının bivasta berişi qiyin. Tağlıq rayonda məşğulat qılış dairesi tar bolğaçqa, kuruluşta 174 asmi yolunu yürüşləşdirib yasab, 257 munar materialini yötkəb toşuymız. Çoğun tipki maşınlarının tağlıq rayonda munar quraşdırışı qiyin buluş məsəlisiga qarata yergi qondurladığan qoş təvrənmə yelkilik stolbinin munar quraşdırış kuruluş usulini qollanımız. Ən-ənvi usulğa seliştirganda bu üskününün ayınışı canlıq, bexətərlik koefisenti yuqri, məşğulat önümü 50% yuqri kötürülüb, egiz boşluqdan kuruluş qiliş bexətərlik xəvib xətiri bultırqi oxşaş məzgildikidən tövələyri. Ekologiyani qoğdaş kuruluşdiki noxtalıq vəzibə. Bütün liniyadaki 195 kilometr liniya nurgun ekologiya qoğdaş rayonlardan ötünü. 47 tömür munar dövlət ilkidiki 3 ormancılıq meydanıqa ornatılıdı. Liniya boyuda iktidai şəmşət qatarlıq ətovarlıq yepinci özümlüklər zic özgən. Ekologiyanın səzgürlük dərəcəsi yuqri. Dövlət elektr tori Şincan kuruluş şöbi şirkini 1-ci tör başquruş mərkəzinin tör nəx meydanını başquruş tizgilləş məxsus məsuli Nurşat Şöhrət Muğbırğa kuruluş ətirdinin ekologiya söyər kuruluş layihəsini qollanıb, muhitqı bolğan kaşılını ən zor dərəcədə azaytılğalıqını eytib mundaqdırı. 5000 tüptün artıq iptidai şəmşətini əsi cayda qoğdaş üçün munar şəkli layihəsini əlalaşdırıb, orman rayonudaki tömür munarının oranını 50 metrdən 70 metr gəcə, munar egizlikini 110 metrdən 130 metr gəcə kötürüb, munarının eğirliğini 120 tonnadan köprəkkə yetközüb, orman üçün yol beriş, dəldərək üçün munar ne kötürüş layihəsini qollanıb, aşırılma mıqtar selinməsi arqılıq liniya boyudaki iptidai orman yerini saxlab qalımız. Yana 47 kilometr liniya Bayınbulaq otlıqı yadroluq qoğdaş rayonudun ötüdü. Biz kuruluş qiliş dairesini qatıq kontrol qılıb, otlıq yer yüzünün besilib buzğunçılıq uçuruşini ən zor dərəcədə azaytımız.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı yerimida Sanji yuqori yeni texnikalik kasbda taraqqiyot rayonini tamamlagan tashqi savdo import eksport summasi 141 million 680 ming dollarga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 50% ko'paydi. Oshirma qimmati yuqori bir turkum mahsulotlar chat elga setildi. Sanji yukarı yeni texnikilik kəsbə tərəqqət rayonudiki Şincan, Şinli alyuminçilik çəklik şirkti bu məzgildə Otura Asiya dövlətlərgə əvətəlidigən ali alyumin materialini ciddi işləb çıxarmaqda. Bu yıllarda karxana məhsulatının yukarı iqtidarıqı tayınıb eksport zakazını o da nəçi yıl muqum köpəyddi.

0: Növbette Kazakistan'da çet el setiş şirketinin tötünü kurdu. Şincan Şinli alyuminçilik çeklik şirketi işlep çıkırış zavutunun başlığı Lin Yaoşun bundak dedi. Bu yıl halkaralık suadımız bulturki şu mezgeldekidin 23 bütün %68% köpeydi. Növbette zakazını tapşırış devreylikimiz 7 günün 15 gün gücü bolu vatıdı. Sanji yukarı yeni teknikilik kesikler tarakat rayını, karxanalarını import-export dairesinin kenaytışkı pahalı yetekleb, karxanalarına mulazmet kılıç salmıqını zor aytıp, sırtkı yüzlengen karxanlarını kırgızış, yetiştiriş, karxanlarını çet elde tekşürüşkü təşkildeş qatarlıq tedbirle arqalıq, daimlik ixtisat suadı almaştırış mekanizmini şekillendirişkü türtkü boldı. Növbette Sanji yukarı yeni teknikilik kesipte terakat rayını da taşkı suadı import-export kesipi bilen şugunluğun karxanıdın 14'ü ba. Sanji yukarı yeni teknikilik kesipte terakat rayını partiya hizmeti komitetinin şucesi Liu Yangshu mundaq dedi. Taşkı suadı karxanları üçün məxsus tizimlik turguzup karxanlarının eksportu baş qaytırış, tamojnığı enge aldırış, taşkı pervot rasyot kesiplerini tez becerişige yardım bəduk. Türlük taşkı suadı məxsus mukapat yardım poludun yaxşı paydalanıp, karxanlarının çeqara halkıgan ticaret tənirxini davamlıq tövəllətdik.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallıq yardım beriş iznaları sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Şincan bilen Qashqarın həmkarlığı, Şincan'dan Şincan'a nişallıq yardım berişiliki, pen texnikada yenilik yaratış, kəsb ixtisaslıqlar baylıqı əvzəlikiga dayanıp, Qashqarın yez igilikini zamanıvilaşdırışını sicil alğa sürüp, Qashqarın ən-ənvi teyriqçilik, baxımçılıqının tipini köləmləşdirişi, aqıllaşdırışıqa törtkü boldı. Qashqar şəhri Taypan yezisi yaqında aqıl yez igilik maşını adımı nəq meydan yığını ötküzdü. Yezi bazarlarının yezi ilgilik mesulleri teyrikçilik ayıllardan bolup 96 adam Şincan kırgüzgen özümlük asıraş akıl maşınısının meşgul adını gördü. Qashqar şehirlik yezi ilgiliki yezi idarisi yezi ilgilik maşınları terakiyat merkezinin müdiri Liu Mingyuan bu özümlük asıraş maşınısının oq arlıqını canlıq tənşigili bolğaçka öz cayının kevaz, laza qatarlıq 90%'ın artıq zıraydıge doğru çetişka maskeli adıqalıqı. Saitine 80 modun 150 moğca etiz məşğulatını tamamlayalaydıqalıqını tonuşturup mındaqdını. Bu qitim kürgüzülgən maşınının eğirliq kötürüşçallıqı yuqri. Uda yürüş vaxtı uzun, teriş, otaş, çoğun köləmdə özümlük asıraş qatarlıq bütün cəriyallıq yezi iyilik işlerini tamamlayalaydı. Şincan'ın Şincan'a nişallıq yardım berip yölişi neticesinde Şincan Qashqar zamanıvi yezikliki kesip rayonu Künmiri Parnikidin 65'ni özgertip akıllaştırdı. Temperaturisini tənşigli boladığan akıl Parnikdin çikini yazdı. Kölümü 30.800 mokiladığan kesip rayonuğa cəmi 1 milyard 230 milyon yuandın köprək məbləğ zeylib, nərsi tori, soğuruş, oğutlaş bir gəvdiləşdirilgən texnikağı tayyənib, teyriqçılıq, baxımçılıq muhitini dəlcayda tənşəb, tızgilləb, bu yıl 17 tonna rənglik lazını Qazaqstanğa eksport qıldı. Qashqar şəhri Şincan Qashqar zamanıvi yez iqlik çəklik şirkətinin muavin baş direktori Zəmincan Abdurrahman mundaqdırı. Tengshun Kompüter Sistemisi Çeklik Şirketi, Jongu Yezilik Pallar Akademiyası bilen birleşip, Pen Tadqiqat Kollektifidin 13 günü kirgözüp, 8 karxana yetiştirip, 1-ci, 2-ci, 3-ci kesipnin yuğurilişini əmelge aşırdıq. Şincan, Şincan'a yardım berip bərpa qılğan Qashqar Lüjo Yezilik Pen Texnikasida yenilik yaratış mərkizinin mü ünümi gəvdilik boldu. Bu yılın aldınqı yerimada 70 mo rənglik laza ülke etizidin 20 tonna husul elənib, 30 neçə ailəlik dehqanının kriminin köpeyişigə türtkü bolındı. Bu mərkəzgə yuqri yeng texnikilik karxanıdın 14-i uğrulayışıb, həmbəhrə təcrübəxanıdın 7-si qurulub, şücaydiki ali məktəblərinin oqtuş əməliyyeti bazısıqa aylandı. Qashqar daşının uqorcisi Zhou Jiejing muxburğa mundaqdırı. Kereklik üskünə doğra nahaydı toluq. Ölçüş üskünələr mu intayın muqim. Növətdə, tuprağının fizikili, ximiyəli xüsusiyyətini təkşürvatımız. Bu, bizgə nahaydı yaxşı ögünüş süpsi boldı. Qashqar Lüjo Yezilik Pen Texnikasida yenilik yaratış mərkəzinin tür iltimas qilish məxsus xadimi Xən Çünbin mundaqdırı. Bunundan keyin

0: Baş kuruluşu'nun meblağ siliş terakka çektik şirketinin muavin baş direktörü Liu Chenlong mundaq dedi. Mulazimet rayonunda Maskadende köpkül kesip altını berpa kılıp, Çincan'ın özgeçi yemek, içmek, içimlik, meriniyet icadiyet mahsulatları, şu cayının dikkançılık, çarıçılık özgeçi mahsulatını toplap, sayahatçilerin aram iliş istimali ve öz abdumu bulğa tok kaçlaş ihtiyacı ten itibarı verip, sayahatçilerin seferge çıkış tesiratını her tarafımı alalaştırımız.
1: Stansımız Xəvri. Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqsı və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqsının basketbol müsabıqsı 8-ci ayının 11-ci günü başlandı. Şu günü çüşdüm burun müsabıqə başlanış mürasimi İli Oblastlıq Təntərbiyə Mərkəzinin basketbol sarıyı da ötküzüldü. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 15 vəkillər komandası rəki 660 nəticə yaş, ösmür, tənərkətçi müsabıqəyə qatnaşıdı. Tünce oylanma müsabaka ayrım halda Qolca Şehirlik Tenterbiye Sarıyı Qolca Bağcı Rayon Tenterbiye Merkezleri ötküzüldü. Kumul komandasının mahiri Cesur Abduvahid mundaqdırı. Caylardaki münevver mahirlar bilen müsabaka oynayışta kımmetlik supağı eriştik. Bütün küçümüz bilen müsabakını yaxşı oynayımız. Turban Vekiller Komandası'nın əzası Mahircan Muhtar mundaqdırı. 7-ci ayının otturadan başlap yığılıp, məşq qılıp, bir ayğı yıqın təyyarlıq qılıp, 4 küşlük komanda qatarğı kirişini nişalladıq. Basketbol müsabıqsi 8 gün davam dışıdı. Toluq otturan oğullar qrupsi, toluqsız otturan oğullar qrupsi, toluq otturan qızlar qrupsi, toluqsız otturan qızlar qrupsidin ibarət 4 qrupa təsis qılındı. Köplügen musabıqa meydanlarda gruppa musabıqsi tən başlandı. Musabıqnın tüncü günü de öz meydanda musabıqı çüşkən ili oblastlıq vekillər komandası bütün diqqətini yığıb taktika uğurlaşdırmasını qatdıq əməliyiləşdirib yaxşı mahartını namayan qıldı. İli oblastlıq vekillər komandasının mahiri Səbihə Hilalıdın mundaq dedi. Tüncü meydan gruppa musabıqsi başlanış bilən tən bütün diqqətimiz bilən musabıqı oynab, musabıqıdın burun trener uğurlaşdırğan taktikini yaxşı icra qıldıq. Musabıqı meydanının şəraiti nəhayət yaxşı ikən, bundaq kəyfiyyatda top oynasaq, küç qüvvətə toladı ikənmiz.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonun katlamının şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmet mexanizmi işxanisi, Abdonum rayonluq insan təkşiriş komiteti Bengontin'a bilen birlikte şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş cahitki 3 tipik meseleni umumi uxturuş kıldı. Konkret tövendikçe. 1. Aksu vilayetinin Şayar nahiyesindeki münasibetlik tarmaqla tavar setiş sonmasını yalgan məlum kılıp, statistikada saxtılıq qılğan. 2025-ci yılı 1-ci aydın 11-ci ayğıca Şayar nayelik soğudu işleri, pent texnika, sanayet ve uçurlaştırış idarisi 11 karxanını tavar setiş sonmasını yalgan məlum kılışqı yol görsətkən. Şayar nayelik statistiki idarisi məsəlini bayqıqan linkin tosumayı, tüzətməyi, nayelik soğudu işleri, pent texnika, sanayet ve uçurlaştırış idarisiyle maslaşıp, statistiki materiallarını özgertip, Şayar nayesinin şu aylık tavar setiş sonrası statistiki sallıq məlumatının əməliyyətki uyğun bolmaslıq nisbitinin 76.13%-ke yetişini keltirip çıxarğan. Növbette münasibetlik məsul kişiler belgeleme, intizam, kanun boyunca münasib bir taraf kılındı. İkinci, Ürümçi şehri Şimigu rayonluq mağrib idarisi belgelemeyi xilaplık kılıp köplügen asasi katlam oxutucusunu vaxtlıq götkigen. Şimigu rayonluq mağrib idarisi 2026 yılı 2 ayda vaxtlıq götkeşini təkşürüp təsdiqlaş tertipiga əməl kılmay, təvəlikideki mektəblərdin 12 oxutucusunu organ xizmetigi yardımlaşışıge vaxtlıq götkigen. 6 ayı kadar fakat bir oxutucuyla iş oranıga qaytqan. Mektepnin okutucu küçünü ilgili veriş, mektepnin okutuş tertipine karşılık kılış meselesi mevcut. Bu şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiş doğrusudaki bir kançı belgelemedeki kadrlarını vaxtlıq götkeşini kiliplaştırış telpigi xilap. 3. Kumul Şehirlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Öncə tüzüş, tarqıtış bilen asasi katlamının yükünün yenikletişinin birdekliğinin bahalaşını əməliləşdiriş təlifini özgərtib etken. 2026 yılı 4. ayının 27. günü Qumul şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarəsi hüccət tarqıtış plan körsətkici boyunca başquruşdan özünü qaçırış üçün öy cay alaqa toru, davalaş üsün tüzəş, davalaş üskünləri, bivasitə körüstüş, elektronluq soğudu qatarlıq, oxşumağan sahə, oxşumağan mühim nuqtudu ki, yətti hüccətinin bir hüccət nomor bilərlə, bir qeytimlə birləşdirib besib tarqatqan. Hüccətinin xət sani 25 min xəttin eşib getkən. Bu, şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikliktiş toğırsıdır ki, bir qançı bəlgilimidir ki, hüccətlərini ixçamlaş, hüccət tarqıtışını qeyliplaşdırış qatarlıq tələbləgi xilab.
1: Əmdə qısqı xəbərlər anladımız. Bu yıl 6-cı ayının axırıqı Şincanın yaşanğanda kütünüş qarız pul qaldıq sonumuzu buldurqı şu məzgildikidən 20.9% eşib, eşi sürüdü Şincanın türlük qarız pul otdırıcı səviyyəsinin 14.2% point yuqır bolğan. İnavətli qarız pul qollışıqı erişkən yaşanğanda kütünüş pul muamilə ticaret asası gəvdələri buldurqı şu məzgildikidən 48% köpəyib, qollaş salmıqı bilən qaplaşda yersi mas qədəmdə aşqan.
0: Şincanın kömürünü Güycoğu yetküzüş boyunca Tunci, Bivasti yetküzüş, təminləşki kapalatlı qılış məxsus poizi yakında muvabqiyyatlı qatnıdır. Şincanın əla süpətlik energiya kömürü lıq qaçılanan poiz, Güycu energiya qoruhi, Pəncan, elektri serinmi tok tarıqtış çəklik şirkətini Bivasti təminləb, Qərbi Cənub rayonini tok çıxırışlı işiltilirgan kömür bilən muqum təminləşdiki bütünlə yeni, şənçlik kapalatlandırış yolunu müstəhkəmlədi.
1: İkinci türkümdeki memleket boyunca ammavi medeniyet mülazımıtının yukarı süpetlik terakkiyatlığı dair misallar tizimliki yakında ilan kılındı. Şincan'ın Yıldızlar Tiyanşan'da çaknadığı temizliki ammavi maharet musabıqsi muvaffaqiyetlik alda münevver misallar tizimlikiden oran aldı.
0: Endi, Atunum rayındaki 16 şehrinin havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24-34 Celsius garaz kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16-34 Celsius garaz kuşa. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 20-38 Celsius garaz kuşa. Golcu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 20-33 Celsius garaz kuşa. Bortla'da hava bulutluk, temperatura 22-36 Celsius garaz kuşa. Qaramayda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 26-38 Celsius garaz kuşa. Köytündə hava bulutluq, temperatura 25-37 Celsius garaz kuşa. Şixənzədə hava bulutluq, temperatura 23-37 Celsius garaz kuşa. Sancədə hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsius garaz kuşa. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-39 Celsius garaz kuşa. Turpanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 31-44 Celsius garaz kuşa. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 27-37 Celsius garaz kuşa. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 21-32 Celsius garaz kuşa. Atış'da hava bulutluq, temperatura 22-35 Celsius garaz kuşa. Qashqar'da hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsius garaz kuşa. Xotende hava bulutluq, temperatura 26-32 Celsius garaz kuşa. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24-34 Celsius garaz kuşu boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının ətigəli xəbərlər programımızı boyunca anlaşıbəduq. Bu qıdımqı programımızın tərcümaları Mihray Osman, Arzgül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Toxtu Abdullah, Diktorları Patigül Məsumilən Əhmədcan Abdükerim. Şincan Radio Televiziya Stansının ətigəli xəbərlər programımızın anlıqınınla rəhmət. Slushiting abonecilar terminalini şürsünüz, texmi köp sərxil məzmulladın xəbərdar bolalaysız.

podcastımı yenisini setib ilişini oylap baxmadı. Manım uşundaq azazdın jığıp, azazdın tecep, 2023 yılı qışta Lili'nin dadısı motosiklet bilen 100'ge yakın aylığı berip, öymü öy kırıp pul qaytırıp, hazırgıca 180 manyanını qaytırıp boldı. Lili'nin aytışca Nurgun Uruhtuqan ve Xolum Qoşillar ilgiri pulunu qaytırmısı mı boladığalıqını etkan bolsı mı, lekin o ailesindikiler bilen çoğum qaytırışta çıntırgan. Bunun başka yana Nurgun tərəp-tərəpdən kəlgən pul iyanı qılğıcılarını bir-birləb tapqılı bulmadı. Lili'nin deyişçe kiçik vaxtıda akbarat vasıtalarının yardımı da cəmiyyətinin hər qaysi sahələrdeki mihriban zatlarının iyanısını qobul qılıp, qiyin ötkəldin ötüb kətkən bolğaşqa, Ali məktəb arzusunu toldurğanda o münasibətli kəsbini tallab, bunundan keyin texmi köp kişilərgə yardım berişini oylığan. Yaqında Lili təklifki binaən Çanşa təbii pən və sanayət pəlləri daşıyosunu ekskursiya qılıb, oxutqıçısının qoludun qobul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turğan Ali məktəb yeni turmuşuğa zor ümit bağlıdı. O, Ali Məktəbdən birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyrənişki başladı. Yəni, pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım verib, mikri şəbqət, yaxşı niyyət yetküz məkcib oldu. O, mən öz tırışçallıqım arqılıq köpçülükkə öz piyitilvatqallıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətkə cavab qaytırmən deydu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, üç azaydılğan yemək içmək degen nəmə? Muğbirimiz Şeringül Toxtiyev bu vaxt xəbər verirdi.
1: Paytaxt Maarifi Ündidar Amavi Supsinin xəbəriga əsaslanğanda, ahallanın ozuqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş dokladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin ozuqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı quruluşunu ilgiri sürüş üçün, yaqında Beycan şəhərli kisəliklərinin təzkilləş mərkəzi, üç azaydılğan hərəkət planı elan qaldı. Ondaqda üç azaydılğan degen nəmə? Konkret qandaq məzmunlar var. Üç azaydılğan yemək içmək degen nəmə? Üç azaydılğan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şekərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nəmə üçün üçünü azaytış gerek?

Tuzni ziyade köp istimal kılganda kan bisim örlep, yürek kan tomur keseliklerinin yüz beriş xavipi körnerlik aşıdı. Onundan başka, tuzni köp istimal kılganda aşqazan keseli, sonak şalanlaşış, semizlik qatarlıq keseliklere giriptar buluş xavipini aşırı veytidu. Ösümlük miyi ve hayvanat miyini ziyade köp kubul kılış, semizlikini keltürüp çıkırıp, diabet kesli yokru kan besim, kandiki may normalsızlıqı, arteriya bot kısımın qetişiş ve taytısımın yürek kesli qatarlıq sozulma karakterlik keseliklerinin kozgılış xayıpını aşır veytidu. Yemek içmektiki şeker dişini kur deyiştiki en mühim xatarlik amıl bulup, ziyade köp kubul kılınsa, tamakının tamponsızlıqını keltürüp çıkırıp, eğirlik eşip getiş, simizlik ve diabet kesli qatarlıq ast karakterlik keselikle giriptar buluş xayıpını aşır veytidu. Ballarının 3 azaytılgan yemek içmeklerini kandaq tanşas gerek. Tozun azaytış. Aylı başlıkları toz çekleş koşkı arkalık ayılda tamak etkende toz miktarını kontrol kısı boludu. Balalağa tozun bedenge boğan təsiri. Şundakla tövən tozluq yemek içmekinin muhimliğini düşündürüş. Balalağa toz miktarı yokur yemeklerini paraqlandırış yaqıda tərbiyə biriş. Olani tövən tozluq ya ki tozsız yemeklerini tallaşqı ilhamlandırış. Həm yoşurun tozluq yemeklerden hoşyar duruş gerek. Mayını azaytış. Hər bir adamın hər günü tamak etişki işildiğin may miktarı 25 gramdan eşip getmeslik gerek. May kontrol kılış çeyniki işildip, mayını miktarlı koşuş ya ki aylı tamak tizimlikini tənşip, may işildiş miktarını azaytış gerek. Sağlam tamak etiş usulunu tallaş, yani hordu pişiriş, sudu pişiriş, dümləb pişiriş, kaxla pişiriş qatarlıq tövən maylıq tamak etiş usullarını kullanış. İmkan qədər maydı pişirişini tallamasıq gerek. Balalağa yağının türü və sağlamlıqı körüstüdüğün təsiri toğırısı da tərbiyə berib, olani toyunmağın yağ kislatası mol boğan yeməklərini, məsələn, beliq, qatıq bozuq meyvə və zeytun yığını tallaşqı ilhamlandırış gerek. Şekərini azaytış. 3 yaşdan tövən balala şekərini imkan qədər qobul qınmaslıqı. 3 yaşdan yuqru balalanın hər günü qobul qıldığın şekeri 25 gramdan az buluşu gerek. Ayılda yuqru qantlik yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalanın uçuruşdan saqılınış, həm də balalanı köpürək su içişkə və şekər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndürüş gerek. Balalağa yoşurun qant tərkibini pərqləndürüş toğırsızı tərbiyə biriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdiki qant tərkibini pərqləndürüş, həm də ulanı tövən qanitlik ya ki qanitsiz yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış gerek. Balalada karallik tamak ediş adının yedildiriş, açlık sebebeden tatlı yemeklerine ziyade köp istimal kılıştın sakılınış gerek. Ondaqda, üçünü azaydı şerket planda kandak asaslıq məzmullaba. Üçünü azaydı şerket planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilər, sağlam aşxanın kuruluşunu ilgiri sürüb, tamak dizindeki de uzuqluq bəlgesini köp etişki ilham verib, may, tuz, şeker, may miktarı az kurmula umumlaşdırılıdı. Asasi qatlamdaki tibbi xadimla üçünü azaytış bilimleri boyunca tərbiyyələşini gücəyidib, asası qatlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq mülazimətini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamak etiş maharatı boyunca tərbiyyələş, yemək içməkdiki toz, may miqdarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterli kesəl qırıblar boğallarını üçünü azaytışını yaxşı işləşkə rəqbətləndürüş gerek. Şunun bilan bir vaqtda Beijing şəhərlik kesəliklərini tizginləş mərkəzi məzkur şəhərdəki əhalənin uzuqluq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş toqladını tözüb, əhalənin yeməklik yığı, tuzun qobul qılınış əhvalını bahalıb, onunqa təsir körüstədiğən amıllarını sistemilik təhlil qılıdı. Oquqıcılar topu qarata məzkur şəhər balıla yaş özmürlərinin uzuqlanış əhvalını təkşürüş və bahalaşını qanat yaydırıb, qaratmılıqı boğan arlaşış tədbirlərinin tözüşünü asas bilən təminləydi. Məktəb yenə, otur başlanğış məktəb oquqıcılarının sağlam tamaklanış görsətməsi bu yeci tərbiyyələşini yolu qoyub, oqutqıcı iş xizmətçilərinin uzuqluq başquruş inini östürüdü.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, o rak qarşı 25 qitim radiasiyalik davalanğandan kən səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzəsiz? Ningşada səhnə qədimi arqalıq gözəllik

Hörmətlik radio anlıqıcılar, nimişqa balılar daim uyqusuqı qanmıqan nəklalət tüjürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanlarda boludu. Toluqsız otur məktəb oqıqıcıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlişi kerek. Toluq otur məktəb oqıqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşü kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatiy nəzər, həmiz qaləmini toxtu tutuş kerek. 2026 yılı yeni okuş mevsimi başlanışı bilen Beijing 5. Təcrübe Mektibinin uxlaş buyruğu kızıq noktaya aylanıp ata anıla okutukçu okuyucularının alkışıga erişti. Bu təşəbbüsün alkışıga erişidiki səbəb şu ki, otur başlangıç mektep okuyucularının uyqusu yeterlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğun baş ağırqığı aylanğalıqıda. Ders vaxtıda közünü açalmay kalıdı, ders ağırlığı da üstelgi yamışıplı uxlaydı. Nurgun otur başlangıç mektep okutukçuları mındaqtaydı. Nurgun okuguchi uyqusi kam bo'lg'achqa dars vaqtida ruhsiz yurdi. Dars sarlig'ida ustalga yamishib uxlaydi. Ma'rif ministerligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi o'qitirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Başlangıç mektep okuyucularının uxlaş vaxtı adetta 21'den 20 ötkendin. Toluqsız otur mektep okuyucuları saat 22'den, toluq otur mektep okuyucularının saat 23'den kim bu maslığı gerek. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqılıq nurgun okuyucunun uxlaş vaxtının ölçemge yetmeydi qalıqını. Onun üstüge uxlaş vaxtının yıllıqlarının eşiğe egişip azıydı qalıqı. Toluq otur mektep görüləş imtihani, ali mektep imtihanıqa qançı yıqıllaşqan seri, uxlaş vaxtının şunçı qısılıp getirdi qalıqını bayqadı. Otur kısımdaki məlum nayiyyədiki toluqsız birinci yıllıqdaki bir okuyucunun atanısı, balamni kəs saat 7-dən aşqandı məktəbdən qoyub verirdi. Saat 8-dən başlap tapşırıq işləydi. Sörəmlik qımısımı saat 10:20-gəcə işləydi. Hər günü 7-20 saat uxlayamaydı. Ətdigəndi bolsa 100-nün 100 qımı ölgürməy somkısını yudublu mağıdı o, dedi. Beycandiki bir başlangıç məktəbdən ikinci yıllıq okuyucusunun ailəsi mündə qeynəkval payda boğan. Məktəb 3-cü yıllıqdan burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, lekin Ata-anılar kəşdə onunqa xəttatlıq, saz, məşq, qılış, hesab işləş qatarlıq vəziblərini uğurlaşdırıqan. Bala hər günü kəs saat 10-da uxlab, ətigən saat 6-dən 50 minut ötkəndə orundan turduğan bulub, uxlaş vaxtı 9 saat ki yetməgən. Boltur Şinxu agentliği muhbiri Torsupstın paydalanıp elib arğan, otur başlanğış məktəb okuyucularının uxlaş vaxtını təkşürüşdü körsətilişcə, 77.19% ziyarət qılınğan başlanğış məktəb okuyucularının ata-anıları, balıların hər günlük uyqusunun 9 saat ki yetməydiğalıqını inkas qılğan. 72.34% ziyarət qılınğan toluqsız otur məktəb okuyucularının ata-anıları, balıların hər günlük uyqusunun 8 saat ki yetməydiğalıqını inkas qılğan. 62.15% toluq otur məktəb okuyucusunun ata-anısı, balıların hər günlük uyqusunun 7 saat ki yetməydiğalıqını inkas qılğan. Okuyucular keçidi uyqusuğa qanmasa, ədisi dərs vaxtıda qaran, öyrünüş önümü tövən bolsa, kəşdi yəni qoşub toluqlısa, asala yaman sübətlik aynış patqıqı bitib qalı digən. Beijing 5-ci təcrübe məktəbinin müdiri Ren Shuhua mındaqdıdı. Məktəb uxlaş buyruğunu elan qılışdan burun 20-dən köprək toluqsuz və toluq otur məktəb oxucusunun uyqusu qanmaydı. Toluq otur məktəb oxucularının uyqusu toluqsuz otur məktəb oxucuları qarğanda teximi kəmçil buludu. Uyqu sağlamlıqın birinci müdafiəsi dili. Sənşi ölkülük balalar doktorxanasının doktor yetəkçisi Yen Meijin mındaqdıdı. Oxucular hər günü 7-8 saat əxli əmgək qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquğa qınış intayın mühim. Uyqunun yetərlik bolmasılığı diqqətini yığış, əs tutuş iqtidarını acizləşdiriş, keyfiyyətini turaqsızlaşdırışını bivasitə keltirib çıxırıb, həm ügünüş ünümünü tövəllətib edidu, həm bədənin yetilişigi təsir yetküzüdü. Köpligən ziyarət qılınqıçılar mündaq qarıdı. İşkini kemətçi siyasi oqıqıçılarının dərs yükünün tərtibsiz eşini umumi cəhətin çəklidi. Lekin yanıla köp qıl amılla balılarının uxlaş vaxtıqı kapalətli qılanmaydı. Bahalaş komandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanıla mövcud. Şinanda Şösi Marip bölümünün profesori Li Ling Munularını bildirdi. Örlap okuş boyunca tallaş, yanılı numur nasas kılıdı. Mektep süpetret tertipinin en sıraydı. Ata anıla balalarının septin çüşüp gelişten korkudu. Mektep sırtıdaki terbiyeleş bazı təşvişlenişini küçeytip, ahırda tapşırıq işleş, sual işleş, dərs tuluqlaş teximi yoşurun usul bilen kaytip gelidu. Muhbir tekşürüp tətqiq qilish arqılıq bir kısım mekteplerinin sərxil yenilik yartış ixtisaslarının yetiştiriş namı bilen noxtuluq sınıf təsis qılğalıqını. Əməliyyatı sərxil oqucularını köpləb tallab sınıf içindeki balalarının bütün küçü bilen oranını saxlab, sınıf sırtıdık oqucularının küçəb yoxurğu örləydiğalıqını. Kəş deyən ögünüş qılıb uxlaş vaxtından qısılıb qalğalıqını bayqıdı. Otur kısımdaki məlum nayiyyədiki bir toluqsuz otur mektep oqucusunun atanısı mındaqdıdı. Köp vaxtlarda 7-8 pənin həmiz tatap şuruq bar. Gerçi her bir pen köp olmuşumu, lekin koşkanda umumi miktar az emez. Yazma tapşırıqtın başqa yeni yadlaşqa, sınğı ilişqa, bazı kolu nervancılıq ilişqi toğır geliyordu.
Bir kısım ata-analar balalarının yerip gitişinin ensireydi. Yine balalarının ügünelmezlikten ensireydi. Şunu bilen başkalarının ügünüp özünün ügünelmezlikten korkuduğun kıyın ekvalıgı düşüp kalıdı. Şimaldaki məlum bir şehirdeki bir otur mektepnin məsuli muhbirgı mındak dedi. Bazı ata-analar okutukçunun köprek tapşırıq berişini ümit kılıdı. Bazı ata-analar hatta mektepki besim işiltip, keşlik muzakirə saat 9:20 gıcı buluş kerek. Bu misal başka mektepler tarpının işip ketidu, dəb tələb kılıdı. Ata-analarının balalarını yetekçilik sınıfıga tizimletip, öz aldığı tapşırıq orınlaştırışı yenilin ait umumlaşkan. Chongqing şehirdeki bir otur mektepnin okutukçısı mındak dedi. Mektepte keşlik muzakir bar. Toluqsız 1-ci, 2-ci yıllık kez saat 8-dən 50 minut ötkende, toluqsız 3-ci yıllık kez saat 9-dən 30 minut ötkende düşüdü. Keşlik muzakirinin köp kısım vaxtıda balalar tapşırıq işleydi. Yani az bir kısım vaxtıda muallim düşendirdi. Bazı ata-analar balalarını mektepnin keşlik muzakirisiga qatnaştırğızmay, sırtqı çıkıp ders tuluqlaşın iltimas kılıdı. Toluqsız otur mektep okuçularının 20-dən köpreki hepte akırda mektep sırtıdaki aparatlarda ders tuluqlaydı. Elektronik məhsulatlarımı oquvçilərin uxlaş vaxtını oğurlab getməkdə. Muxbir təkşürüş arqalıq köp qısım otur başlanğış məktəb oquvçilərinin ata-analarının balalarına yan telefon yaki qol saati səpləb berdiğalıqını bayqıdik. Bir qısım başlanğış məktəb oquvçiləri çoğlanın salayet uçur bilən hesabat numarını tizimgə aldırıb, tan səhərgeçə qısqı film gördü. Qarbi Cənab rayondaki bir otur məktəb oqutqıçısının etişçə bir oquvçi dərsi daim ruhsuz yürüdükən. Кейін оның тұрмыш пүлі еғіш арқылық ата-анысының ешірін немкеш ян телефон сеті өліп, кечечі ойнығалыға байқалған. Зияретні қобыл қылған норғын ата-аны мұндақты дей. Әгер балыларға ян телефон бәрмісі балыларының тор темісіні түшен мәсікідін, әмралар білен ортақ тіл кемчіл бұлып келіштен әнсіраймыз. Әгер балыларға ян телефон бәрсәк, үгініш ва ұйқуғы тәсір етіштен әнсіраймыз. Неәне норғын ата-ана өзі түн бойы кірпік қақмай, ян телефон телевизор көрішіні яқшы көрді. Yaxşı bolğan ailə tapşırıqı keyfiyyəti yaratılmaydı. Chongqing şəhəri Şapingba rayonluq otur başlanğış məktəb səhiyyə sağlığını saxlaş orni psixika bölümünün başlığı Wang Yan mındaq dedi. Bunundan başqa ata-ana balılıq münasibətinin ciddiləşişi, imtihan besimi, ata-anaların arzusunun yetkizilişi, balaların aram ilişigi təsir yetkizidi. Bəzi balalar karvatqı çıqqan taqdırdımı, yuqur sifətlik uyquğa eriş almaydı. Оқуғычыланы яқшы ұқылтыш қармаққа оқуғычыланы вақтыны башқұрыш мәсілсі дә көрінсі мұ, маиетті пүткіл жәмиетнің марып қымет қарышыны қайты тихләшкі мұнасыветлік. Бұй ел 1-ci айда марып министерліғі қатарлық норғын тармақла бірлікті елғы қойыш тәпсілі қайдысыны бесіп тарқытып, ойқыны башқұрышыны мәктепләні бағалаш дайрысығы кіргізді. Yeni okuş mevsiminden boyan cayla sağlamlık birinci diyen marif edisini emeliyleştirişini bəs-bəsli ilgiri sürüp, uyku ve tenterbiye erkeği qatarlıqlarını balalarının üst bitilişindeki muyum oranı koydu. Beijing 5-ci təcrübe mektibi tapşırıq umumi miqtarını mənbədin qatıq kontrol kılıp, okuqucuların ögünüş əhvalığa asasən qatlamla boyunca tapşırıq oranlaştırış üstede izlendi. Hem de dərsxanı okutuşunun süpətini östürüp, ünümünü aşırışını ilgiri sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğış məktəbi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Çüşlük təmiliş mülazimətini küçəyitib, tən tərbiyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı. Beijing Sifanda Şösi Balala Ailə Tərbiyəsi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufan mundaq dəb qaradı. Ailə, məktəblə sağlamlıq birinci prinsipini turğuzub, yetərlik uyqunun balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, ən mühim işikəlikini toluq tunub, sağlamlıqını aşırıb çıxım qılış bədəligə rıqabətlik maribini qolğu kəltürüşünü tosış gerek. Bulubmu, balalarının kəşdi yan telefon işiltiş vaxtını qatıq baş qurub, yan telefonunu elektroluq balı baxıcı qılıbilişdən saxılınış gerek. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dəb qaradı. Teximi çoğqır qatlamdan qarğanda, köp mənbəlik icivitilgən marib bahala sistemisini bərpa qılıb, örləb oquş, tanlıq məktəblənilə asas qılıçdək yəki yönlüşünü buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusuqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gerək.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cünguğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Tüənədikdən sonra stansımızın başqa proqramları da bolsun.

hem mürekkep bolavatıdı. Dünya iqtisadi pes koyuğu çüşüp kaldı. Dünyavi kesip zenciri, təminat zencirini kaytı bərpa qılışqa toğru kilavatıdı. Mokumsızlık, iniqsızlık roşen köpü yuvatıdı. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun təsiri iken hem çoğun bolavatıdı. Dünyavi ilişqa tətür yol tutuş, yek tərəpçilik, qoruqçılıq fikri iqimi yuşurun qutravatıdı. Pen texnikada yenilik yartış, xalqıra strategiyelik küsinin şiştiki asaslıq cən meydanı bub qaldı. Pen texnikinin yukarı pəllisini çördüyen rıqabət mislisiz keskilləşdi. Biz küşlük külpət inini saxlap, ideyavi təyarlıq və xizmət təyarlıqını toluq obdan qilişimiz şərt. Növətdə, yeni bir növətlik pen texnika inqilabi və kəsb özgürüşü üşqandək tərəqi qilib, pen tədqiqat əndisi də çonqur özgürüş bolavatıdı. Pəllə qirəlişib, yuğurlub, üzlüksüz tərəqi qilavatıdı. Pen texniki bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyat tez sınışvatıdı, yuğurluvatıdı. Pen texnikada yenilik yartış roşən kengiyib, makro dünyadaki asman cisimlerinin hərkiti, yultuz sistemisinin özgür işi, alemnin peyda buluşu dək çoğun sahələdin tartıb, mikro dünyadaki gen təhrirləş, zəriç qurulması, kimantlıq tənşəş kontrol qılışqışı bolğan kiçik sahələnin həmmisi, bugünkü dünya pen texnika tərəqiyyatının ən oldunq sepi hesablanıdı. Pen texnikada yenilik yaratış, roşən çoğun qurulışıb, yiraq alem boşluğunu təşürüş, pen texnika rəqabətidiki yuqarı pəllə bub qaldı. Çonqur deniz, çonqur yerini təşürüş, insaniyyətinin təbiyyətini bilişdiki yeni nəzər dairisini üzlüksüz kenə etdi. Pən texnikada yenilik yaratış roşən tezlişib, uçur texnikisi, sünni əqil vəkillikidiki yenidin gülünüvatqan pən texnika tez tərəqi qilib, zaman, makan və kişilərinin biliş dairisini zor dərcidə kenə etdi. İnsaniyyət, adəm, maşina, maddədən ibarət üç zörür amil yuğurulğan barlıq şeyi aqıl bağlanış dövrə qədəm qoymaqda. Biologiya ilmi ul tədqiqatı və əməli tədqiqatı tez ravajlanıvatıdı. Pən texnikada yenilik yaratış roşən zillişib, canlıqla çoğ molekulasıqa və genqı dair tədqiqat dəl cayda tənşəş kontrol qılış basxıçıqı kirib, hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgərtişdin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüb, insanlığa bəxt elib geliş bilən birgə, hayatlıq etiki sığımı xırsayıp gəldi. Köp yıl tırış arqısı da, dövlətimizin pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Biznin yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütünü çın tutub, vəziyyətdən paydalanıb ilgirləb, Ulğvar planı işqaşırışqa toluq asasımız, qeyritimiz, şəncimiz, ixtidarımız ba. Öz növdü də şunu körüb yetişimiz kerek ki, dövlətimizin dəsləbki yenilik yartış ixtidari tex küşlük əməz. Yenilik yartış sistemisinin umumi önümü tex yuqır əməz. Pən texnikada yenilik yartış baylıqını biriktürüş tex yitərlik əməz. Pən texnikada yenilik yaratış gücünün caylı işini sərxillaşdırış qıtoğur kilidu. Pən texnika selinmesinin asılat önümü bir qədər tövən. Pən texnika ixtisasları qoşuğunun qurulmasını sərxillaşdırış qıtoğur kilidu. Pən texnikini bağlı sistemisi texi pən texnika tərəqiyyatının təlifiqi layıqlaşıb gitənmidi. Pən texnika ekologiyasını yanımı mükəmməlləşdırış qıtoğur kilidu. Bu məsələlərinin köpüncüsü uzaqdan bu yan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, onu davamlıq zor küsərib qılıb həl qılış qıtoğur kilidu. Partiya 19-cı qurultayda 2035-ci ilə barğanda icatcan dövlətlərinin aldınqı qatarıqı ötüş strategiyelik nişanı bekitildi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınıda Yenilik yaratışının dövlətimizin zamani vilaşdırış kuruluşu umumluqıdaki yadroluq orunda çın turup, pən texnikada özüge tayiniş, özünü kudret tapturuşunu dövlətinin tərəqiyatı da strategiyelik tərəqiliş otturuq koyuldu.

Gül Zehra. Mən bugün sizgə bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözləpə məkçib olup çakırdım. Hazır sizgə deməkçi boğallarımın bəkli keçkib edilə vatqalıqını bilmən. Gül Zehra beşini götürüp ilhamqı qaradı. Onun kalbədə mürəkkəb hissiyatla davalıb duraddı. Vücuduğa söz titrək ulaşqan idi. İlhamın qoğur közlərdə yanılı çoğqır oy fikirlə əgib şürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı söyləb beğişləyddi. Onun aşu kən mühürləriyə aşu qeytimliq ziyadə güzəl qıcaqlaşının yedi səngən idi. İlhamın avazı şıllırlap aqqan bulaq suyu oxşaş Gülçəhranın qalbədəki dolqunluq dəryağı qoyuluşqa başıldı. Mən ayalım bilən toy qığan vaqtlarımda o iç-içidən bir yarqın güzəllik urğub turadığan fəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin könlünü məsqı qoçı Reyhanın özü idi. O minin qalbimge lıq tolıp turğan sögü həm bəxt. Qızım, biznin sögümüzdün içilğan gül idi. Mən kəsdi utuq qazanğan turmuşu bəxtlik istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkir ölkəgi 3 aylıq tərbiyelinişki badı. Tərbiyeləş axırlaşıb qaytıp gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun bana kılgan soğuk muamelesinden, onun ilgiri beni mestanlarca yakışı gördüğün halden tasavvurumu kılamağın idim. O bana tikilip karmaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursak mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nezarları benim cismimde bir minut mu tohtumaydı. Törülgen kapaklardan muz yağıttı. O menden toluk könlü soğukalıkını eğitip, acırışını talep kıldı. Mən koşulmadım. Uruk tukalla arıgı kirip mi, ayalımını neydimini yandıramadı. Mən onun neymiş ki bundaq bu qağalıqını anqaramay qanqır etdim. Ahir o mağa boğan sögüsünü bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdaki başqa bir ərini yoxdurub qağalıqını etkandala onun bilən acırışıb getdim. Onun balımızın elib ketişigi mu qoşuldu. Keyin ayalım xizmetini mu yurtqı yutkəb qızımını elib ketib qaldı. Ərli xororum qatdıq azar yegan idi. Ayalımın qısqığını 3 ay içində bundaq özgürüp ketkənlikini əxlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkünlükdə ötüp getdim. Benim ayalım həm kızımın muhabbeti bilən yaşırıp durduğun jürgün muzlap, açıq bir həsrət qadaq bop qalğan idi. Keyin keli mən Cənubdiki Qoş Eriq kəntik xizmətge düşdüm. Uzaq ötməy sizni uçurattım. Şu gündən başlap, minin künlürüm mənilik, bəxtlik tüs ilişqə başladım.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtalarını təkrar

Hörmət radioanlıqçıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşri qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronskiymo derezidin hoyluğa qarap qoydi. Arkadılla Anna'ğa nəzirini ağdırıp, şu Allah Golini şef bilen yeni parangı çüşüp getdi. Sen Mikhailov'nu tonum sen. Ben onu kögen, galiyetli mücazlik sapasız bir adam. Doğru hakkını etsam. Hazırkı vakitte köpüşüraydıgan yeni yavayı adamlarının biri. İtikadı yok. Hemini inkar kıladıgan materializmlik ideyenin bivastı terbiyesi yetişip çıkan erkin pikirlik mütefekkür. İlgirki zamanlardaki o mütefekkürla din, kanun, ahlak araçları bilen terbiyelenip erkin

0: خوشاللختم یعنی نورلنب کتی
1: هوی مار اسم قنداق سزلغانه اطرافده که بوشتخ شنچ کن آدم اونم چیده آیلنب یورسم باقودک
0: دیدی گولن اشیف بو رسمنن مزمونو بلن قرلمسی کنلگی یقمغان دک برخل تلب بوزده
1: شنداق یکر مهارت بلن سزلب دو
0: dedi Vronski uni tasdiqlab.
1: Oqi manziri ichida turgan personajlar ajoyib yorqin sizilgan. Haqiqiy mahorat degan bu shu.
0: Bu gapni u Goldenishev qarab dedi. Va bu gap orqaliq o'tgan kuni ikkisi paranglashib o'tirganda o'zining uningga oshindoq mahoratga yetish orzusining yo'q ekanligini aytganligini purtib qo'ydi.
1: Ras
0: deb uning gapini tasdiqladi Golunishev bilan Anna.
1: Mikhailov nayt xushal edi. Ammo mahorat to'g'risidagi bu gap yurakiga qattiq tegdi va bir dilla qopiqini turib Vronskiyga ochiq bilan qarab qo'ydi. U mahorat degan bu so'zni pat-pat anglab turardi. Ammo uning haqiqiy ma'nosini toza bilib ketmaydi.
0: Faqat mazmun bilan munosabatsiz bo'lgan rasm sizish texnikasiga qartilgan so'z ekanligini biladi.
1: U yana ko'p hollarda kishilarning mahorat bilan ishki qimmatni bir-biriga qarshi o'ringa qo'yib olib, xuddi hozir ular maqtagandek yomon narsini mahorat orqali yaxshi narsa qilib sizib chiqqilib bo'ladigandek gap qilishidiganligini biladi.
0: U rasmning yuzidagi ushoq dog'larni Əsərinin qımmətəki ziyan yetküzməslik şərti bilən elib taşlaşda intayın ehtiyat qılış gərəklikini. Bədi əsərləni sızışda da maharət gələ taynışqı bolmaydı qallıqını çonqır düşünətdi. Onun sızğan rəsimlərini kiçik bala, ya ki aşbəz ayal körsümü, rəsim yüzüdiki o artıqçı nərsləni oylamay, xiyalıqı kəltürməy türüp gördü qallıqı eniq idi.
1: Maharet pişkan qeyri rəssamlamı, əgər kallısı da məzmun bolmaydıkən, maharete hər qancı yuqır bolsumu, yaxşı rəsim sızıb çıqalmaydı.
0: Mikhailov mu, maharet toğırsıdı gəp bolğanda, özünü maqtaşının zörürüydü yoxluqını yaxşı belətdi.
1: O, özünün püttürgən və püttürmügən əsərlərdiki kəmçiliklərini sezib duraddı.
0: Bu rəsimnin yüzüdəki o dağlanı tazlığanda ehtiyatsızlıqdan buzub qoyğan yerlə bulub, onu əmdi tüzəymən desə, pütkül rəsimni buzub qoyaddı.
1: Hazırmı o hər bir personajının bədinidə, yüzüdə rəsimni buzub turğan, tazlı bitilməgən nərslərinin bar işkəllikini körüb turvataddı. Əgər siz başqışı oylab qanmısınız, Aytadigan birli fikrim bor edi,
0: dedi Golunishev.
1: Yaxshi gap, menmi sizlarni ko'rsatmalay deb turatdim,
0: deb javob berdi Mikhailov chiroyiga majburiy kulgi yugurtib.
1: Siz rasmingizda Isoni iloh emas, odamiy iloh qilib sizibsiz. Balkim maqsad shundoq sizgansiz. Mən İsa'nı qanda qılıb könlümdikidin özgü çıxıbsız alay mən.
0: Dedi Mikhailov səl tutulub raq sözləb.
1: Oğu, şundaq. Əgər könlümdikini eyçiqi icazət bəsiniz, rəsiminiz nüqsansız sızılğan. Mənim bu fikrim onun qeyç qanda zərər yetküzənməydi. Bu, mən bir adəmnin fikri. Sizdən mə... Öz aldığınızı oylığınız ba. Məxsidiniz mi oxşumaydı? Amma Ivanovnu alsaq, əgər İsa'nı tarixi şəxs ornıq üşürüb qoyduğan bolsa, o çağda onun heç kim sızıb baxmağan başqı tarixi temilanı tallığını yaxşıraq. Lekin, bu sənət üçün intayın büyük bir teməməs mu? Əgər məqsədlik izdənsə başqı temilanı tepilidu. Bu yədiki məsələ, Sənətinin talaş tatiş və münazirgi yol qoymasıqı da. İvanov'un resmini köygen de dinsiz mi, dindar mı, bu ilah mı, emes mi deyip soraydı. Bunun bilen adamla ortak bir tesiratı iyi bulanmaydı.
0: Nemiş için? Dedi Mikhailov.
1: Meninçe okumuşluk kişiler bu mesele talışıp oldurmaydı.
0: Golunişev bu pikirge koşulmay, sen et üçün tesirat birlik gerek degen pikirde çıntırıp Mikhailov krediye bedi. Mikhailov aya calınıp durgaçka özünün karşını himaye kılış üçün hiç ne mi diyelmedi.
1: İşçilerini kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı erişse bilim iliş pürsetleri iyi olsa tamamen bulattı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. Şiçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatıdı. Şuna biz seli sarılık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu.

Radioanlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostona Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldugin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Siz, hayvanların közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqan mu? Bugün dərəxlət uğursudiki qızqarlıq bilimlərini sözləb birimi. Bugün yenə uyğunun muyumluqı biləmi dönüşüb çıxımız. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Səyahatimizdə başlayıdanduq. Qadirlik dostum, siz hayvanların közdeki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqan mı? İtinin dünyası da pəqat işki xilran ba. Müşkinin olcu tutuş ixtidarı küşlük bozumu, əmliyyətdə 6 metr yıraqlıqda nərsini iniq görələydi. Öşke həm nərsini bütün aləti görüdü. Quşlarının közdə qarı qağının pəyləri rəngarang buludu. İnsanlığı seleştirganda nurğun hayvanların körü sezimi entayn qalidi bulub, aman məlum cəhətdə insanların ikidin küşlük buludu. Məsələn, keçidi körüş ixtidari, hərəkət alətki körüş sezimi qatarlıqla. Nemiş üçün bürküt neçə kilometr egizlikdə turub, olcini toğru görələydi. Hazır, siz diqqətinizni odul tərəfinizdəki nərsələrə qaratın. Köz aldığınızdakı nərsələrdən başqa ətrafınızın qova işgəlikini bayqıdığınızmı? Əməliyyətdə, insanların nərsələrini iniq görələydiğən körüş bulunun dairisi ancaq çoğalmaz. Pəqət bir yelpigüsüman rayonla körüş dairiniz içində buludu. Adətki kişilərinin içki gözünün horizontal körüş bulunu ən çox boğanda 190 gradusqa yetidi. İçki gözünün üstümüz düşüdüğün körüş bulunu 124 gradus ətrafıda. Amma iniq körüş bulunu dairisi aran 60 gradus. Əgər bütün zihni bilən kitab ya ki yan telefonu qarısa, iniq körüş bulunu 10 gradusdan 30 gradus qıcı arlıqda buludu. Yelpigüsüman dairdən işib getkən nəslərinin həmisi qova göründü. İnsanlığı seleştirganda öy hayvanlarının kala, koy, at qatarlıq otxor hayvanlarının körüş bulunu insanların ikidin köp kən buludu. Ola beşini tövən qılıp ot çöp yigəndə beşini midirlatmay turup mu kəyini tuyaqlarını toluq görələydi. Məsələn, koyunun körüş bulunu təxminən 200 gradustan yuqarı. Öşkinin körüş dairisi ən çox boğanda 230 gradusqa yetidi. Quruqluqdaki süt əmgic hayvanlar içində atının köz alması ən çox. Ularının içki gözünü qoşqanda körüş bulunu hatta 350 gradusqa yetidi. Öy hayvanlardan başqa nurğun yavay tuyaqlıq otqur hayvanlarının körüş bulunu oxşaşlı nahayt ekan. Bundaq bolishidiki birinci səbəb ularının hamısının yapılaq uzun göz qarçığı var. İkinci səbəb ularının közü beşinin içki tərəfidə. Közün bundaq bolishidiki səbəb ularının yeməkliyi bilan münasibətlik. Özümlük talasının əzim qılınışı nahayt asta. Otqur hayvanlar yetərlik ozuqluğa erişiş üçün hər günün nurğun vaqt sərf qılıb ozuqlundu. Amma ular bir nərsə yegəndə öz

Can tunuşturmadık dedi. Kecede xorek tartkanda bulup mu nefes vaktlik toxtap kaldıgan kişilerden uyku spiti körünelik nacarlaşıp uxlayalmasını keltürüp çıkardı. Onun başka hamışlık kesilgi griptar boğan kişilerde mu köp uxlaş ya ki uxlayalmaslık alametleri kör oldu. Eğer uzak müddet uxlayalmasa hem de roşen keypiyat meselesi görülse baldurak doktorgu görünüp təşhür işini tavsiye kılımız. Adamın ömrünün üçten bir kısım vakti uyku bilen ödüdü. Uyku spitinin yaxşı yaman buluşu, tən sağlamlıqımızı bivası təsir görüstüdü. Ondaq da, uyku doğrusunu uzun müddət yesi bulamdı. Cüngo tibabıda da uykusuzluğunu davalaşdı. Qandaq yemeklik bilen davalaş usulları var. Doğru yeşitin başqa, yani qandaq amal uyku yerden berdi. Guangdong ülkelik işkinci cüngi doktorxanısı meni keselikler bölümünün müdür vıraçı Gao Min, məsul vıraç Li Jihui uykuğu münasetlik meselelerge bir-birləb cevap verdi. Uykusuzluq degen nime? Dünya Sağlık Teşkilatı'nın inanılması da uykusuzluk bir haftada az diyende üç keç uxlayalmaslıq ve uykuğu kapaletli kılınmaslıq, ya ki zihni küçünü əsrge keltürgülü bolmaydıgan derecedeki uykudan gelip çıkan bir yaramlıq bulup, kündüzde baş ketencilgiga, məsələn, çarçaş, mağdursuzluniş, asan açıqlıniş, diqqətini jığalmaslıq qatarlıqlar qaylındı, ya ki ictimai iqtidarga təsir görüstüdü. Yukarıki kesellik alametleri 3 aydın artık davamlasa sozulma karakterlik uykusuzluk tosalgısı da pataladı. Uyku doğrusunu uzun müddet içişki bulamdı. Aldı bilen, uyku doğrusunu uzun müddet içiş içmeslik uykusuzluğunun konkret ehvalığı bağlıq. Biz uykusuzluğunun konkret sebebini düşünüşümüz gerek. Meselen, sezimcallık adısı bar yokluğu. Keçici ismini koşup işleşki mecbur buluş qatarlıq, biyologilik saatki təsir görüstürgan ehvalının bar yokluğu qatarlıqlar. Bu yerde, kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğu münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini igiləb, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini qısqı vaxt içində tüzətkili boludığan bolmaydıqalıqı. Həm də uyqu doğrusuğu boğan maslişçalıqnın yaxşı ya ki yaxşı məsləkəgə qarab qarar qılışını təvsiyə qılımız. Gerçə, uyqu doğrusunu uzaq müddət işkəndə doğruğu çidamçalıq payda buluşu, ya ki doğruğa psixikilik beqiniş payda buluşu mümkün bosumu, bıraq uyku doğrusunu içmezlikten gelip çıkan uzak müddetlik uykusuzluk mu nurgun sağlamlık hatırını keltürüp çıkardı. Şuna kesbi doktorlar bilen müzakir kılıp, doğru işletiş ya ki işletmezliknin payda zihnini dansap görüp, andın karar çıkırış, aklını tallaş hesaplandı. Ondaq da her günü kançlık vakit uxlasa normal hesaplandı. Yeni tuğulgan bu vaxtlar her günü otur hesaplan 16 saat uxlaydı. Bir gün işçideki uxlaş vaxtı təxminən 5-6 qetim buludu. Bu vaxtlarını uxlaş vaxtı tədrici qısqırab, 2 yaşqı kirgende təxminən 9 saatin 12 saat küçü uxlaydı. Oqış yaşıdaki balalar her gün təxminən 1-2 qitim uxlaydı. Quramğı yetkilərinin uxlaş vaxtı adamgı qarab pərxilik buludu. Adətdə 6 saatin 9 saat keçə oqşaş bulmaydı. 20 saat bulsa muvabıq buludu, dəb qarıldı. Yaşanqalanın bulsa uyqısı 6 saat ki azıydı. Bir gündə neç qitim uxlaydı. Andı sandı uxlayalmaslıq uyqısızlıqdan deyirək birəmdi. Hər bir adamda hər xil işlər səbəbidən qısqı müddətlik uyqısızlıq payda buluşu mümkün. Əgər uyqusuzluq məsələsigə ziyadə könül bölsə, ya ki uyqusuzluqnun aqibətigə ziyadə könül bölsə, uyqusuzluqdan qorxudğan, aldın gözləngən təşvişlinish patqı qığıb yetib kelib, asanla qısqı müddətlik uyqusuzluqni uzaq müddətlik uyqusuzluğa aylandırıb qoyışı mümkün. Uyqusuzluqni doktorxananın qaysı bölümünə verib görüşdüş kerakligi toğrusida aldı bilən uyqusuzluqni keltirib çıxarğan səbəblər bilən tunuşub çıxış kerak. Birincidən, ruhi psixikalik qamillar. Məsələn, təşvişləniş, biyaram buluş, ya ki keyfiyyəti tövən buluş, xoşal bulanmasız qatarlıqlar. İkincisi, bədən ambili. Uyqusuzluqnun bədən kesəliklərdən cürək kesili, börək kesili, zıq kesili, yarı kesili, boğum yalığı, süngək boğum kesili, üçəy aşqazan kesili, yuqarı qan besim, xulğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığında alaməti, qalqansıman bəz iqtidarı küçüyüb getiş, kecidə muskul tartışış yığında alaməti, miyə kesili qatarlıqlar. Üçüncüsü, mühit amili. Muhitning o'zgarishi odamda fiziologik inkas paydo qiladi. Yataq uydagi kuchli nur, shovqin, ziyoda sovuq yoki ziyoda issiq qatorliklarning hammasi uyqusizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zilarning muhitga bo'lgan maslishchanligi kuchli, ba'zilarning bo'lsa intayin sezgir. Maslishchanligi nachar. Muhit o'zgarsalar yaxshi uxlay olmaydi. 4-chisi, dori meli. Markaziy nervini ruhlantiradigan dorilarni ichganda uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Uyku doğrusunu uzak müddet işkende doğru işmeyen aman doğrunun üzüp koyuş yığındı keselik alametleri kör oldu. Uyku tiz buludu, umumlaştırganda nerv işki bölümü, cüngo tibabeti işki bölümü, ruhi psikiki bölümü qatarlıqlarına körünüşkü buludu. Doğru iştin başka uykunu yaxşılaydıgan yani kandak amallaba, aldı bilen uxlaş mıhtarı bilen bəg hesablaşıp getmesi gerek. Uxlaşının mıhtarı okuyulduğun tələb adamga qarab barıqlıq buludu. Özge uxlaş vaxtını bekitmesi gerek. Fakat arğılıqını tügütüp, ruhi cihetin hoşal bolsa, bir günlük hizmet ve

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qarız eliş hücətdiyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstügə alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qandaq qılış gərək. Başqalarının üyini uxuşmay bezəb qoyğanda toluqlımı berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da olsun.

Haqdar qarzni mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. 2019-cı yili 5-ci ayının 1-ci günü Xiaojiang Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldı. Xiaojiang hüccət yazıb verdi. Hüccətə "Mənki Xiaojiang anamni doktorxanada davalatış üçün Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldım. 2019-cı yili 8-ci ayının 31-ci günü qaytırman" deyə yazıldı. Xiaoming Xiaojiangğa 5000 yuan verdi. 2019-cı yili 6-cı ayının 18-ci günü Xiaoming Xiaojiangın anasının tininin sağlam ikənliyini, doktorxanada yetib davalanmağanlığını bayqab, Xiaojiangın qımar oynaydığanlığını, özü qarz verib turğan pulni qımarda utdurvatganlığını başqalardan sürüşdürüb xəbər tapdı. Şunun bilan Xiaoming Xiaojiang bilan aloqalışıb qarzını qaytırışını etqan bolsımı, Xiaojiang pütüşkən qarz qaytırış vaqti texi toşmidi deyə rad qıldı. Xiaoming Xiaojiangdan qarz pulni mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsa bolamdı. Haq tələb qanun dasturida qarz alğucunun məcburiyyəti toğrusida mundaq məzmun var. Qarz alğucu qarz pulni pütüşkən işlətiş orniga işlətməgəndə qarz bərgücü qarz pulni berişini toxtatsa, qarız pulni mühlətdən burun qaytırvalsa yoki toxtamni bekar qılsa boludu. Haq tələb qanun dasturunun 3-cü qism 12-ci babında qarız pul toxtamı qılıblaşdırıldı. Haq tələb qanun dasturunun 668-ci maddəsindən 2-ci tarmaqında qarız pul toxtamı adətdə qarız pul türü, pul türü, işlətiş orni, somması, ösüm nisbəti, möhləti və qarız qaytırış usulü qatarlıq maddələrini öz içinə aladığanlığı belgiləngən. Qarz alğıcı bilan qarz bərgücü qarz pul qaytırış möhlətini pütüşkən bolsa, qarz alğıcı prinsip cəhətdən möhlətdən burun qarz pulunu qaytırmaydı. Çünki möhlətdən burun qarz pulunu qaytırsa, qarz bərgücünün ösüm mənbətiyə ziyan yetkizişi mümkün. Bıraq qarz alğıcı alğan qarzını pütüşkünü boyunca işlətmisə, haq tələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidiki bəlginimigi asasən, qarz bərgücü qarz pulunu möhlətdən burun qaytırvalısı boludu. Çünki qarz pulunun işlətiliş orni, qarz bərgücü qarz pul beriş yaki

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowang şirkət qurmaqçı bolub Xiaomingdən 100 mongan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqı qoşuldu. Bıraq Xiaowangdan kipillik bilən təminləşini tələb qıldı. Xiaowang mu maqul boldu. Qarız eliş toxtami imzalanıdığan günü Xiaowang yaqın dostu Xiaolini billi elib gəldi və Xiaominga Xiaoli minin ufqam, sizni xatırcam qilish üçün toxtamnın ən axırıqa umu qol qoydu, dedi. Xiaowang bilən Xiaoming qarz ediş toxtamı imzalagandın kiyin, Xiaoli Xiaowang bilən Xiaoming'nin imzasının astıqa özünün ismini yazdı, həm də vaxtını izahlap qoydu. Xiaoming əslədə toxtamğa Xiaoli'nin kapalətli qılğıcı işgəlikini izahlap qoymaqçı bolğan idi, bıraq dostluğunun yüzünü qılıp, ondaq tələbini oturğa qoymadı. Qarız pulunu qaytırış vaxtı toşqan bolsumu, Xiaowang qarız pulunu qaytırmadı. Xiaoming Xiaowangni izləb barğanda Xiaowangning igilik tikləşdən məğlub olub heçnimisi qalmağanlıqını, qarızını qaytırışqa qurbi yetməydiğanlıqını bayqıdı. Şunun bilən Xiaoming Xiaolidin kapalat cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bıraq Xiaoli, aynı çağda sizlərge qovaqçı buluş üçülü barğan tursam, qovaqçı qandaqmı qarız pulunu qaytırdı, dedi. Ondaqda Xiaoli kapalat pulunu üstüge ilişi kerekmu? Əxtələb qanun dəsturuda kapalat toğrusuda tövəndikidə qanun maddələr var. Kapalat toxtami əxtarlıqnın əməlgi işçiğa kapalatlı qılış üçün kapalat bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qarızlar qərəli toşqan qarız məcburiyyidini ada qılmıqan ya ki toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə kapalat bərgücü qarız məcburiyyidini ada qılıdıqan ya ki cavabkarlıqını üstüge alıdıqan toxtamdır. Kapalat toxtamının məzmuni adətdə kapalatlı qılındıqan asasi həxtarlıqının türeyi və sumisi, qarızlarının qarız məcburiyyidini ada qılış mühlidi, kapalatının usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalat toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu asasi həxtarlıq, qarızlarlıq toxtamidiki kapalat maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalat bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı fikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalat toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalat usulü adətiki kapalat və çatma cavabqarlıq kapalatını öz işçiqə alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalat toxtamıda kapalat usulünü pütüşməgən ya ki eniq pütüşməgən bolsa, adətiki kapalat boyunca kapalat cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Əxtələb qanun dəsturunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalat toxtamı toğrusuda cümlədən kapalat toxtamının məzmuni, kapalat cavabkarlıqının türü, kapalat möhlidi və kapalat dairisi qatarlıqla toğrusuda təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalat daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalat cavabkarlıqını üstüge aladığan kapalat bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həxtarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Xiaoli Xiaoming bilən Xiaowang tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalat bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalat toxtami küşkə iqimu ya ki iqi əməsmu? Ali Xəliq Sot Məhkəməsinin əl-ara qarız dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimi əsaslanğanda qarız hücəti tapşırılğan.

Başqalarının uyini fukuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının uyunun yağaş taxtaydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş jarayanında xoşnısının uyini fukuşmayı bezəb qoydı. Xiaowang fukuşmayı özünün uyidiki haqni xoşnısının qomuğa arlaşdırvetti. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıp qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimning iqtidarlıqıdı boludu. İxtilaf qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgan. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki, eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin önümünü toluq cari qıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki, nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqlama veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsi ki təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaş taxtaydın hasa yasaş, yağaş taxtayını pişiqlığallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktiriş ki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsənin təvəllikini bekitişə toğru kəlidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsində bu haqda bəlgilimi çıxırılğan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi əlaqədarların arzusuna hörmət qılıdu. Əlaqədarlar yeni nərsənin təvəllikini bitişkən bolsa, yeni nərsənin təvəlliki bütün boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnısı yağaş taxtayını pişiqlığandın kiyinki, hasının yanıla xoşnısının iqdarlıqı da boludığalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdaki bütün boyca Xiaoming'nin xoşnısı hasının iqdarlıq hukukuqa iqib oludu. İkincidən alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki qanundaki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnısı öy seti valğanda, Xiaowang fukuşmayı özünün öyüdiki haqni xoşnısının öyüdiki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnısıqı təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yenə alaylıq. Xiaoli xoşnısının uyini fukuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigə qarta iş qandaq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqadarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaolinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub getişdə, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcının xatalığı bolsa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcı əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə tölən verişi kerek. Əgər əlaqədarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalığı bolmasa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcı əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnısı bezəlgən öyə erişkəndən kiyin Xiaoliga muvafiq toluqlama verişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi, kirişdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İminjan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsir qılındı. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mükafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırıdı.

0: turishqa qurbi yetmayotdi.
1: Bir günü gözümle şundak assamla, qarzlarım bir axıl tügep ketken bolsa, hemmini qaytadan başlasam dep bekme arzu qılaman.
2: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladıgan kəskinlikiniz mi bolsun?

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıb atıdı. Bir ayol özünün yaşaş şəraitini yaxşılaş üçün xeyli köp işlərini qıb baqqan. Lekin heç bir işinin nəticəsi çıxmağan, davamlaşdıranmay qalğan. Bütün küçüm bilən tırışıp baxdım. Lekin zə degəndək sözlərini qılıb, vaxt ötküzdəğən bop qalğan. Nəticədə onun turmuşu yaxşılınış uyaq tutulsun, əksiyə künsiri nacarlaşıb getkən. Әлбәтті, біз о айалының тұрмышыны пәрәз қыппақсақ болуду. Әтігенді орындың тұруду, ішқы баруду, іштің түшуду, өйгі қайтуду, өй ішлеріні қылуду, арамалуду, әтрапыдегі кішілі әбілен параңлышуду, телевизор көруду, телефон ойнайду, құқлайду. Бұл қыл халет әдісіені тәкрарлынды. Әмі бұл хайатта еңіліқнің Yeni uçurlarının yokluğunu hiss qılmaydı. Qaraydığan bolsaq, ətrafımızda manımışınındak adamlar nəhayət köp. Bula hər günü şünçlik tırışqandak qılıdı. Əməliyyətdə, ula hər bir günügə bir yeniliqni epkilənməgən. Turmuşqa aktiv pozisiyada bulanmıqan. Şunu bilən, şu turmuşdun zerikişini tallıqan.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ayının 13. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nur Rosi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Mahallelerini idare kılışta yanılık yaratış çonkur ilgir sürülüp, hayati küşkü tolgan ve ünümlük yanıça asasi katlam cemiyet idare kılış sistemisi berpa kılındı. Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti, Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Guoyuan, Memleketlik Siyasi Kengeç'nin yoldaş Jorungji'nin vapat bolganlığı doğrusudaki kaygılı haberi. Devletimizin otomobil eksportida davomli kuchlik eshish vaziyati saqlandi. Kolumbiyadagi kuchlik yer tebrashda 241 kishi qaza qildi, 3771 odam yaralandi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Bosh vazir Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Şəhərni idarə qılışdakı nurgun xizmətlərini əsas qatlan partiya təşkilatından ibarət bu cəngvar qorğan və məhəllədən ibarət bu supuğu tayınıb əməliyyələşdiriş kərək. Şəhər məhəllərinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqını tüvəngi düşürüş, mülazimət əsləhlərini mükəmməlləşdiriş kə davamlıq türütkü bolub, dairləşdirib başqırış, uçurlaşdırıb mədət birişini küçə etib, məhəllini inçik idarə qılış, tücübilik mülazimət qıl səviyyəsini östürüş kərək. 15-ci 5 yılının başlanış yılında Cayla Məhəlli Partiya əzaları kadrlarının avantgardlıq, nəmunlik rolunu cari qıldırıb, Asas Qatlam Partiya Təşkilatları rəhbərliyidir ki, Asas Qatlam Amma Abdonomiya mexanizmini takamillaşdırıb, məhəllə xizmətini dəlcaydı işləb, ailələrgəcə əmililəşdirib, Amma'nın erişiş tuyğısı, bəxt tuyğısı, bixətəlik tuyğısını üzüksüz östürdü. Cilin ölkəsi Çangçun şəhəri, Quanjing rayonu, Çanşan Güllüki məhəlləsi də çüşkü yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidayla təvəllikdəki ərikdə qulaysız bir neçə yaşanğan kişigə tamaq apırıb bədi. 2020-ci ili 7-ci ayda başlıca Si Jinping Çanşan Güllüki məhəlləsi də xizmət təşürgəndə munulanı təkdilidi. Partiya rəhbərliyini küçə etdib, partiya təşkilatlarının ən asas qatlamğa kengeşigə türtkü bolub, Asas qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamillaşdırıb, şəhər yüzdə məhəllərini idarə qılışını küçlük kapalatka iqi qılış gərək. Cungunun idarə qılış sistemisi qurulışının asası asas qatlamda. Asas puxtu bomusa əgər, zimin titirəb tağlamı təvrər. Bu asasını qandaq puxtulaş, məhəllini başqırış, idarə qılış deməkdir. Məhəlli qurulışını küçə etişkili boludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Çanşan Güllüki məhəlləsi baş ucu körsətkən yönlüşünü boylab, məhəlli partikomi, dairi partiya yaçayqısı, bina partikorupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş yitəkləş, qoş mülazimət qılış xizmət əndisigi tayınıb, partiya əzalarının avantgardlıq, nəmunlik rolini toluq cari qıldırdı. Məhəlli partikominin birinci şucisi Wu Yaoqin mundaq dedi. Biz tamaq toşublu qılmayı yenə doğru apırıb beriş, çəç yasaş mülazimiti qatarlıq 10-73 mülazimiti bilən təminləyimiz. Asas qatlamdiki kompartiya əzası bulu süptüm bilən əsli burçimini əsli çın saxlab,

0: avtomobil eksport qilingan bo'lib, oldingi oydagidan 0,16%, o'xshash mazgildagidan 81,3% oshdi. Buning ichida yangi energiyali avtomobildan 553 mingi eksport qilingan bo'lib, oldingi oydagidan 5,17%, o'xshash mazgildagidan 1,15% oshdi. Bu yilning oldingi 7 oyida 6,140,000 avtomobil eksport qilinib, o'xshash mazgildagidan 66,18% oshdi. Buning ichida yangi energiyali avtomobildan 2,909,000 eksport qilinib, o'xshash mazgildagidan 1,12% oshdi. Jungo avtomobil strategiyasi va siyosat tadqiqot markazining oliy tadqiqotchisi Liu Feng mundaq dedi. Jungo avtomobil kasbining dunyoviy raqobat kuchi sijil eshiyotdi. Yangi energiya butun kasb zanjiri afzalligi eksportning o'ngsiz ahvolda eshishiga terak bo'lib, avtomobil bozorining yangi ish nuqtasiga aylandi. Liu Feng mundaq dedi. Jungo'ning davlat markalari yangi energiya, aqlliligi sohasida dunyoviy ustunlikni shakllantirdi. Mahsulot sifati va texnik saviyasi chetel bozorlarining ehtiyojini texim yaxshi qondira oladi. Jungo'ning texim ko'p avtomobil korxonalari chetelda zavod qurib, setish mulozimat to'g'ri shakllantirib, nuqul mahsulot setishdan tadrijiy sistemliq chetelga eksport qilishga yuzlandi. Mo'ljarimizcha keyingi yarim yilda eksportda yana bir qadar tez eshish holati saqlanadi.
1: Stansimiz xabari. Kolumbiya taratqullarının Kolumbiya Dövlətlik Apet Xəvib Xətirini Başqırış İdarisi 8-ci ayının 12-ci günü elan qılğan sallıq məlumatını nəqil kəltürüb xəbər qilişcə, 8-ci ayının 10-ci günü məzgür dövlətinin qərbi qısmıda yüzbərgən 7,10-4 bal küşlük yer təvrəşdə 241 kişi qaza qılğan, 3771 kişi yarlanğan. Hozir izdəş, qutquzuş, apet əhvalını bağlaş qatarlı xizmətlər davamlıq işlənməkdikən. Kolumbiya hükümeti 8-ci ayının 12-ci günü yer təvrəşdə qaza qılğanlarga məmləkət boyca 3 gün təziyə bildirdiğallığını cəkarlı deyib. Hörmətlik radio anlıqçılar. Yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İmincan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Güzel Nuruzi.
0: 2026-cı ilin Junqonun 15-ci 5 illik planının başlanışı ilə Junqonun 15-ci 5 illik yirik plan proqramısının sünni aql qoşulğan hərəkətinə ümumilik yol qoyuş eniq oturuq qoyuldu. Həm də Hər qaysi dövlətlər kən dairədə qatlaşqan sünni əqilni idarə qilish ramkisi bərpa qilishni ilgir sürüb, tən hüquqluq, özra işindigan, köp mənbəlik, ortaq mənfəətlindigan dünyavi sünni əqil içivitiş ekologiyasını birlikdə bərpa qilib, yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin sünni əqil iqtidar qurulışını küçəyitişigi mədət beriş təkidləndi. Bu, Afrika dövlətləri qatarlıq yer şəhərinin cənubidiki iqtisadi gəvdilərgə nisbətən alayda əhmiyyət gəyə.
1: Amerika Qoşma İştat Hükümeti ötkən yılının aldınqı yerimindən başlap, tamojni becini kən küləmdə qoşub aldı. Bu, pulpaxalıqı besimini eğirləşdirib ətdi. Amerika arxalları və kən istimalçılığa zor zərbə boldı.
0: İran 8-ci ayının 8-ci günü Hormuz boğazda qatnaş başlaş məsələsini çördəb, bir tərəfdən Oman bilən qatnaş başlaş doğrusunda kilişim asılı qılışqa az qalğınlığını bildirsə, yəni bir tərəfdən Amerikaya Hormuz boğazını qayıtı içinin aldınqı şərtini oturuğu qoydu. Bıraq mütəxəssislər, bu energiyadın ibarət boğaz həm Amerika bilən İranın növətki əqib ötkili olmaydıqan yadrolu qaralması, Әм, ершіғарі энергия тәмінас системісідікі орныны еліш тәсіп олған алқылық түгін деп көрсәтті. Төәнді дейқтіңла, программымыздың тәпсілей мәзмалдырды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika Qoşma Ştat hökuməti ötən ilin aldınqı yarımından başlayıb tamojna bejini kən küləmdə qoşub aldı. Bu, pul baxalığı besimini ağırlaşdırıb atdı. Amerika karxanaları və kən istehmalçılara zor zərbə boldu. Amerika Ali Sot Məhkəməsi bu ilin 5-də əlaqədar tamojna beji qanunğa xilaflıq qilish toğrusida kesim çıxarğandan kən Qoşma Ştat hökumət pulunu qaytarışını başladı. Hozirgacha taxminan 100 milliard Amerika dollarlik tamojna bejini qaytarish xizmatini tamomladi. Halbuki bu qaytarilgan pullarning ko'pinchisi import korxonalari yoki aloqador 3-chi taraf apparatlarga oqib kirdi. Amaliyotda ko'p qism tamojna beji tannarxini ustiga olgan iste'molchilarning bundan foydalanmoqqa tas. Amerika Oliy sud mahkamasi bilan Amerika xalqaro savdo sud mahkamasining bu yilning 5-chi chiqargan kesimiga qaraganda Amerika tamojna va chegara qo'llash idorasi 4-chi ayning 20-chi kuni bundan ilgari Amerikaning xalqaro jiddiy iqtisodiy huquq qonuniga asosan olgan tamojna beji pulini qaytarish xizmatini boshlagan. Tunji turkumdagi qaytarilgan pul 5-chi ayning 11-chi kunining oldi keyinda tarqatilgan. Amerika tamojna va chegara qo'llash idorasi amaldorining 8-chi ayning 4-chi kuni oshkorlagan uchurda ko'rsatilishicha, bu tarmoq 7-chi ayning oxirigacha taxminan 100 milliard Amerika dollarlik tamojna bejini qaytarish tartibini bir taraf qilib bo'lgan. Hamda Moliya ministrligining pul to'lashda foydalanish uchun

алақтар ұчырлар білін тәмірліге. Алмы шеркіті таможны бәжеден қайтырылған 2 миллиард 200 миллион америк долларыны тапшырып олдық деді. Алмы шеркітінің баш ижрайы әмәлдары Тим Кук мұндақ деді. Шеркет бұл мәбләғіні қайты мәбләғі сәлішкі ішілтуді. Пепси шеркітінің баш малия әмәлдары Стив Симит яқында мұныланы білдірді. Қайтырылған таможны бәжі пөлі бұйыл әр бір пай пайдысының ешіға тәхменен бір пойнт төкіп қойшы мүмкін. Bu köp miqdarlıq tavarlar tənarxının özüş besmini qismən tügütüşük paydılıq. Walmart şirkəti bunun da ilgiri tamojnidən qaytırılış mümkün boğan 2 milyard 400 milyon Amerika dollarını məhsulatının setiliş bahasını tövletişke işiltimiz dedi. Yeni bir zəncirsman magnat Costco şirkəti ilgiri müşnən oxşaş ifade bildirdi. Bıraq təhilçilə, istimalçıların bu şirkətlərdən qaytırılgan pulğa bivasitə erişişi təs dəb qarıdı. Elektronluq soda magnati Amazon şirkəti yaxında mənalanı bildirdi. Şirkətimiz qaytarılan 600 milyon Amerika dollarını tapşırıb aldı. Həm də köp qism tamojni bəjə tənarxını qəbul qıldıq. Xəridarlar üstəgə aladığan asandiki tamojni bəjə tənarxı qarda alaqdar xəridarlar bilan təşəbbüskarlıq bilan əlaqələşib münasib pulni avtomatik qaytarmaqçı bolayatmız. Qoşma Ştatlıq tiz yetkizi şirkəti bilan Birləşmiş Postalıq Toşuş Mülazimət Şirkəti xəridarlara tapşırılğan tamojni bəjədən qaytarılğan pulni berişə vədə verdi. Lakin nəticədən qarğanda istehmalçılar bunundan texim köp ümidsizlənən və qəzəblənən. Amazon, Sony şirkəti və 5 Amerika dolları zəncirsman dükanı xəridarların kollektiv arz qılışı uçurdu. Arzda bu şirkətlərdən tapşırılğan tamojni bəjədən qaytarılğan pulni qaytarıb beriş tələb qılındı. Xəridarların kollektiv arz qılışı qarda Nintendo Amerika şirkəti yaxında şirkət tapşırıb alğan tamojni bəjədən qaytarılğan pulni istehmalçılara qaytarıb verməyidi. İstehmalçılar töyləgən baha ula erişmək boğan və erişkən tavarının bahasına vəkillik qılıdı dedi. Amerika parlamenti Xamçot işxanası 2-ci ayda elan qılğan tədqiqat göstərilsə, Amerika qoşub alğan tamojni bejidən hasil bolğan tənarxının təxminən 70%-i axırda baha östürüş arqılıq istimalçılığa yüklənən. Karxana təxminən 30%-in üstəgə alğan. Yali daşıyosu Xamçot təcrübəxanısının bundan ilgirki mölçəri qarğanda Amerika hükümetinin tamojni beji siyasəti hər bir Amerika ailəsini hər ili təxminən 2400 Amerika dolları tənarxı döçər qılğan. Amerika Ali Sot Məhkəməsi 2-ci ayda Qoşma Ştatlıq hökumətə faydasız kesim çıxarğan bolsunmu, hər bir ailə hər ili normadan sırt üstəgə alıdığan tamojni bəji tənarxı yanıla 1100 Amerika dolları bolğan. Məsələ şu yerdəki qanunda import tamojni bəjinin mutlaq köp qismini import karxanaları bivasitə tapşırdı. İstehmalçılar üstəgə alıdığan tənarx əsaslığı tavar bahasının özüçədə ifadə olundu. Bunun bilan hökumət bekitgan pul qaytarış obyekti bilan əmli tənarxını üstəgə alğıcı otursa xata orun almışış görüldü. Gerçi Demokratlar Partiyasıdaki bəzilər tamojni bejini axırı istehmalçılara qaytarıb verişini təşəbbüs qılğan bolsunmu, biraq Qoşma Ştatlıq hökumətinin istehmalçılara bivas pul qaytarış əsası yox. Amerikanın maliyyə ministri Bissent mundaq dedi. Tamojni bejidən qaytarılğan pul ən axırda karxanaların paravalığı bolub qaladı. Wisconsin ştatıdaki Demokratlar Partiyasının boğan Avam Palata əzası Mark Bokin 8-ci yana 3-cü günü izdimai alaq taratqısıda mundaq dedi. Walmart, Alma, Ford və Amazon qatarlıq şirkətlər tamojni bejidən qaytırılğan neçə yüz milyon Amerika dollardan neçə milyard Amerika dollarıqca pul qeyrişdi. Amma adətik istimalçılar heç mi qeyrişəlmədi? Bu baylıqni adətik Amerikalıqlardan çoğun karxallığa yötkəgəlli xalas.

İranның şərtini umumicilik qobıl qılsa, İranğa təslim bolğanğa barabar bolıp, dövlət içidiki ommavi pikir və rayon itibaqdaşlarının köp xil besimiga bərdaşlıq berilməydi. Növbətdə Amerika İranın ba soruşuğa texi inkas qaytırmadı. Lekin şunu aldını kör bilişqi boludu ki, Amerika qısqı müddət içidə zor dərəcədə yol qoymaydı. İki tərəf keyin yana özlərinin təlifi boyca kelişim bahanı oturğu qoydu. Hətta yana hərbi toqunuş yüz beriş ehtimallığını nəzərdən saqıt qılmaydı. Bunun başqa Hormuz boğazı yolu da üzlüksüz yüz bərgən hocum qılış vəqələrimi diplomatiya söhbətigə özgürüş elib gəldi. Ərəb Birləşmi Xəlifiliyi taratqullarının 8-ci ayının 8-ci günü xəbər qılışıcə, Əbu Zəbi dövlətlik neft şirkətinin bir paraxotu şu günü səhərdə Hormuz boğazının ötüb atqanda başqırılğan bombanın hocumu qoşurğan. Oman Suudi paraxotuğa qartılğan hocum bu rayonda davamlıq yüz bərsə, söhbətinin ilgirləşigə tosqullıq qılışı mümkün dəb agahlandırdı. Hormuz boğazının oranını eliştəs. Növbətdə Hormuz boğazını qaytı içişinin istiqbalı iniqəməz. Yərşari energiya bağısı davamlıq davalğıb, rayondaki nefit işləb çıxarğıcı dövlətlərini Hormuz boğazını aylınıb energiya eksport qılışdı ki, səplimi layihəni izdəşkə qıstıdı. Amerikanın maliyyə ministri Besint yaqında bunlarını bildirdi. Bağın siri köp energiya transportunun Hormuz boğazının aylınıb ötüşüge əgişib, Hormuz boğazı strategilik muhimliğini tədirci yoxdudu. Bıraq təhlilçilər, Besint'nin bu sözü İran'nın Hormuz boğazını başkuruştaki söz hukukunu acizletişini məqsəd qılıdı. Hormuz boğazının yer-şari energiya transport sistemisindeki muhim oranı qısqı müddət içində özgərməkdi deyə göstərdi. Uruş partlığından kin rayondaki nurgun neft işləb çıxarğıcı dövlətlər Hormuz boğazını aylınıb ötüdüğən energiya transport liniyasını işə kirişdirdi. Saudi Arabistani şərqi qısımdaki teximi köp neftliknin neftini ғərbi qısımdaki Yanbu portuğu yetküzüb, Qızıl Deniz arqılıq eksport qıldı. Ərəb Birləşmi Xəlifiliyi quruqluq yolu arqılıq Paris qoltuqı və Oman qoltuqını tutaşdırdıqan Əbu Zəbi neft turbisi transport miqdarını zor dərəcədə aşırdı. İraqmı quruqluq yolu arqılıq neft eksport qılışqı başladı. Taratqularının xəbri qarğanda bu rayondaki nurğun dövlətlər Hormuz boğazını aylınıb ötüdüğən yeni turbi türünü quruşunu oylaşıb ötübdü. Bıraq təhlilçilər mundaq dəb qarıdı. Bu liniyələr pəqət tarqaqlaşdırış və ciddi əhvalğa taqabıl turuş rolunu oynayalaydı. Qısqı müddət içində Hormuz boğazının yadroluq oranını alalmaydı. Toşuş miqdarının qarğanda səplimi liniyənin toşuş küçü Hormuz boğazdan xəlili tüvən. Aşkarı sallıq məlumatı görüstülüşçə, Amerika İran uruşdun burun hər günü təxminən 20 milyon tondan artıq nefit Hormuz boğazı arqılıq toşlatdı. Hazır Səudi Ərəbistanı bilən Ərəb Birləşmi Xəlifiliyinin turbu yolu arqılıq hər günü aran 4 milyon 700 min ton nefit toşuqılı buludu. Uzaq məzgildən qarğanda yeni transport sistemisi quruluşu nurğun qeyinçliklarığı doşkilidikən. Qatar yarışarı məsələsi boyca Otur Şərq Komitetinin yuqarı dərəcəlik tədqiqatçısı Feridirik Sinidir mundaq dəb görsətdi. Səplimə əslə quruluşuğa nurğun məbləğ ketidu. Onun üstügə mürəkkəb siyasi muhit və bir qədər uzun quruluş dəvriyilikəgə çetilidu. İqtisad və bixətərlik cəhətdə muvafiq əməz. Bunun başqa qismən rayonlardakı dövlətlər Hormuz boğazına qurulma xarakterlik tayindu. Məsələn, Kuveyt, Qatar və Bəhrayn qatarlıq dövlətlərinin Paris qoltuğudun başqa dəniz qırğı liniyası yox. Neft eksportu da bütünləy Hormuz boğazına tayindu. Qısqı müddət içində səplimi liniya tepiş nəayət qiyin. Amerikada çıxıdığan New York Vaxt gezitinin maqalısı da təhlil qılınıb mundaq deyildi. Hormuz boğazının muhimliği toşuş iqtidarıdır emas. Texmi muhimi Paris qoltuqudaki energiya eksportunun bu tar yolga yüksək dərəcədə mərkəzləşkənligidə. Alaqadar səplimi layihələrinin yer şarının energiya transport əndisini özgərtəlişi təz. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqurda Dünya Nəzər proqramımız boyca anlatış bəyduq. Bu qadımqı proqramımızın diktorları Güzəlnur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müarriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Sacabbar.

ilib kelish bilan birga hayotlik etikisiga mo xirsib keldi. Ko'p yil tirish orqasida davlatimizning fan texnika umumiy saviyasi zo'r darajada yuksaldi. Bizning yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chang tutib, vaziyatdan foydalanib ilgirlab, ulug'vor planni ishga oshirishga to'liq asosimiz, g'ayratimiz, ishonchimiz, iqtidorimiz bor. Öz növbətində şunu görüb yetişimiz kerak ki, dövlətimizin dastlabki yeniliq yaratış iqtidarı tex güclük emas. Yeniliq yaratış sistemimizin ümumi önümü tex yuqur emas. Pan texnikada yeniliq yaratış baylığını biriktiriş tex yetərlik emas. Pan texnikada yeniliq yaratış gücünün caylışını sərxillaşdırışqa doğru gəlidi. Pan texnika selinmisinin aslat önümü bir qədər tövən. Pan texnika ixtisosları qo'shonining qurilmasini sarxillashtirishga to'g'ri keladi. Pan texnikini baholash sistemasi texi pan texnika taraqqiyotining talabiga loyiqlashib ketmadi. Pan texnika ekologiyasini yanada mukammallashtirishga to'g'ri keladi. Bu masalalarning ko'pincisi uzoqdan buyon saqlanib kelgan qiyin nuqta bo'lib, uni davomli zo'r kuch sarf qilib hal qilishga to'g'ri keladi. Partiya 19-nji qurultayda 2035-nji yilga barganda ijodchan davlatlarning oldingi qatoriga o'tish strategiyalik nishoni bekitildi. Partiya 19-nji navbatlik markaziy komiteti 5-nji umumiy yig'inida yangilik yaratishning davlatimizning zamonaviylashtirish qurilishi umumligidagi yadroliq o'rinda chang turib, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni Dövlətinin tərəqiyyatıda strategiyalik tərəqiliş otturu qoyuldu. Məvqəni yeni tərəqiyyat basqıcı qoyuş, yeni tərəqiyyat ideyasını ızcılaşdırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa türütkü buluşda. Dövlətini pən marib arqılıq gülləndiriş strategiyası, dövlətini ixtisasla arqılıq qudrət tapdırış strategiyası, Yeniliq yaratış arqılıq tərəqiyyatqa türütkü buluş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlətinin yeniliq yaratış sistemisini mükəmməlləşdirib, pən texnika küçlük dövlət quruşunu tezildib, pən texnikada yuqır səviyyədə özüqü tayiniş, özünü qudrət tapdırışını işqaşırış şərt. Birinci, əsli icadiyyət xarakterlik, yetəç xarakterlik pən texnikada ötkəlgi ucum qilişini küçəyitib, Aşkışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hocum qılış cəngi də qətti qalbi qılış gərək. Pən texnika güllənsə, millət gülünüdü. Pən texnika küçəysə, dövlət küçüyüdü. Ul tətqiqatını küçəydiş, pən texnikada özüqü tayiniş, özünü qudrət tapdırışının müqərər təlibi. Biznin bilməslikdən bilişkə, iniqsızlıqdın iniqlıqı ötüşümüzdəki müqərər talışımız. 10 yıllık ul tədqiqat hərəkət layihəsini tezdən tüzüb çıxış gərək. Ul tədqiqatda dadıl izdinib, əsli icadiyyətini gəvdiləndirib, aləmnin özgürüşü, anının mayiti, maddının qurulması, hayatlıqnın kelib çıxışı qatarıqla üstüdəki izdiniş və bayqaşını alğı sildirib, təbiyyətini biliş pasılını kengaytib, yeni biliş sahəsini içiş gərək. Ul tədqiqatda teximi moyimi, Əməli qolunuş arqılıq yetəkləb, boğma alətini bösüb ötüb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat və dövlət xəvbsizlikə də duş gəlgən əməli məsələlərdən ilim-pən məsələlərini ixçamlab, qaldım boğduğan texnikalarının ul nəzriyəsi və texnika qaydısının təqiqə yetiş gərək. Ul tədqiqat maliyyə selinmisinin salmıqını aşırıb, çıxım qurulmasını sərxillaşdırıb, Ул тәтқиқатқа мәбләг салған қарханыларға бажды итібар беріп, жәмиятның ияны әдия қылыш, фонд тәс қылыш қатарлық шәкілләді көп қыл йолла арқылық мәбләг селішіғі илхам беріп, сіжіл, мұқым селінмі селіш механизмні шәкілләндіріш керек. Пән техникада өткәлгі хожым қылыш үшін мәселі елнішіді чың тұрып, әң жидді, әң тәқірсіз мәселілігі тұтыш қылыш керек. Dövlətinin ciddi ehtiyacı və kəlgüsü ehtiyacını çıxış qılıb, nefət, təbii qaz, ulxan material, ali özək, sanayət yumşaq materiali,
Ziraat urug'i

İlham sözləyib atqanda, Gülçəhrə onun gözlərinin iftihar bilən çaxınıb kətkəlikini gördü. Mən sizin məni çin həm pakiz toyğularınız bilən süydiğallıqınızını biləmən. Sizin süyüğünüzgə erişkəldikim mənim bəxtim. Sizin süyüş həm sizin süyüğünüzgə eriş cəryanı ziyadə güzəl bir cəryan. Şundaqla bütün hayatını nurlandırıb durduğun qəmmətlik əslimə. Sizgə boğan muhabbətimni mən şu çağdaki ən güzəl toyğularım bilən bildi orab, qalbimnin çoğun qorqaydığı oranlaşdırıqan mən. Eyni çağda bulanı sizgə etmiğallıqımdaki səbəb, mən bizdən söyümüzdən addi, özünüz künüb qalğan yosunda davamlaşıb atqan hayatınızğa özgürüş elib gelişini, intiliş, ilgirləş, həm qımmət ataqılışını ümit qalatdı. Şuna bu cəryanda mən sizgə izcil, yetəkli gücü, ilham bəgücü, əydəkçilik qığucu orunda muamilə qıb gəldim. Siz həqiqətən dana, əqillik ayalsız. Adəmin süyündürgüdək dərəcədəki nəticələriniz bilən bu süyünün ümidini axladınız. İlhamın avazdan haya calanqalıqı çıxıb duraddı. Gözləri Gülçəhrəyə 2 il burunqıdəkla süyünüş ilgidə qarab duraddı. O, sözünü yen davamlaşdırdı. Süyülüş, bir bəxt. Süyüş, onun oxşamaydığın uzaq müddətlik yeni bir xil bəxt. Çünki süyən adəmin qalbidə bir güzəllik, tügüməz süyü boğalıq üçün məlum şeyini ya ki adəmi süyələyir. Bu cəhətdə siz bəxtliksiz, həm təndaşsız güzəlsiz. Siz manımışı güzəllikiniz bilən hayatını süyələyirsiniz. Hayat həmimizgi toxtumay izdəydiğən, izdəgəllərimizgi yetkəndinkin, yəni yeni istəklərinin otudu küydiğən məngülük mənivi intiliş ataqıqın. Bu süyü sizin qalbınızını tavlaydı. Yəni bu güzəl mənzillərgə təlbündüğən arman küş qüvvətlərini beyrədi. Sizin aspirantlıq hayatınız, sizin muhabbətdimi bəkirək haya calandırılığa nəticələ işçədə ötüdü. Şu çağda siz nurğun kişilərinin hürmətiyə, həvəs qılışıqa, süyüsüge erişsiz. Sizin kəsbiniz bir büyük kəsb. Bir parça yaxşı rəsimdə bir fikir, bir ideya və bir ruh buludu. Siz şula arqılıq başqalarının hayatlığı məna və güzəllik birələyisiz. Bu, hayatdaki uluğvarlıq Gülçəhrə. İlham sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülçəhrənin qalbədə açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o, titrəb durğan avazda, İlham, siz süyüşünü bildiğin muhabbətlik ər. Mən meyli qandaq əgər toqaylıqını başdan keçirgən bolay, ya ki azablağı yüzləngən bolay, sizdən süyüğünüzgə nail bolalıqan ikən mən, özümünü bəxtlik hesablayım mən. Bu hayatımda sizin süyüğəllikimgə məngü ökünməy mən. Mən bu süyüğünü mənə ataqıqan güzəl toyğuları bilən orab, qalbimdən çoğun qeydədə saxlayım mən. Bəxtlik bulun, ayalınızda qədərlən. Süyü bilən azab, ümitsizlik bilən iradının almışıb durğan halıdır, Gülçəhrənin gözlərdə ifadələnib duraddı. Qeyrətlik bulun Gülçəhrə. Teğimli güzəl kərgüsü aldığınızda. Umuşsuzluq və qeyinciliği yoluqsınız İlham aqqansız ki, yardımda buludu. O, İlham bilən xoşluşub sətqı çıqqanda, şəhər qoğum qaranqılıqıqı çömgən bulub, Gülçəhrənin qalbəgə qoğumqı oxşaydığın xərə toyğula yiyilmaqda idi. Şu keçə Gülçəhrə uyuqsız tanat qozdi. Onun xiyalları onu qax ötmüş qoynuğa sörəb kirsə, qax kəlgüsək ilib baraddi. Uzundan buyan ruhini iyiləb durğan İlhamın obrazı bərdə yoğunab, bərdə kiçikləkdi. Şu keçə uzaq vaqt zidiyyətli xiyalladın kiyin, qalbədəki qızğın hissiyat, jürgədəki otdək təlpünüş, könlünü məz qoğucu şiirin toyğula sükut içədə tenişlinib qaldı. Onun qalbədəki barlıq qoman deliğulluq və açıq çıxırıb taşınıb, onun oranını süzüldürdüğən sap muhabbət, qorur, iptihar iyilidir. Onun qaran qoluşub durğan qalbi astı-astı yoruşqa başladı. İlhamın obrazı yəni aşı yüksək qaldı da onun qalbədə qeytib qaldı. Gülçəhrə xuddi səbi balının yoldaki taşlarını teriş bilən bob getib, yol boydaki çıraylıq içilgən gülünü yadıdın çıxırıb qoyğunuq oxşaş, özünün sövgü qaynımıqı çöküb getib, hayatının başqa nuranlıqı və güzəllikini körəmi yerlikini yes qaldı.
Үрімченің сәгек, сүзік, салқын сәрі. Гүлчехра орындан тұрып нашты қалды. Андын бір стакан қақва ішіп, мәктебеге қарап маңды. Ел бойдеке гүлгия дәлдарақладың хүші тарқылып тұратты. Сәр қояшының отқаштай, чырайлық, иллық мұрғы чөмілген сәр оныңғы күліп қараватқанда қылатты. Ташының әйвәтлік гүзел сәнәт бейнасы ярқын нұрлағы чөмілген болып, қоя оныңғы қарып, құчығыны кәң ичіп атқанда тұратты. Оның егіз зылға қаныты, ақ сүзік чырайы, сарғыш, құйық чашлары қояшының үмітке толған иллық нұрғы сыңып кетіп атты.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyəm. Boldu qılayımı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirishçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tirish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tirish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Aŋ qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Her qaytim erip charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқаддәсдікіні аңылы қоғдат, айатлы мәдірмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы иқтирам.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldugin, birlikte qulaq sepaq qaylı. Siz hayvanların közdiki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oyla baqqan mu? Bugün dərəxlə doğrusudiki qızqarlıq bilimlərini sözlə birimə. Bugün yenə uyğunun mühimliqi biləmi tonuşub çıxdımız. Xoş qədirlik dostlar, töndəmimiz birlikte bugünkü Cahan sayayətimizdə başlayıdanduq. Qadirlik dostum, siz hayvanların közdeki dünyanın zadı qandaq bulduqalıqını oylap baqqan mı? İtinin dünyasında pekat işki xilran ba. Müşkinin olcu tutuş iqtidarı küşlük bolsu mu, əmeliyyette 6 metr yiraqlıqda nərsini iniq körələydi. Özge həmmi nərsini bütün aləti körüdü. Kuşlarının közde qarı qağının pəyləri rəngarən boludu. İnsanlığı seleştirganda nurğun hayvanların körü sezimi entayn qalidi bolub, aman məlum cəhətdə insanlarınkidin küşlük boludu. Məsələn, keçidi körü şıxtadari, hərkət alətki körü sezimi qatarlıqla. Nemiş üçün, bir köt neç kilometr egizlikdə turub, olcini toğır körələydi. Hazır, siz dixtiğinizni odul tərpanızdiki nərsləgi qarıtın. Köz aldığınızdiki nərslədən başqa, ətrapınızın qova işgəlikini bayqıdınız mu? Əməliyyətdə, insanların nərsləni iniq körələydiğən körüş bulunun dairisi ançı çoğanız. Pəqət, bir yelpi güsüman rayolla körüş dairiniz içidi buludu. Adetki kişilerin içki gözünün horizontal körüş bulunu en çok boğanda 190 gradus giyildi. İçki gözünün üstümüz düşüdüğün körüş bulunu 124 gradus etrafıda. Ama iniq körüş bulunu dairesi aran 60 gradus. Eğer bütün zihni bilen kitap ya ki yan telefonu qarısa, iniq körüş bulunu 10 gradusdan 30 gradus küçü arlıqda buludu. Yelpi güsüman dairden işip ketken nesilinin hemisi hova göründü. İnsanlığı seleştirganda öy hayvanlardan kala, koy, at qatarlıq otxor hayvanlarının körüş bulunu insanlarınikidin köp kən buludu. Ula beşini tövən qılıp ot çöp yigəndə beşini midirlatmay turup mu kəyni tuyaqlarını toluq körəliydi. Məsələn, koyunun körüş bulunu təxminən 200 gradustan yuqarı. Öşkünün körüş dairisi ən çox boğanda 230 gradusqa yetidi. Quruqluqdaki süt əmgici hayvanlar içində atının köz alması ən çox. Ulanın içki gözünü qoşqanda körüş bulunu hatta 350 gradusqa yetidi. Öy hayvanlardan başqa nurğun yavayı tuyaqlıq otqur hayvanlarının körüş bulunu oxşaşlı nahayt ekan. Bundaq bolishidiki birinci səbəb ulanın hamısının yapılaq uzun göz qarçığı bar. İkinci səbəb ulanın közü beşinin iki tərəfində. Közün bundaq bolishidiki səbəb ulanın yeməkliyi bilan münasibətlik. Özümlük talasının azın qılınışı nahayt asta. Otqur hayvanlar yetərlik ozuqluğa erişiş üçün hər günün nurğun vaqt sərf qılıb ozuqlundu. Ama ula bir nersi yigende öz orunu toxtap yigeşke şuna tədrici tərəqi qılıp muşındaq köz asıl boğan. Bundaq boğanda yırtkış hayvallarının hərkitini közdüşke asan buludu. Otxur hayvallarının közü iki tərəpte, köşxur hayvallarının közü aldı tərəpte buludu. Yırtkış hayvallarının közü asasən beşinin aldı tərəpide buludu. Məsələn, bizgi tonuşuq boğan müşk ailesi və işt ailesi deyendek. Öyde bir kılgan ermek müşkini misal qalsaq ulanın köz alması pol tüyüp çıqqan. Köz qarşıqını naidi çoğun aleti yoğunu dağlaydı. İki gözün körüş dairesini koşkanda 200 gradusqa yetidi. Absonlarlıq yeri müşük yiraqını körəməydi. Müşüklə pəqət 6 metr yiraqlıqdaki nərsiləni asasən iniq körələydiğən bulub, körüş qoti insanların körüş qotinin 10-dən 1-gə doğru kəlidi. Bıraq, müşüknün hərkətli körüş qoti insanlarınikidən köp küşlük. Qalayımqan uçub jürgən kiçik aşarət, uşqandak keçib jürgən çaşqallarını toğrı nişanlı yalaydı. Onundan başqa bir köt, taz qarağı oxşaş, kündüz hərkət qıldığan quşların körüş dairesi şarsıman bulub, dairesi kən. Körüş qoti intayın küşlük. İnsanların körüş qoti bilen seleştirsak, insanlar pəqət 50 metr yiraqlıqdaki nərsləni opu çıx görəliydi. Bir küt bolsa, neç kilometr yiraqlıqdaki olcusunu görəliydi. Hatta ən yuqur boğanda 10 kilometr qımı yetidi. Öymüşki yerim rəng qarğısı. Ulanın rəng pərqləndiriş iqtidarı ancaq yuqur əməz. Gerçi ula yiraqını görəlməydiğən yerim rəng qarğısı bolsa mu, amma texmi küşlü hərkətli körüş qoti və keçili körüş qoti var. Rəngni toğrı pərqləndirilməsinin ulağı heç qandaq təsiri yox. Köp qısım rəng qarğısı süt əmgici hayvanlarga oxşumaydığını quşla, hatta insanlar görəlməydiğən ultra binəfşi nur və magnet meydanını mı görəliydi. Süt əmgici hayvanların közü bir xil konusuman hüceyri bağ bulub, köz almasığı kirgen nur signalını bir tərəf qılıb, çoğun minqi yetküzüb berirdi. Oxşaş bulmağan rənglərini körüstüş funksiyası kimi ikə. Bu körüş piramida hüceyrisi de batılıdı. Oxşaş bulmağan şəkildeki körüş piramida hüceyrisi oxşaş bulmağan rənglərini yesqil alaydı. İnsanların közdə qızıl, yeşil, kök, üşqil rağını sezdiğən körüş piramida hüceyrisi buludu. Nurğun süstəmgücü hayvallarda pəqat işki xılla ba. Quşlarının asası cəhətdən 4 xıl körüş piramida hüceyrisi buludu. Artıq bir xili ultra binəpş nurunu sezələydi. İnsanların üşqil körüş piramida hüceyrisi təxminən 1 milyon xıl rağını pərqləndirələydi.
Құшыланың көздікі дүнияның рәңге текімі мұл. Бұ құшыланың пәйлерінің текімі рәңгарын елінішке қырап тәрәқи қылышығы түркі болған. İnsanlar pekat əsab arqılıqla görələydiğən ultira binəpşünür, kuşlarının dünyasını texmərəndar qılğan. Kuşlar körü

Şu arqılıq rəngi texmi çıraylıq güllərini toğır tapa alaydı. Tenchokyanın ıllıq deniz rayonlarına kəng tarqalğan bir xıl rakının teninin rəngi uçuq dəp matalıdı. Bu xıl deniz canlıqlarının köpençilerinin közü 21 xıl körgücü piramida hüceyrisi iqib oludu. Aslandaki yaçı və qıraqları yatta infira qızıl nur, ultira binəş nurunu öz çıqı alğan 61 xıl rəngi pərqləndir əlaydı. Olanın nəzirdeki dünyanın nə qədər rəngarang işgəlikini paras qığılıb olmaydı. Əgər keçidə müşk yaplaq uçurab qalsınız, onun avazı sürüp bastırıbla qalmasın. Yəni onun beşinin boynuda ərkin aylanışı sizinə texmi qoxdu etişi mümkün. Müşk yaplaqının ən çoğun körüş bulunu 720 gradusqı yedidu. Müşk yaplaqının sırtkı çıxıb durduğun kuluqı yox. Fakat paylarının astada tüşk suman kulaq yolu buludu. Əgər onun kuluqını yiyip durduğun paylarını qayrıb, içiga qarsa, müşk yaplaqının göz almasını bivas köylü buludu. Bu sizni qoqtuş üçün qasdan toquğan gəpəməz. Əməliyyətdə müşk yaplaqının göz almasını yumulaq şar şəkli dəməz, bəlki səl uzunraq silindir suman bulub, kulaq yolu sozulub barıdı. Müşk yaplaqının şunç çoğun közünün buluşudaki səbəb şu ki, ola keçidə hərəkət qılıdı. Keçidə ormalıqda ozuqluq tutup yeydi. Şunun bilən olanın közünün rəng parıqlandırış ixtidarı çekingen. Fakat nurni sezələydiğən köp miqdardaki körüş xolu hüceyrisli qilib, naiti çoğun boğan köz alması boğan. Bu çoğun köz almasını zəhmi qoçuratmaslıq üçün müşk yaplaq tədrici tərəqi qilib, intan küşlük boğan köz iqi muskulunu şəkilləndirgen. Muskullar müşk yaplaqının közünü aylandır almaslıqını kəltürüp çıxarğan. O, avazını anlap, nərsi gökün qılış üçün bütün beşini aylandırdı. Hayvanlar dalada həmişə ətrafqa toxtumay qarab, tuyuqsuz ucumdan saxlandı. Müşk yaplaqının közü aylan almağaşqa, şunaqla beşinin aldı tərpəgi caylaşqan boğaşqa, körüş dairisi başqa quşlanıqı giyyətməkdi. Şuna ulanın boynuda özgəcə tədirici tərəqiyyət yüz berib, beşinin aylanış dairisini çoğun aytqan. O, arqılıq özdün körüş bulunu toluqlayalaydı. Bırak, təbiyyət dünyasında bir xil hayvan müşk yaplaqının əksici bulup, onun közü aylanıplı qalmasından yenə iki közü ayrım-ayrım alda, oxşaş bolmağan yönlüşkü burul alaydı. Qarmaq qudu mexanikili qurulmuğu oxşaydı. Bu dəl xamilyonun alaydılıki. Xamilyon dərəxti yaşaydı. O, tılı bilən dərəxtiki kiçik qurtlanı tutup yeydi. Bədən uzunluqı aran 51-dən 52 cm qıç kelidi. Hərkiti nəhayət asta. Hayvallağı nisbətən etqanda hərkitinin asta buluşunun yaxşı tərpi şu ki, sıxlıq sərpiyyatı az buludu. Və köp yeməklik tapalmıqan alətdim o, aşqanmaydı. Lekin oxşaşlı bir ziyalıq tərpi mi var? Yəni, olcı izləyəndə hərkət canlıqı tüvəlləb gedidi. Olcanı asalıq qaçırıb qoydu. Şuna xamilyon özünün közünü tədrici tərəqi qıldırıb, telekamerağı aylandırıqan. İki gözü beşinin iki tərpədə yuxarı tövən, on solğa aylın alaydı. Bundaq boğanda özünün ətrafıdaki boşluğunu pütülləyirik də körələydi də, olcı tipşi teximi kolaylıq və yuxarı önümlük boludu. Yıl boyu orək olab yaşaydıqan qarğı çaşqanının közünün orını pütülləy teri bilən qaplanğan bulub, bundaq göz almışsın qurulması yenili mövcud bosumu, dekin ıqtidarı pütülləyirik də yok alğan bulub, ən köp boğanda pəqət qova nur özgürüşünələ sezələydi. Həməmiz qoqıdıqan yılanın körüş qotu asasən nacar. Yılanın körüş sezimi ıqtidarda infira qızıl nur induksiyası var. Bəzi yılanın eğizinin ətrafıda qoğuz oymini dəp atıldıqan temperatura səzgücü əza var. Bu əza hayvallar çıxarğan ısıqlıq radiyasiyasını yığıb, ulanın minisdə infira qızıl nurluq orunu körüstüb verdi. Bundaq boğanda yılanlar olcını asan tutalaydı. Qadirlik dostlar, təbiət dünyasındakı dəl dərəxtlər, məyli dərəx qolu ya ki dərəx şixi bolsun, asasən silindir siman bulub, bu ösümliklərin ortaq alaylıqı bulub qalğan. Ondaqda, nemi üçün ösümliklərin qolu ya ki şixi başqa şəkildə bulmay, silindir şəklədə buludu? Aldı bilən, silindir şəkillik dərəx qolu və dərəx şaxları dərəxnin öz şiqi teximi paydalıq. Dərəx üzlüksüz ösudu. Bu məzgildə ulanın dərəx qolu barğan seri tomlaşıdı. Amma dərəx qancı çoğun boğan seri çünki köp ozuqluqa ehtiyaclıq buludu. Ondaqda qandaq qılğanda ozuqluq tərkibini ən zor dərəcədə aşırğılı buludu? Bunun cavabı sümürüş iqtidarını küçəyidiş. Adət kəkvalda dərəxnin ozuqluqı yıldızdın sümürüldü. Şuna dərəx qancı çoğun bolsa, yıldız sistemsi şünki tərəqi qılıdı. Yıldız sistemsi qancı tərəqi qılan dərəxnin yaşayış iqtidarımı şünki küçük buludu. Dərəx sağlam üsbetiliş üçün dərəx yıldızdın ozuqluq qubul qılıdı. Su tərkibini dərəx qoli və dərəx şaxlarıqı köprək yötkəşki toğır kilidu. Bunaq boğanda dərəxlə bük baraqsan üsudu. Dəl dərəxlədə toş rolunu oynaydığını dəl dərəxlədəki ötküzgüş nəyicə və qalvırsman nəyicilə bulub, ötküzgüş nəyicə və qalvırsman nəyicinin sanı qanç köp olsa, dərəxnin ozuqluq madılanı toş ixtidari şünç küşük buludu. Amma qanda qılğanda tom inçkiliki muqumlaşdırılğan dəl dərəxləgə texmi köp oşluq hazırlab, bu ötküzgüş nəyicilə və qalvırləni orullaşdırılı buludu. İgizliki, astı yüzünün aylama uzunluğu oxşaş boğan əhvalda qaysı şəkildəki dərəx qolunun həcmi ən çox buludu. Bunun cavabı dəl silindir şəkil. Tik tut bulun və üç bulunun həcmi silindirnikidən çox bulmaydı. Əgər igizlik

Yana özünün immunitet sistemisinin iktidarını tövəlletib, keselge karıştırış gücünü tövəlletib, diabet kesili, semizlik, kandı may köpüyüp getiş kesilge gırıplar buluş xayıpını aşırıp etidi. Uyqusuzluğunun səbəbini aytı köp. Oxşaş bolmağan kişilerinin əhvalığı asasən hüküm qılış kerek. Ən köp uçraydığını ruhi səbəb. Məsələn, ruhi ciddilik, təşvişliniş, xamuşluq, hayacalanış qatarlıqlar. Onundan başqa yana bədən namılı var. Məsələn, bimarda ağırış, burun pütüb qılış, yötülüş, yagi, köp qitim keçisi qopuş qatarlıqlar. Onundan başqa turmuş muhiti, turmuş usulunun özgürüşümü uyqusuzluğunu kəltürüp çıxırdı. Bəzi doğrularını içiş, ya ki meni patologiyelik amelleri bilen uykusuzluğunun bevası münasiyeti buluşu mümkün. Beijing Ending Doktorhanesi Kelinkilik Psikiki Merkezinin muavin müdürü vıraci Mın Fençan mındaqtadi. Yaxşı uxlaş duyğusuğu igi buluş üçün kanuniyetlik dəmiliş en tayin mühim. Mın Fençan erkini kanuniyetlik dəmilişine davamlaştırış, vaqt uzargan seri, biologiyelik saatini şekillendiriş, uyku süptigi kapalatlı kılışının aşkışı edep təklif verdi. Uyqusuzluğu qırıplar boğallar, amal bar keçidi yaxşı uxlayalmaslıq, ya ki yeterlik uxlayalmaslıq səbəbidin kündüzü ziyad uxlamaslıqı. Kündüzü kün nurunun çüş vaxtını uzar dişi. Öy işçidi amal bar deriz pərdisini içib, təbii nurdun huzurlanışı. Sırtki paliyetlerge köprək qatnışı gerek. Əgər naidə tez uxlısa, lekin daim baldır uyğunub kəssə, keyfiyyat məsəsinin körülgən körülmügəlikidin hoşyar bulub, kəsbi doktordan yardım soruş gerek. Beijing Ending Doktorxanası Xamışlıq Kesilini Davalaş Mərkəzi 5-ci Kesəlik Rayonunun müdiri Şaşa Mındaqdadi. İctimai turmuş ritminin üzüksüz tezlişişi, rəqabət besiminin tədrici zor işiği əgişib, sozulma xarakterlik uyqunun biologilik ritminin qalayımqallışı kəltürüp çıxarğan uyqusuzluq mu tədrici köpəyməkdə. Uyqısı qiyinleşiş, köpqitim uyğunuş, uyqısı yitəlik bolmasılıq, ya ki uxlaş vaxtı qalayımqallışış qatarlıq qəyri-fiziologilik uyquda şifadılındı. Amibab qılıp etkanda, umumi uxlaş vaxtı normal buludu, kündüzü köp uxulğalıqdın keçisi uyqusuzluq əhvali körüldü. Bu yaş ösmürlər, xizmət besim iğir kişilər və otur yaş yaşanğallarda köp görüldü. Bu xil kişilərinin uyqu təqsimatını tənşəşini asası nişan qılıp, kündüzü imkan qədər uyğunuş altını saxlab, hərəkət, xizmət qatarlıq energiya sərfiyyatını aşırıb, kündüzdeki uxlaş vaxtını yerim saat içində kontrol qılıp, uyqunu keçigi mərkəzləşdirişini tavsiyə qılımız. Diqqət qilishga tegishlik shu ki, uxlash vaqtida yakkitanda farq bo'ladi. Ammo har qanday qishning bir darajasi bo'ladi. Bak ko'p uxlusimi, sog'lomlik masalasi kelib chiqadi. Mingfanchang tunishtirib mandaqdi. Kechada xo'rak tortganda, bo'libmi nafas vaqtliq to'xtab qoldigan kishilarning uyqu sifati ko'rinarlik najarlashib, uxlay olmaslikni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa, xomushlik kesiliga giriftar bo'lgan kishilardimi ko'p uxlash yoki uxlay olmaslik alomatlari ko'rildi. Agar uzoq muddat uxlay olmasa, hamda roshan kayfiyat masalasi ko'rilsa, Baldoraq doktorğu görünüb təşvirçini təvsiyə qılımız. Adamın ömrünün 3-dən 1 qısım vaxtı uyqu bilən ötüdü. Uyqu sübtinin yaxşı yaman buluşu, tən sağlamlıqımızı bivası təsir görüstüdü. Ondaqda, uyqu doğrusunu uzun müddət isi bulamdı. Cungo tibabədə də uyqusuzluğuna davalaşdı. Qandaq yeməklik bilən davalaş usulları var. Doğru yeşdən başqa, yəni qandaq amal uyqu yerdən verirdi. Guangdong ölkülük 2-ci cungi doktorxanısı Meni Kesəliklər bölümünün müdür Vıraçi Gao Min, Məsul vıraç Li Jihui uyquğu münasibətlik məsələlərgə bir-birləb cavab verdi. Uyqusuzluq deyən nəmə? Dünya Səhiyyə Təşkilatının iniqlaması da uyqusuzluq bir həftədə az deyəndə üç keçi uxlay almaslıq və uyquğu kapalətli qılanmaslıq, ya ki, zihni küçünü əsrə kəltürgülü bolmaydıqan dərəcədə ki, uyqudan kilib çıxan bir yaramlıq bulub, kündüzdə baş qetincilqığa, məsələn, çarçaş, mağdursuzluniş, asan açıqlıniş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıqlar qaylındı, ya ki, icdimai iqtidarga təsir görüstüdü. Yuqurki kesellik alamətləri 3 aydın artıq davamlaşsa, sozulma xarakterlik uyqusuzluq tosalğısı deyə ataladı. Uyqu dorusunu uzun müddət içişki bulamdı. Aldı bilən, uyqu dorusunu uzun müddət içiş-içməslik uyqusuzluqnun konkret əhvalığı bağlıq. Biz uyqusuzluqnun konkret səbəbini düşünüşümüz kerek. Məsələn, sezimçallıq adısı bar yoxluqı. Keçici ismini qoşub işləşki məcbur buluş qatarlıq, biologiyelik saatki təsir görüstülğən əhvalının bar yoxluqı qatarlıqlar. Bu yerdə kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğu münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini igiləb, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini qısqı vaxt içində tüzətkili boludığan bolmaydıqalıqı. Həm də uyqu dorusuğu boğan maslişçalıqnın yaxşı ya ki yaxşı məsləqə qarab qarar qılışını təvsiyə qılımız. Gerçə, uyqu dorusunu uzaq müddət işkəndə doğruğu çidamçalıq payda buluşu, ya ki doğruğa psixikilik beqiniş payda buluşu mümkün bosumu, bıraq uyqu dorusunu içməsikdən kilib çıxan uzaq müddətlik uyqusuzluq mu nurğun sağlamlıq xətrini kəltürüb çıxırdı. Şuna, kəsbi doktorlar bilən müzakir qılıb, doğru işlətiş ya ki işlətməsiknin

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qərzini möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qərz eliş hücətiyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerek. Başqalarının üyini fukuşmay bezəb qoyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Haqdar qarzni mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. 2019 yılı 5. ayının 1. günü Şaojang Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldı. Xiaojang hüccət yazıb verdi. Hüccətgə, mən ki Xiaojang anamını doktorxanada davalatış üçün Xiaomingdən 5000 yuan qarz aldım. 2019 yılı 8. ayının 31. günü qaytırman deyib yazıldı. Xiaoming Xiaojangğa 5000 yuan verdi. 2019 yılı 6. ayının 18. günü Xiaoming Xiaojangın anısının tininin sağlam ikenliğini, doktorxanada yetib davalanmağanlığını bayqab, Xiaojangın qımar oynaydığanlığını, özü qarz berib turğan pulni qımarda utdurvatganlığını başqalardan sürüşdürüb xəbər tapdı. Şunun bilan Xiaoming Xiaojang bilan aloqalışıb qarzını qaytırışını aytqan bolsa-mı, Xiaojang pütüşkən qarz qaytırış vaqti texi toşmidi deb rad qıldı. Xiaoming Xiaojangdan qarz pulni mühlətdən burun qaytırışını tələb qılsa bolamdı. Haq tələb qanun dasturida qarz alğucunun məcburiyyəti toğrusida mundaq məzmun var. Qarz alğucu qarz pulni pütüşkən işlətiş orniga işlətməgəndə qarz bərgücü qarz pulni berişini toxtatsa, qarz pulni mühlətdən burun qaytırıb alsa yoki toxtamni bekar qılsa boladı. Haq tələb qanun dasturunun 3-cü qism 12-ci babında qarz pul toxtamı qılıblaşdırıldı. Haq tələb qanun dasturunun 668-ci maddəsindən 2-ci tarmaqda qarz pul toxtamı adətdə qarz pul türü, pul türü, işlətiş orni, somması, ösüm nisbəti, möhləti və qarz qaytırış usulü qatarlıq maddələrini öz içinə aladığanlığı belgilənən. Qarz alğıcı ilə qarz bərgücü qarz pul qaytırış möhlətini bitişkən bolsa, qarz alğıcı prinsip cəhətdən möhlətdən burun qarz pulunu qaytırmaydı. Çünki möhlətdən burun qarz pulunu qaytırsa, qarz bərgücünün ösüm mənbətiyə ziyan yetkizişi mümkün. Bıraq qarz alğıcı alğan qarzını bütüş günü boyunca işlətməsə, haq tələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidir ki, bəlginimiki əsasən, qarz bərgücü qarz pulunu möhlətdən burun qaytırvalısı boludu. Çünki qarz pulunun işlətiliş orni, qarz bərgücü qarz pul beriş ya ki bərməslikdə oylaşıdığan mühim amil hesablanıdı. Qarz alğıcı qarz pulunu bütüş günü boyunca işlətməsə, məsələn, qarz pulunu yuqur istimallıq buzub çeçiş, qımar oynaş qatarlıqlarına işlətsə, qarz bərgücünün qarz pulunu vaxtıda qaytırveliş xəyibini aşırıydıdır. Bu misalda Xiaojang anısını davalatış üçün Xiaomingdən qarz alğan. Qarz pulunu alğandın giyin Xiaojang qarz pulunu qımar oynaşqa işlətkən. Xiaojang Xiaoming bilən tüzgən pütümge rayı qılmaylı qalmasın, Xiaomingni qarz pulunu qaytırıb alalmasıqdək naidi yuqri xəyib xətərgə ducar qılğan. Gerçi pütüşkən qarz pulunu qaytırış möhlidi toşmağan təqdirdimi, Xiaoming haq tələb qanun dəsturunun 673-cü maddəsidəki bəlgiləməyə əsasən Xiaojangdan qarz pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsa boludu.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstügə alamdı. Xiaowang şirkət qurmaqçı bolub Xiaomingdən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowangdan kipillik bilən təminləşni tələb qıldı. Xiaowang mu maqul boldu. Qarız eliş toxtamı imzalanıdığan günü Xiaowang yaqın dostu Xiaolini billi elib gəldi və Xiaominga Xiaoli menin ufqam, sizni xatırcam qiliş üçün toxtamının ən axırıqa umu qol qoydu dedi. Xiaowang bilan Xiaoming qarz edish toxtamı imzalagandan keyin Xiaoli Xiaowang bilan Xiaomingning imzosining astiga o'zining ismini yozdi hamda vaqtini izohlab qo'ydi. Xiaoming aslida toxtamga Xiaolining kafolatli qilg'uchi ishkanligini izohlab qo'ymoqchi bo'lgan edi. Biroq do'stligining yuzini qilib, undoq talabni o'tirg'i qo'ymadi. Qarz pulni qaytirish vaqti toshgan bo'lsa-mu, Xiaowang qarz pulni qaytirmadi. Xiaoming Xiaowangni izlab borganda Xiaowangning iyilik tiklashdan mag'lub bo'lib, hech nimasi qolmaganlik

Васиятны қалдырып болып шайман қылса қандай қылыш керек? Фу Мумай Луменнің сырдашларының бірі еді. Оның тұл қалғыныға 10 нәтші ел болған болып, бір оғылы бір қызы бар. Перзентлері өйлік ұчақлық болған дейін кейін өз ялғыз тұрмыш кәчір ватады. Нәтші ел үлгірі Фу Мумай ағырып доқтырханда етіп қалды. Доқтырханыда ятқан мәзгілді Васиятны башқыларға яздырды. Васиятке ені қылып мұндақ езілғаны дей. Namımdaki barlıq mal-mülükni tövəndəki dək böldüm. XX kodçısının birinci qəvətidiki tavar öyə oğlum Şaukəy və qızım Şau-Şau ortaq varıslıq qılıdı. Barlıq bankı amanət pulum Şaukəy bilən Şau-Şau-ğa tən təqsimlənidu. Şunun dinkiyin Fumumay davalanıb salamətdiki əsliki kəlgəndə doktorxandın çıxıb, Van Şau-Çan turuşluq oltıraq rayonuna köçüb kirib, oğlu Şaukəy'nin öyüdikilir bilən beli turdi. Фу Мумай бекар қалған чағылырда даим Лумен қатарлықлар білән халмон қылышатты. Мәлім бір күні Фу Мумай Луменге бұрын қалдырған вәсиетедің пұшайман қылғалықыны, вәсиетіні өзгертішіні ойлауатқалықыны етті. Шының білән Лумен Ван Шаучаңны чақырып келді. Хәмді Фу Мумайның орнында вәсиет намыны езіп бәрді. Вәсиет намыда 2008-лі қалдырған вәсиетіні мұндақ өзгерттім. XX kodçısının birinci qəvətidiki tavar öyə oğlum Şaukəy varıslıq qılıdı. Vəsiyyətlə başqa məzmuni özgərməkdə odab inək yazıldı. Fu Mumay üç qovaqçı ayrım-ayrım imza qoydu. Həm də yıl, ay, gün inək yazıldı. 2 ildin kiyin Fu Mumay vapat boldu. Şaukəy bilən Şau-Şau otursu da mırasını bölüşüş toğırsı da ıxtılab pəyda boldu. Şaukəy anamdın qalğan mıras özgərtilgən vəsiyyət qasasən bölünüşü kerək dəb qarıdı. Бірақ Шау-Шау ішкенде вәсиет, бірінші вәсиетінің өзгертілішіңі ниспеттен күшке еге әмәз. Бірінші вәсиет бойынша ижра қылынышы керек деп қарады. Ондақта Фу Мумайның вәсиетіні өзгертіші қануни күшке еге мұ әмәз мұ? Бұ дейлі мисалі вәсиетіні өзгертішінің күшке еге болыш мәсілсіге чеділуду. Хәқтіліп қанун дәстүрдігі бәлгілі мүлергі асасланғанда, вәсиет, Vəsiyyət qılğıcının şəxsi mal-mülkini bir tərəf qılış hərkəti bulub, o ölgəndən kiyin qanuni küşkə igib oludu. Əgər vəsiyyət qaldırğandən kiyin vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətini muvafiq deyib qarsa, ya ki qararını özgərtməkçi bolsa, ölüb keçişdən burun yeni balsa, özgərtsi boludu. Vəsiyyətdən yeni veliş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin barlıq məzmununu özgərtişini körsütüdü. Vəsiyyətini özgərtiş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin qısmən məzmununu qanun boyca özgərtişini körsütüdü. Vəsiyyətdən yeni veliş bilən onu özgərtişinin qandaq pərqi var. Vəsiyyətdən yeni veliş və onu özgərtişinin xarakteri oxşaş. İki ilisi də əslədiki vəsiyyət özgərtilidu. Pəqət özgərtiliş dərəcisi oxşumaydu. Vəsiyyətdən yeni valğanda əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi əməldən qaldırılıdu. Əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi özgərtilidu deyişkib oludu. Vəsiyyətini özgərtkəndə əslədiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni özgərtilidu. Əslədiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni bikar qalındı edəb qaraşqımı boludu. Əlbəttə, əslədiki vəsiyyət küşki iyi bolğalıqını aldın qışat qılğandıla vəsiyyətdən yeni valsa ya ki onu özgərtsi boludu. Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtiş məsilsikə çetilidu. Adətdə vəsiyyətini özgərtiş asaslıqı iki cəhətiki məzmunu çetilidu. Birincisi, vəsiyyətdə bikitilgən mıraz varısını, ya ki hədiyə qobul qılğıcını özgərtiş. İkincisi, vəsiyyətdə bikitilgən ölüş, ya ki türünü özgərtiş. Bu dilo misalı da Fu Mumay ilgiri qaldırğan vəsiyyətikə puşayman qılğaşqa, vəsiyyətini qaytıdın qaldırıb, özgərtilgən məzmunu iniq xatırlıgən. Мәзгүр мәзмұн Фу Мумайның хақиқи мәқсінің ипадылынышы исапланыды. Вәсиетіні күшке иге әдәп бекітішкі болуды. Шуныңға асасланғанда Фу Мумайның мұрасы ішкенде вәсиет бойынша бөлініді. Яғни тавар өйге Шаукәй варыстық қылыды. Банк аманат пұлыны Шаукәй білән Шау-Шау тән бөлішіді. Чунха Халық Жумұрейтінің әқтіліп қанун дәстурының 1142 мадысы да мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің еніп алса, оны өзгерсі болуды. Vəsiyyət qaldırğandan kiyin vəsiyyət qılğıcı vəsiyyət məzmununun əksicə əxtiləb qanun hərkəti qılsa, vəsiyyətdəki əlaqədar məzmundan yeni aldı deyib qarılıdı. Məzmuni bir-birgə zidd bolğan bir qançı vəsiyyət qaldırğan bolsa, ən axırkı vəsiyyət əsas qılınıdı.

başqalarının uyini fuqşmay bezəb qoyğanda toluqlama berişni tələb qılsa bolamdu. Xiaoming xoşnısının uyunun yağaş taxtaydan bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş jarayanında xoşnısının uyini fuqşmay bezəb qoydu. Xiaowang fuqşmay özünün uyidiki haqni xoşnısının qumuğa arlaşdırıb atdı. Xiaoming Xiaoli

Avan şu sebepten hoşçılar bilen macıralışıp kaldı. Ondaqda hasa, bezap olgan öy ve kum arlaştırılgan hak kimnin iqtidarlıqıdı boludu. İhtilap kanun dastorunun 322-ci maddesi de mundaq deyilgen. Pişiklaş, biriktiriş, arlaştırış arqalıq barlıq kelgen nersinin təvəlliki haqqıda pütüşülgen bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmegen ya ki eniq pütüşülmegen bolsa, kanundaki belgilimi boyucu boludu. Kanunda belgilimi bolmasa, şu nersinin önümünü toluq cari kıldırış ve hatalıqı yok alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitiludu. Bir tarafının hatalıqı səbəbidin, ya ki nersinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yani bir taraf ziyan uçurgan bolsa, töləm ya ki toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb kanun dəstordiki koşulup ketiş məsələsigi təvə. Adi qılıp etkanda koşulup ketiş, iki ya ki ikidin artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nersi birleşib, bir yeni nersiga aylanışını körsütüdü. Adette koşulup geçişini pişiklaş, biriktiriş, arlaştırıştan ibaret üç türge ayrışkı boludu. Mesela, yağaç tahtaydın hasa yasaş, yağaç tahtayını pişiklığallıq boludu. Öynan temini bezeş, biriktirişke təvə boludu. Haq bilen kumunu arlaştırıp etiş, arlaştırış dep atılıdı. Pişiklaş, biriktiriş, arlaştırıştan yeni nersi hasıl boludu. Koşulup ketiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsənin təvəllikini bekitişə toğru kəlidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu həqdə belgilimi çıxırılğan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqadarların arzusuna hörmət qılıdu. Alaqadarlar yeni nərsənin təvəllikini bitişkən bolsa, yeni nərsənin təvəlliki bütün boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnisi yağaç taxtayını pişiqləğən din kiyin ki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqıda boludğalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaoming'nin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuğa iqi boludu. İkincidən alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki qanundiki belgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı belgilimi bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Şavvanın xoşnisi öy setib alğanda, Şavvan uxuşmay özünün öyüdiki haqni xoşnisinin öyüdiki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Şavvanın xoşnisiqi təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yana alaylıq. Şauli xoşnisinin öyünü uxuşmay bezap koygan bolsa, xoşnisi da bu işinin yüz berişigi qarda eşqandıq səvəllik yok. Səvəllik ötküzmeyen alaqıdarını qoğdaş prinsipi asasən, bezelgen öy Şauli'nin xoşnisinin iqdarlıqı da bolsı boludu. Diqqat qılışqa tegeçtiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəpkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi asasən, koşulup ketişdə, yeni nərsigə iqdarlı qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nərsigə iqdarlı qılğucu əsli nərsinin iqdarlı hukukudun məhrum bolğan tərəpkə töləm verişi kerek. Əgər alaqıdarının pişiklaş, biriktiriş, arlışının yüz berişidə xatalıqı bolmasa, yeni nərsigə iqdarlı qılğucu əsli nərsinin iqdarlı hukukudun məhrum bolğan tərəpkə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin Şauliğa muvaffaq toluqlama verişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

集区域和族群的多元特征于一体，再以一体去融会多元，进一步拓展了多元一体的中华文化发展格局。

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızla anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Əsli məqsəd və buruş çıngıdılıb, partiya texımı müstəkəm və küşlük qılıb qurub çıxıldı. 7-ci ayda Cüngo əşya obrudunun gülünüş görsət küçəyi davamlıq kenaydı. Qarmaqqa şəxsi işdə körünüdüğən kitab oxuşun ibarət bu işqa nemi üçün zor küş sərib qılındı. O, ilgiri başqalarının yardımıgı erişkən idi. Əmdilikdə, mehir şəbqat yetküzüş yoluğa atlandı. Küş azaydılğın yemək işmək deyən nimə? O, rakı qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğandın ki, səhniqi çıxıb köpçülükünə ayran qaldırdı. Tənə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci əsrin başlanışı ilə də Cüngo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiyini kutub aldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundakı partiya mərkəzi komiteti igizdə turub Iraqqa nəzər salıb, bayrağını götürüb, yönəlişini belgiləb, bütün partiyanı yeni dövrdəki partiya quruluşundan ibarət yeni uluq quruluşunu çoğqur alğısıl jitişqə yetəkləb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyəsi arqılıq kəlgüsü yönəlişkə yetəkçilik qılıb, toğru siyasi nəticə qarşısını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş arqılıq əsl

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında monolarını elan qıldı. 7-ci ayda Cungo'nun əşya obroti gülünüş görsətküçü 50.4% bulub, umumi cəhətdən davamlıq keniyib, kəsb əşya obroti yenimi yaxşılınışqa qarab yüzləndi. Türk görsətküçüdən qarğanda, 7-ci ayda yeni zakaz görsətküçü 50.5% bulub, aldın qaydıqıdan 0.2% point açdı. Bu yıl o da 5 ay örlədi. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi və köpxil şəkildəki birləşmə transport sahəsindəki yeni zakaz körsətküçü aldınqı aydıqıdın ayrım-ayrım 0.1, 0.2 və 0.4 point örlədi. Cayla köpxil şəkildəki birləşmə transport layihəsində yenilik yaratışını davamlı qanat yaydırıb, tömür yol deniz birləşmə transporti, bir talon tüzümü, sağlıq məlumatlarını özərə tutaşdırış qatarlıq cəhətlərdə yenimi böz şahsılı qıldı. Mülazimət sahəsindən qarğanda kəsb əşya obroti yenimi yaxşılınıb, qatnaş transport üskünələri, xəbərləşiş, elektron maşina və aqıl, ailə elektr saymanları qatarlıq, kəsblərinin əşya obroti ticareti muqum işib, tömür yollarda toşulduğun yuqır qımmətlik parçıprat materiallar, taş yollardaki bütün avtomobil kəsb miqdarının işiqə törtkü boldu.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, qarmaqqa şəxsi işdə köründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nəmiş üçün zor küş sərb qılındı. Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Umumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayının 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı umumi xalq kitab oxuş xizmətinin siyasət cəhətini yetəkləşdən, tərəqqi qılıb qanunçılıq kapalıdı yeni basqıçıqı qədəm qoyğanlıqıdın derək bərdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibamı. 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kırgızıldı. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkını kaplıgan, umum yüzlük nebiyet güzdüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi barpa kılış, kanun çıkırış şekilde inek talep kılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nəm üçün bunç zor küş sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi deyəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişiyi biləndürmək uzuq berib, çonqur təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizni kengaytib, bizgə zaman, makandın alqıqan əqil parasətini hes qıldıralaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, o ilgiri başqalarının yardımına erişkən idi. Əmdilikdə mehir şəfqət yetküzüş yoluğa atlandı. Muxbirimiz Fazilat bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Xunan ölkəlik xalq doktorxanasında alaydı bir görünüş payda boldu. Yəni bir qız qoluğa gül elib, ata-anasının həmrahlıqıda balalar qan ösmə kesəllikləri bölümünə yetib girdi. Bu qızın ismi Lili. 11 yıl ilgiri onunğa ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan keseli deb diagnoz qoyulğandan keyin tibbi xadimlarının qutquzuşu bilan o qatma-qat qiyin ötkelerden ötüp kesel üstüdən qalib keldi. Bugünkü kündə Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşösüge qobul qılınğandan keyin Lili taqatsizlik bilan doktorxanığa xuş xəbər yetküzgili keldi. 2015 yılı 3. ayda 8 yaşlıq Lili'nin qızıtması yanmağışqa Xunan ölküdük xalıq doktorxanısıqa ciddi apırıldı. Keyin ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan kesili dəb diagnoz qoyuldu. Lili'nin apısının əsləb berişcə, eyni çağda o qızının salamətikigə iş çağırtıb, davalanış haqqıdın ğəm qılğanıdı. Doktor balının davalanış haqqıgə təxminən nəçə yüz man yan ketidalıqını. Eyni çağda ailesinin yenə 100 min yuandan artıq qarzı barlığını. Bu davalanış haqqı xuddi bir çoğun tağdak, onlarını bisib nəfəs alalmay qalğanıdı. Şunun bilən Lili'nin dadısı amalsız şu caydaki axbarat vasitələrdən yardım sorğan. O ilmiğan yerdən xəbər elan qılınıb, ikinci günü onlar nurğun mikriban kişilərinin telefonunu qobul qılıb, cəmiyyətdiki hər sahə bəs-bəsdə onlarga yardım qolunu sunub, balının davalanış haqqını xəmləb bərgən. 3 yıl ximiyelik davalaş, ona çıkıttın balınızda yetiş, tırnaqları düşüb getiş, qaytıdın yol minişini öğüniş. Lili'nin əsləb berişcə, o çağda o köp qısım vaxtını kisəl karvetide ötküzgən. Yenə doğru yap okul urğuzgan. Əslədə şox titik Lili bağan seri düşkülüşüb getgən. Qızını ilhamlandırış üçün Lili'nin apsi Lili'ğa nurğun kitap elib bərgən. Davalaş xadimlərimi daim Lili'ni doktorxanı təşkil edən fəaliyyətlərə qatnaşdırıb, başqa kiçik dostlar bilən fikir almaşdırğızğan, billə oyun oynuğızğan. Lili bolsa, şu çağdakı illiqliqni məngü isimini saxlayman. O çağda mən kiçik bulğaşqa daim doğru yegili unumaytdım. Doktor sestralarına mağa qayt-qayta təsəlli berib, meni köngül qoyub davalığınıqa rəhmət eytimən, deydu. Kisəl bilən kürəş qılış cəriyanıda Lili kisəlgi baş əgmədi. O, ailəsidikilər və tibbi xadımlarının köngül qoyu pərviş qılışı bilən, doktor xanıdın asta-asta jiraqlaşıb, məktəb qoynuğa qaytıb, axırı bu yıl yazda Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşösügə qobul qılındı. O, əzəldən onunla yardım qılğan kişilərini unutub qalmadı. 7-ci ayının 23-cü günü Lili atanısı bilən Alaydan Xunan Cucudun çanşağı verib, ilgiri özünü davalıqan kisəlxanığı kirib tibbi xadımlarqa rəhmətini bildirdi. Kisəl rayonuqı kirgəndə sestralar dəsləbdə anqıralmay turub

qaldı. Arqadan onu tonuyilib, bağırğa məhkəm besib, köz yeşi qilishdi. Leyli şu yıllarda doktorğa çoğunqor təsir qaldırğan bolub, o ilgiri tırışıp, qutquzıp kəlgən balalarının sağlam özb yetilişini körüşünün özünün ən çoğun bəxti edib oylaydı. O, Leyli bilən birlikte davalanatqan başqa balalarını yoxlab, balalarını davalaşqa aktif masajışqa ilhamlandırdı. Lili özünün doktorxanada nurgun yardımga erişkenlikini, bugünkü kündə özünün doktorğa oxşaş, başqalarga hayatlıq ada qıladigan adam bolishni oylaydiganlığını etdi. Lili, bunundan keyin vaqtim bolsa, doktorxanaga berib xalisane xizmet qilishni oylayatman deydi. Lili'nin ata-anasimi bütün küçü bilen cemiyatnın yardımiga cevap qaytırdı. Onun dadısının sarğıyıp ketken bir dəptir bar bulup, onunğa iyanı kılıngan her bir pul eniq xatırlanganidi. Meyli uruq tuqqalır bergen 1000-2000 yuan bolsun, ya ki xoşılları elip gelgen 50 yuan 100 yuan bolsun, hatta bazılar elip gelgen süt ve göç bolsun, o hemini təpsili yazıp çıqqanidi. Lili'nin ailesinin şaraiti ancı yaxşı emas bulup, dadısı yer terğandan başqa yana işlemçilik qılatdi. Apsi amavi paravallıqı iş ornida işlaydı. Yaqınqı yıllardan buyan ular yeni kiyim setib elib baxmadı. Öy cihazları kondrap kesimi yenisini setib elishini oylab baxmadı. Manım uşundaq azazdan jığıp, azazdan tejab 2023-cü yili qışta Lili'nin dadısı motosiklet bilen 100-ge yaqın aylıq berib, öymü öy kirib pul qaytırıp, hazırgıca 180 min yuanni qaytırıp boldı. Lili'nin aytışça nurgun uruq tuqqan və xolum qoşullar ilgiri pulunu qaytırmısımı boladığalıqını etkan bolsumu, lekin o ailesidikilər bilən çoxum qaytırışda çıntırgan. Bunun başqa yana nurgun tərəb-tərəbdən kəlgən pul iyanı qılğıcılarını bir-birləb tapqılı bolmadı. Lili'nin deyişçə kiçik vaxtıda axbarat vasitələrinin yardımı da cəmiyyətinin hər qaysi sahələrdəki mihriban zatlarının iyanısını qobul qılıb, qiyin ötkəldin ötüb kətkən bolğaşqa, Ali məktəb arzusunu toldurğanda o münasibətli kəsbini tallab, bunundan keyin texmi köp kişilərə yardım verişini oylığan. Yaqında Lili təklifə binaən Çanşa təbii fən və sənayət fənləri daşösünü ekskursiya qılıb, oxutqucusunun qoludan qəbul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turğan Ali məktəb yeni turmuşuğa zor ümid bağladı. O, Ali Məktəbdən birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyrənişki başladı. Yəni, pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım verib, mikir şəbqət, yaxşı niyyət yetküz məhcib oldu. O, mən öz tırışçallıqım arqılıq köpçülükkə öz spiyitilvatqallıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətkə cavab qaytırmən deydu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, 3 az aydılğan yemək içmək deyilən nəmə? Muxbirimiz Şeringül Toxtiyi bu vaxt xəbər verirdi.
1: Paytaxt Maarifi Ündidar Amavi Supsinin xəbəriga əsaslanğanda, ahallanın ozuqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş dokladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin ozuqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilər topunun sağlamlıq aşxanısı quruluşunu ilgiri sürüş üçün, yaqında Beycan şəhərli kisəliklərinin təzkilləş mərkəzi 3 az aydılğan hərəkət planını elan qaldı. Ondaqda 3 azaytılğan degen nime? Konkret qandaq məzmunlar var? 3 azaytılğan yemək içmək degen nime? 3 azaytılğan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şekərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nime üçün 3-nü azaytış kerek? Tozunu ziyadı köp istimal qığanda qan besim örləb, yürək qan tomır kesəliklərindən yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tuzni köp istimal qığanda aşqazan kesili, süngək şalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xəvbini aşır veytidu. Ösümlik miyi və hayvanat miyini ziyadı köp qubul qılış, semizlikni kəltürüb çıxırıb, diabet kesili yoxuru qan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya bot qısıman qeytişiş və taycısıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesəliklərinin qozğılış xəvbini aşır veytidu. Yemək içməkdiki şəkər dişini qur deyişdiki ən mühim xətərlik amıl bulub, ziyadı köp qubul qılınsa, tamaqın tənponsızlıqını kəldürüb çıxırıb, eğirliq eşib getiş, simizlik və diabet kesli qatarlıq ast xarakterlik kesəliklə qırıbdar buluş xəvbini aşır veydudu. Ballarının 3 azaytılğan yemək içməklərini qandaq tənşəş gerək? Tozunu azaytı.

Aile başlıkları tuz çekleş koşuqı arqılıq ayılda tamak etkende tuz miqdarını kontrol qısı boludu. Balalağa tuzun bədəngi boğan təsiri, şundaqla tövən tuzluq yemək içməknin mühimliğini düşündürüş. Balalağa tuz miqdarı yoqır yeməklərini pərqləndürüş yaqıda tərbiyə biriş. Olani tövən tuzluq ya ki tuzsız yeməklərini tallaşqı ilhamlandırış, həm yoşurun tuzluq yeməklərdən hoşyar duruş girək. Mayını azaytış. Hər bir adamın hər günü tamak etişki işildədiğən may miqdarı 25 gramdan eşib getməslik girək. May kontrol qilish çayniki işildib, mayni miqdarlı qoşuş, ya ki aylı tamak tizimlikini tənşib, may işildiş miqdarını azaytış girək. Sağlam tamak etiş usulunu tallaş, yəni hordu pişiriş, suda pişiriş, dümləb pişiriş, qaxlab pişiriş qatarlıq tövən maylıq tamak etiş usullarını qolunuş. İmkan qədər maydı pişirişini tallamaslıq girək. Balalağa yağının türü və sağlamlıqı körüstüdüğən təsiri toğırsı da tərbiyə berib, olani toyunmağın yağ kislatası mol boğan yeməklərini, məsələn, beliq, qatıq bozuq meyvə və zeytun yığını tallaşqı ilhamlandırış girək. Şekərini azaytış. 3 yaşdın tüvən balala şekərini imkan qədər qobıl qınmaslıqı. 3 yaşdın yuqru balalanın hər günü qobıl qıldığan şekeri 25 gramdan az bolışı girək. Ayılda yuqru qantlı yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalanın uçuruşdan saqılınış, həm də balalanı köpürək su içişkə və şeker qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndürüş girək. Balalağa yoşurun qant tərkibini pərqləndürüş toğırsıdır tərbiyə biriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdəki qant tərkibini pərqləndürüş, həm də ulanı tövən qanıtlik ya ki qanıtsız yeməkliklərinə tallaşqı ilhamlandırış girək. Balalada qərərlik tamaq ediş adının yetildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməklərini ziyadı köp istimal qılışdan saqılınış girək. Ondaqda, işini azaydı şərkət planda qandaq asaslıq məzmunlaba. İşini azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilə, sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq dizimlikidə uzuqluq bəlgesini köp ediski ilham verib, may, tuz, şikər, may miqdarı az qormula umumlaşdırılıdır. Asasi qatlamdiki tibbi xadimla üçünü azaytış bilimleri bu yeci tərbiyyiləşini gücəyidib, asasi qatlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq mülazimətini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamaq etiş maharda bu yeci tərbiyyiləş, yemək içməkdiki tuz, may miqdarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterli kesəl qırıblar boğallarını üçünü azaytışını yaxşı işləşki rəqbətləndürüş girək. Şunun bilan bir vaqtda Beijing şəhərlik kesəliklərini tizginləş mərkəzi məzkur şəhərdəki əhalənin oziqlıq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş toqladını tözüb, əhalənin yeməklik yığı, tuzun qobul qılınış əhvalını bahalıb, onunqa təsir körüstədiğən amillani sistemilik təhlil qılıdı. Oquqıcılar topu qarata məzkur şəhər balıla yaş ösmürlərinin oziqlıq əhvalını təkşürüş və bahalaşını qanat yaydırıb, qaratmılıqı boğan arlaşış tədbirlərinin tözüşünü asas bilən təminləydi. Məktəb yenə, otur başlanğış məktəb oquqıcılarının sağlam tamaqlanış görsətməsi bu yeci tərbiyyiləşini yolu qoyub, oqutqıcı iş xizmətçilərinin oziqlıq başquruş yığını östürüdü.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, o rak qarşı 25 qitim radiasiyalik davalanğandan kən səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzüsüz? Ningshada səhnə qədimi arqalıq gözəllikini namayan qıladığan, özügə bolğan işənç bilən vaqtqa hörmət bildirdigan ağ çaşlıq model Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgan Li Chunhong ilgiri radiatsiyalik davalaşının raqqa qarşı turuş azabını başdan keçirgan bolsumu, lekin modellar səhnəsində juşqun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti səhnəsigə çıxıcı qandaq küş onu ağırıq azabı və yıllar aldıda yenilə culalandırdı. Li Chunhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən elişiş iradisi var. Eyni yili əmdala pensiyaya çıkan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni keyindən elib verilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədənigə bolğan təsiri intayın çoğun, nəccə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özügə kiselcan deyən bəlginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi fürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tüyüdə yanrışı bilən o tüncü qıtım bilini ruslap, ritimgi əgişib qədəm taşlıqanda, uzundan buyan körülüb baxmağan cüşqün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. İki aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsigə qatnaşıb, altın mükafatqa erişdi. Bu kütülmügən mükafat xuddi bir nurgu oxşaş, Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yorutdi. O, model bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilən sistemilik öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, miniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadisini başqırışqıca inçikilik bilən öygəndi. Li Chunhong künsiri ösüvatqan kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningsha yaşanqallar daşösi tərpidin oxuqçılıqqa təklif qılınıp, oxuqçıdın oxuqçıqa aylandı. Li Chunhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünün yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, töhbə qoşalaydıqalıqını həqiqi his qıldı. O, model bolğan din kiyin mən güzəllik intildim, hər günü çıraylıq kiyimlərini kiymən, minəncə bu turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningsha yaşanqallarda şösüdə Li Chunhong'nun kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsumu, onlar yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm titik idi. Kündülük məşiqdə Li Chunhong oxşumuğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürütüge asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumuğan kim-kiçəklərini kontrol qılış ixtidarını yetildirişkə alayıdı əhmiyyət verdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi model sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz, bəlki işki micəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şü ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələn gənəməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisində xizmət qılğan bulub, turmuş yolu modu səhnisi bilən münasibətsiz idi. Li Chunhong'un səhnədəki hər bir minutdiki bimalal içilişi, səhnədəki hər bir minutdiki capallıq tırışçalıqıdın kəlgən. Bir buruluş hərəkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki qarab nəcə yüz qıtım qayt-qayt məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdaki yuxarı dərəcəlik müsabıqalarının sın görünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərəkət mühim nöqtələrini düşünüşügə yardım veriş üçün küş çıxırış maharətini üzüksüz tədqiq qılğan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanqanlarının uzun kişilik hayat keçirmişi var. Kalımızda, közümüzdə hikay var. Pensiyaya çıxış hər gizmə kişilik hayatının axırlaşqanlıqıdın deyərək bərməkdü. Bəlkə yeni səpərinin başlanqanlıqıdın deyərək bəridü. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqa əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hər gizmi kişilik hayatının axırlaşqalıqıdın deyərək bərməkdü. Bəlkə bir yeni səpərinin başlanqalıqıdın deyərək bəridü. Пассив алда вақтның өтішіні сақлығандың көрі, тәшәбіскарлық білән өйден чықып, жәмиетке сыңышып, яшанғалар тұрмышыдың озықлық құбыл қылып, өгініш арқылық өз қымметіні өзіксіз ішқа ашырған яқшы. Ли Чунхоның етәшчілікі де текімі көп курсантлар гүзел тұрмышқы имтілді. Бүгінгі күнде о етәшіліген бұ ақчашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ныңша яшанғалар дашуесі де пассив күтініштің тәшәбіскарлық білән яшанғалардың бәкірман болышқышы болған жәрянда, әмі ерді жүшқын хаяты күшіні хес қылғылы болуды. Өсін қат вә рәсім үйідің сұс сия пұрқы чықып тұрды. Компьютер дәріс қанысы да кішілер монтаж махардыны әстайдыл өгініді. Бұ жаллық көрінішілер еңі дәвірдеке яшанғаларының мәніві мәдіният тұрмышының жаллық мәнзірсіні хасыл қылды. Бұ ерді яш пәкат елларының соғысы. Пенсияға чықыш кішілік хаятының еңі башлыныш нұқтысы. Өгініш вә өсіп етіліш болса, бір мәйдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзел сәпәр.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, nəmişqə balılar daim uyqısıqı qanmıqandək lalət üçürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Toluqsız otur məktəb oquqıcıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlışı kərək. Toluq otur məktəb oquqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşü kərək. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatiy nəzər, həmiz qələmini toq tutuş kərək. 2026-yılı yeni oxuş mövsümü başlanışı bilen Beijing 5. Təcrübə Məktəbinin uxlaş buyruğu qızıq noktağa aylanıp ata-anıla oxutucu oquvçuların alqışığı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışığı erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğış məktəb oquvçularının uyqısı yetərlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğun baş ağırqığı aylanğalıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlığı da üstəlgi yamışıbla uxlaydı. Nurğun otur başlanğış məktəb oxutucuları mındaqdaydı. Nurgun oquvçi uyqusu kem bolğaşqa dərs vaxtı duruqsuz yürüdü. Dərs arlığıda üstelge yamışıp uxlaydı. Maarif ministerliği Bangkok'ın 2021 yılı tarqatqan otur başlanğış mektep oquvçilarının uyqusunu başquruş xizmetini yenimi küçəytiş toğrusidik uxturuşqa asasən başlanğış mektep oquvçiları hər günü 10 saat, toluqsuz otur mektep oquvçiları 9 saat, toluq otur mektep oquvçiları 8 saat uxlaşı gerek. Başlanğış məktəb oquvçularının uxlaş vaxtı adətən 21-dən 20 ötkəndən, toluqsuz otur məktəb oquvçuları saat 22-dən, toluq otur məktəb oquvçularının saat 23-dən kim olmasılığı kərək. Halbuki, muxbir təkşürüb tədqiq qilish arqılıq nurğun oquvçunun uxlaş vaxtının ölçəmgə yetməydiqanlıqını, onun üstəgə uxlaş vaxtının yıllıqlarının eşiğə əgişib azıydiqanlıqı, toluq otur məktəb görüləş imtihanı, ali məktəb imtihanıqa qançı yıqınlaşqan seri, uxlaş vaxtının şunçı qısılıb getidiqanlıqını bayqadı. Otur qısımdaki məlum nayiyyədiki toluqsız birinci yıllıqdaki bir oquvçının atanısı, balamını kəs saat 7-dən aşqandı məktəbdən qoyub verirdi. Saat 8-dən başlap tapşırıq işləydi. Sörəmli qımısımı saat 10:20-qəcə işləydi. Hər günü 7-20 saat uxlayamaydı. Ətdiyəndə bolsa 100-nün 100 qımı ölgürmək somküsünü yudublu mağıdı, dedi. Beycandaki bir başlanğış məktəbdən ikinci yıllıq oquvçısının ailəsi mündə qeynəkval payda boğan. Məktəb 3-cü yıllıqdan burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, lakin ата-анала кешті оныңға хаттатлық, саз мәш қылыш, есап ішләш қатарлық вәзіпіләні орынлаштырған. Бала әр күні кәс саат 10-ды ұқылап, әтіген саат 6-дан 50 минут өткенде орындың тұрдыған болып, ұқылаш вақты 9 сәтке етмеген. Бұлтыр Шинхуа агентлігі мұқбері торысып үстін пайдалынып еліп барған, отыр башланғыш мәктеп оқуғычыларының ұқылаш вақтыны тәкшүрішті көрістілішчі, 77.19% зиярат қылынған башланғыш мәктеп оқуғычыларының ата-аналары, балаларының әр күлік ұйқысының 9 сәтке етмейдіғалықыны инкас қылған. 72.34% ziyaret kılınan toluqsuz otur mektep okuyucularının ata-anaları, balılarının her günlük uykusunun 8 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. 62.15% toluq otur mektep okuyucusunun ata-anısı, balılarının her günlük uykusunun 7 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. Okuyucular keçide uykusuğa kanmasa, ədisi dərs vaxtıda garan, ögünüş ünümü tüven bolsa, keşte yeni koşup toluqlısa, asala yaman süpetlik aynış patkıqı bitip kalı digen. Beijing 5. Təcrübə Məktəbinin müdiri Ren Shuhua mındaqdadı. Məktəb uxlaş buyruğunu elan qılışdan burun 20-dən köprək toluqsuz və toluq otur məktəb oquvçusunun uyqısı qanmaydı. Toluq otur məktəb oquvçularının uyqısı toluqsuz otur məktəb oquvçuları qarğanda teximi kəmçil boludu. Uyqu sağlamlıqının birinci müdafiəsi etdili. Sənşi ölkülük balalar doktorxanasının doktor yetəkçisi Yen Meijin mındaqdadı. Oquvçular hər günü 7-8 saat əxli əmgək qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquğa qınış ən tayin muyum. Uyqunun yetərlik bolmasılığı diqqətini yığış, əs tutuş iqtidarını acizləşdiriş, keyfiyyətini turaqsızlaşdırışını bivasitə keltirib çıxırıb, həm ügünüş ünümünü tövəllətib edidu, həm bədənin yetilişigi təsir yetküzüdü. Köpligən ziyarət qılın uçlar mündaq qarıdı. İşkini kemət siyasi oquvçuların dərs yükünün tərtibsiz eşini umumi cəhətin çəklidi. Lekin yanıla köp qıl amıllar balıların uxlaş vaxtıqı kapalətli qılanmaydı. Bahalaş kumandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanıla mövcud. Шинанда шөсі марып бөлімінің профессори Лилинг мұныларыны бүлдірді. Өрләп оқыш бойчы таллаш, янылы нұмырын асас қылыды. Мәктәп сүпәт рәт тәртіпідің ән сірейді. Ата-аныла балаларының сәптін түшіп келіштін қорқыды. Мәктәп сұртыдегі тәрбейләш бәзді тәшвішілінішіні күчейтіп, ақырда тапшырық ішләш, суал ішләш, дәріс толықлаш техімі ешірін ұсыл білән қайтып келіді. Мұқпар тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық бір қысым мәктәплерінің сәрхіл еңліқ яртыш ықтисасықлығын етіштіруш намы білән, ноқтылық сынып тәсіз қылғалықыны. Әмілеті сәрхіл оқуыцыланы көпләп, таллап, сынып ішедікі балыланың пүтін күчі білән орныны сақлап, сынып сұртыдік оқуыцыланың күчеп еқұрғы өрләйдіғалықыны. Кәштіен өгініш қылып, ұқлаш вақтынан қысылып қағалықыны байқыды. Отыр қысымдегі мәлім найедікі бір толықсыз отыр мәктәп оқуыцының атанысы мұндақты дей. Көп вақытлада 7-8 пәннің әмісті тапшырық бар. Gerçi hər bir pən köp olmuşmu, ləkin qoşqanda umumi miqdar az əməz. Yazma tapşırıqdan başqa yəni yadlaşqa, sınğı ilişqa, bəzi qolu nərvəncilə qılışqı toğır gəlidu.
Bir kısım ata-anala balalarının yerip gitişinin en sıraydı. Yine balalarının ügünelmezlikten en sıraydı. Şunun bilen başkalarının ügünüp özünün ügünelmezlikten korkuduğun kıyın ekvalıgı düşüp kalıdı. Şimaldaki məlum bir şehirdeki bir otur mektepnin məsuli muhbirgı mındak dedi. Bazı ata-anala okutucunun köprek tapşırıq berişini ümit kalıdı. Bazı ata-anala hatta mektepki besim işletip, keşlik müzakirə saat 9 yerine ucu buluş gerek. Bu misal başka mektepler tarafından işip getirdi de talep kalıdı. Ata-anlarning bolalarini yetakchilik sinfiga tizimlatib, o'z oldiga topshiriq o'rinlashtirishi yanada nihoyatda umumlashgan. Chongqing shahridagi bir o'rta maktabning o'qituvchisi mundoq dedi. Maktabda kechlik muzokara bor. To'liqsiz 1-2 yillik kech soat 8 dan 50 minut o'tganda, to'liqsiz 3 yillik kech soat 9 dan 30 minut o'tganda tushadi. Kechlik muzokaraning ko'p qismi vaqtida bolalar topshiriq ishlaydi, ya'ni oz bir qism vaqtda muallim tushuntiradi. Ba'zi ata-onalar bolalarini Mektepnin keşlik müzakirəsiga qatnaşdırğızmay, sırtqı çıxıb dərs toluqlaşın iltimas qılıdı. Toluqsız otur məktəb oquvçularının 20-dən köprəki həftə axırda məktəb sırtıdakı aparatlarda dərs toluqlaydı. Elektronik məsulatlarımı oquvçuların uxlaş vaxtını oğurlab getməkdə. Muxbir təkşürüş arqılıq köp qısım otur başlanğış məktəb oquvçularının ata-anılarının balalarına yan telefon yaki qol saati səpləb berdiğalıqını bayqıdı. Bir qısım başlanğış məktəb oquvçuları çoğlarının salayet uçur bilan hesabat numarını tizimge aldırıp, tan sergici kısqı film gördü. Gərbi Cənab rayondaki bir otur məktəb oqutqıçısının etişçe bir oquvçı dərsi daim ruhsuz yürüdükən. Keyin onun turmuş pulu yığış arqılıq ata-anısının yoşurun nimkeş yan telefon seti bilip keçici oyunu qalıqa bayqalgan. Ziyaretini qobul qılgan nurgun ata-anı mındaq dedi. Əgər balılarga yan telefon bermese balılarının tor temisini düşenmezsikidin. Hemralar bilen ortak til kemçil bulup gelişten ensireyimiz. Eğer balalağı yan telefon bersek, ügünüş ve uykuğu təsir etişten ensireyimiz. Niyeden Nurgun ata-ana özü tün boyu kırpik kalkmay yan telefon televizor görüşünü yakşı gördü. Yakşı bolgan aile tapşırıqı kepiyatı yaratılmaydı. Chongqing şehri Shapingbara yolluq otur başlangıç mektep sähiyye sağlıqını sağlaş orni psikiki bölümünün başlıqı Van Yen mondaq dedi. Bunundan başka ata-ana balılık münasitinin ciddiyleşişi, imtihan besimi, ata-anlarının arzusunun yetküzleşi, balılarının aram ilişiği təsir yetküzüdü. Bazı balılar karvatkı çıkan tağdırdı mı, yokur süpetlik uykuğu eriş elmeydi. Okuqıcıların yaxşı uxutuş, karmaqa okuqıcıların vaxtını başkuruş məsəsi de körünsü mü, mayette pütkül cəmiyyətinin marib kımet karışını kaydı tikləşki münasibetlik. Bu yıl 1-ci ayda Maarif Ministerliği Qatarlıq Nurgun Tarmaqla birlikte yolu koyuş təpsili qaydısını besip tarqıtıb, uyqunu başkuruşunun məktəblərini bahalaş dairisi kırgızdı. Yeni okuş məsumudan boyan cayla sağlamlıq 1-ci digən Maarif edisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdə ilgiri sürüb, uyqu və təntərbiyə ərkiti Qatarlıqlarını balalarının üst bitilişidiki muyum oranı koydu. Beijing 5-ci təcrübə məktəbi tapşırıq umumi miqdarını mənbədən qatıq kontrol qılıb, oquqıcıların ögünüş əhvalığa asasən qatlamlar boyunca tapşırıq orunlaşdırış üstədə izləndi. Həm də dərsxanı oqutuşunun süpətini östürüb ünümlü aşırışını ilgir sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğış məktəbi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Çüşlük təmiliş mülazimətini küçəytib, təntərbiyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı. Beijing Sifendashiyosi Balala Aile Tərbiyesi Tətqiqat Mərkizinin müdiri Bian Yufang mundaq dep qaradı. Aile, mektepler sağlamlıq birinci prinsipini turguzup, yeterlik uykunun balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, en büyüm işgeligini toluqtunup, sağlamlıqını aşırıp çıkın kılış bedeliğe rıqabetlik mağaribini kolgu keltürüşünü tosiş gerek. Bulup mu, balalarının keşti yan telefon işiltiş vaxtını qatıq başqurup, yan telefonunu elektroluq balı bakıcı kılıbilişdin sağlanış gerek. Kespi mütəxəssislər mundaq dep qaradı. Teximi çoğqır qatlamdan qarğanda, köp mənbəlik icib etilgən marib bahala sistemisini bərpa qılıb, örləb oquş, tanlıq məktəblənili asas qılıçdək yəki yönlüşünü buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusuqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gerek.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cünguğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Tövənədə ixtanlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü Peyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz geçen İli Deryası Vadisi, Bordala Oblastırıki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vılaytının Cənubidiki Tağlıq Rayon, Şeyhənzi Şehrinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şehridiki Tağlıq Rayon, Sancı Oblastırıki Tağlıq Rayon, Qaşqar Vılayeti, Qızılsu Oblastı, Xotan Vılaytının Cənubidiki Tağlıq Rayon, Aqsu Vılaytının Qərbi və Şimalidiki Tağlıq Rayon, Bayınqlun Oblastırıki Tağlıq Rayon, Turpan şəhərinin şimalıdakı Tağlıq rayon, Qumul şəhərindəki Tağlıq rayon qatarlıq yerlərinin qismən rayonlarda azraq yağmur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar, Yuqurqi rayonlardakı Tağlıq rayonlarının qismən rayonlarda utturhal yəki qatlıq yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq yerlərinin qismən rayonlarda 7 bal ətrafında qərbi şimal ötkinci boranı, Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqidə 5 bal ətrafında qıypa şərq şamlı çıxdı. Qismən yerlərdə qısqı vaqtlıq çağ tozanlıq yəki qum boranlıq avarayı görüldü. Şincandaki tüzlanlıqların köp qısım caylarda 35 Celsiya gradusdan yuqarı temperaturlu qavarayı görüldü. Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin şimali, Sancı oblastının şimali, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 Celsiya gradusdan. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 45 Celsiya gradusdan yuqarı boladı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 35 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurmız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tuniyaz, Dövlət Energiya Qruhinin baş müdiri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa bilən görüşdi.
2: Kömür sanayi tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Yirik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıdı bazı qatarğı kürgüzüldü.
1: Abdonom rayon tarmaqları bölüb becerişdən birli cayda bir tutaş becerişkici bolğan jarayanda köşməs mülükni tızımlaşını kolaylaşdırış ıslahatını çoğqırlaşdırdı.
2: Caylar par bilen təminləşdiki, par bilen təminləş əslihəsini, remont qılış xizmətini umumyüzlük alığa sürüb, şəhər bazarlarını par bilen təminləşdiki özgərdiş, təkşürüb remont qılış vəzibisini 80%-dən köprək tamamladı.
1: 7-ci ayda Şincanın sayahatçilik kəsbədə işiltilgən tok 450 milyon kWh-dini işib, bultırq şu məzgildikidən 13,63% köpəydi.
2: Cəmi 5 milyard yuan məbləq seylanıdığan Şincan Uyğur Doğrugərliki Xəlqara Kəsiblər Bağlısına ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay pütürülgəndən keyin Şincandaki kölümü ən çoğun tibbi doğrugərlik kəsiblər bağlısına aylanıdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Dövlət Energiya Qruhinin baş müdiri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Şaucan, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəliq hökuməti və Bingtuan'ga vakalətən Zou Lei, Feng Laifa və onlarının həmrahlarının Şincanga təkşürüşkə əmkarlışıqa kəlgəlikini qarşı aldı. Umudaqdırı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliqinə Şincan bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuğa qoyub, nefət təbii qaz kəsbi tərəqiyyatının sübtini özdürüb, ünümünü aşırışqa zor küş bilən törtqob olub, kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanışını tezlətib, yeni energiya kölümünü sicil zoraydıb, elektr tori əslihələrini küçəb yaxşılab, dövlətinin energiya beyxətərlikini kapadətləndiriş iqtidarını özüksiz küçəyddi. Dövlət energiya qruhi Şincan energiya kəsbinin tərəqqiyatını zor küş bilən qollab, Şincanın özgecə əvzəl zamanıvi kəsib sistemisini qurşığa küç qoşuş. Xalq turmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaş qatarlıq cahitlerde Merkez Karxanısının dadıl zimmigi eliş ruhini namayan qılıp paal töhbə qoşdi. Dövlət energiya qurohinin kəsib, pəntexnika, ixtisaslıqlar qatarlıq əvzəliklərini sicil cari qıldırıb, Şincan bilən bolğan energiya sahəsirki strategiyəlik əmkarlıqını, yəni mu çonqırlaşdırıb, kömürdən pakiz, yuqur önümlük paydalanış və zamanvi kömür ximiya sanayiti kəsbinin yuqur pəllisini birlikdə bərpa qılıb, yeni energiya tür qurulışını tez alğa sürüb, Cənubi Şincandakı baylıq selinməsi, tür caylaşdırış, kəsbgə məbləq selişini zor aytib, Cənubi Şincanın özgəcə əvzəl kəsibləri tərəqqiyyatını ilgərə sürüş, hər millət amısının işqi uğurlaşıb kirimini köpəyətişigə türtkü bol işini. Yaşlar, ösmürlərgə qaratılğan asasını puxtılaş qurulışını yolğa qoyuşqa küç qoyuşub, Cunxa milleti ortaq gəvdisi qurulışını alğa sürüb, mərkəz bilən yerliknin həmkarlıq nəticələri arqılıq, xəliq durmuşuqa teyxmu yaxşı nəbiyyət gözüş. Kişilər qəlbini mücəssəmləş, ittifaqlıqını küçəytiş, muqumlıqını ilgəri sürüşkə türtkü bolışını ümid qılımız. Zoğulay, Şincanın uzundun buyan dövlət energiya qurohiga köngül bölgəliki və qollıqallıqıqa rəhmət etdi. O, munularını bildirdi. Dövlət energiya qurohi mərkəz karxanısının məsuliyyeti və burçini həqiqi zimmisigə elib, Şincanın 15-ci 5 yıllık yirik planını yolğa qoyuş, Cənubi Şincandan ibarət şahmatının közünü canlandırış qatarlıq noxtılı xizmətlərini çöyredəb, mərkəz bilən yerlik həmkarlıqının çoğunqur, əməli buluşuqa türtkü bulunu. Energiya bixətərlikini bütün küş bilən kapalətləndirib, kömür, yeni energiya qatarlıq noxtılıq türlərgə məbləq seliş qurulışını tez edib, pəntexniki bilən kəsibdə yenilik yartışının çoğunqur yoğurlışını küçə edib, yenicə elektr energiya sistemsi bərbaqlışqa küç qoşub, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyyatını ilgəri sürüdü. Cunxa milletin ortaq gəvdisi qurulışını alğı sürüşkə paal mülazimət qılıb, kəsib tərəqqiyyatının işqi uğurlışqı türtkü buluş iqtidarını östürüb, Cənubi Şincanın yuqru sübətdə toluq işqi uğurlaşdırışını ilgirə sürüb, xəliq durmuşluğa yardan veriş, yöləş salmıqını sicil zora edib, hər millet amısının bəxt saadetini özüksiz küçə edilir. Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Avtonom rayonun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşlar körüşkə qatnaşdı.
1: MD 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabidə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Yəqında Dövlət Tərəqiyyət və Islahat Komiteti bilən Dövlət Energiya İdarisi birləşib, kömür sanayi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Yerik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı qatarığı kırgızıldı. Yerik planda yana Sanşi, İşki Mongol'nun qarbi, İşki Mongol'nun şarkı, Şimali Sanşi, Şincan'dan ibaret kömür təminat kapalıtı bazısı kuruluşunu sicil alğı sürüp, bir türküm çoğun tipteki zamanevi kömür qallarını yukarı ölçemde planlap kurup, gölemlik, tücüplik eç səviyyəsini östürüp, 2030 yılı 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı məhsulat miqdarının bütün memleket boyunca ilgilenen nisbitini 80%'dan aşırış oturuğu koyuldu. Yerik planda Şincan kömür təminat kapalıtı bazısı Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu, çoğun tipteki şamal elektr, yoruqlıq volt bazısı kuruluşu ve zamanevi kömür ximiya sanati tür caylaştırmasını bir tutaş planlap, Şarkı Cungar, Turpan Komul, İli Qatarlıq rayonlarını muhim noxt qılıp, qeziş ritmini muhabıq uğurlaştırıp, tücüplik, kölemlik qeziş səviyyəsini östürüş gerek deb təkidləndi. Yerik planda tayanç kömür, tömür yol transport yolu kuruluşunu küçəytib, qaribnin kömürünü şarıqı toşuş, şimalının kömürünü canıbqı toşuştun ibarət köpxil şəkildeki ulanma transport sistemisini mükemmelləşdirib, noxtalıq transport yollarının yürüşlük yığış, tarqaqlaşdırış, toşuş sistemisini toluqlap küçəytiş. Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu iktidar kuruluşunu tezildip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuyduğun bir ok, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şinjan, Şarkı Jongar, Şinjan, Kumul Katarlık, kömürden may, gaz iliş, strategiyelik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürden may, gaz iliş, ıhtıdari ve teknik zapısını küçeytiş oturuğu koyuldu. Statistika kılınışça, 2025 yılı Şinjan'ın 144 milyon tonlu kömürü, memleketteki 19 ülke, avtonom rayon, bivast karışlık şehirge toşılgan.
2: Stansımız Xəvri. Avtonom rayon köşməs mülkünü tizimləş sahəsindəki ticarət soda mühitini sicil əlalaşdırıb, köşməs mülkünü tizimləşini qolaylaşdırış islahatını çoğunqırlaşdırdı. Aldınqı 20 yılda Şincan boyunca köşməs mülkünü tizimləş kəsbədən 616.200-dən artıqı becərildi. Ürümçi şəhərlik köşməs mülkünü tizimləş mərkəzinin Yemin Sarıydiki mülazimət zalada şəhər ahalısı İmran Əsqər Nimkeş oyunun namını yütkəş rəsmiyyətini becərdi. O mudaqdırı. Aval numarı ilib, andan torda imza qoyub, tizimlətib baş tapşırdım. Becirişke 40 minut mu kətmədi. Həqiqətən barğansırı qolaylaşıbdı. Şəxslər iş becirgəndə xatırcam boldu. Karxanalar iş becirgəndə vaxtı texmo tecəldi. Şinjan Rüyxınci Öy-Cay Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Kəsib Başquruş Bölümünün direktori Li Fu Ping, Muhbirga köşməs mülkni rəniga qoyuşni tizimləş kəsbini birli cayda bejirishdək qolaylıq mülazimətinin öy-cay tərəqiyyat karxanalarının məbləq obrodi və türni alğı sürüş sürüdini önümlük tezlətgəlikini eytib mundaqdırı. İlgiri rəniga qoyuş kəsbini bir əbdədə bejirib bolsa xeyli tez bejirgən hesablanadıq. Hazır bir gündülə bejirib bolımız. Tarmaqları bölüb bejirişdən birli cayda bir tutaş bejiriş kiçib olğan jarayanda bejirdiğan orun özgürlüklü qalmay texmo muhimi mülazimət qarışı və əndizidə umum yüzük yüksəliş boldu. Ürümçi şəhərlik köşməs mülkni tizimləş mərkəzi 2025-ci ili 4-ci ayda Yemin Sarıyğa köçürüldü. Bunun bilan köşməs mülkni tizimləşdiki 59 xil kəsibni bir işik, bir köznek, bir tor, bir liniyada bir tutaş bejiriş əməlge açdı. Bugünkü kündə bu zalga iş bejirgili keldiğallar künge 3000 adam qeytimdin. Köp bolğanda 5000 adam qeytimdin açdı. 4000'dan artıq kəsib bejirildi. Bu, bultırqı şu məzgildikidin 20% köp. Ürümçi şəhərlik təbii baylıq və köşməs mülkni tizimləş mərkəzi aldın təkçürüş, qobul qılış bölümünün xizmətçisi Wang Jing mundaqdırı. Nemkeş oyunun namını yötkəb tızımlaşqı oxşaş, köp becirlədən kəsibini qobul qılıb beciriş vaxtını 50% qısqartdıq. Vaxtıda becirib ayaqlaşdırış nisbdi izcil 100% bolu atıdı. Yaşanğallar ərkdi qolaysız ammının öygi berib mülazimət qıldıq. Bayram dəmiliş külleri və şəmbi günü mülazimət vaxtını uzartdıq. İgilənişcə, yığınqı yıllardan bu yan avtonom rayondaki hər dərəcəlik köşməs mülkni tizimləş aparatları, köşməs mülkni tizimləş, soda və baş tapşırışını bir gözləkdə qobul qılış, paralel becərişini sicil əlalaşdırıb, xəbərləndirib tizimlətiş, rəniqi qoyuşni tizimləş, materialni tizimqi elişini təkşürüşdən ibarət üç kəsibni ölkə halqı bir tutaş becərişini əməl qaşırğan. Avtonom rayon boyunca 646 banka ticaret tor noktasına rəniqi qoyuşni tizimləşni birli cayda bejiriş mülazimət közniki təsis qılınıb, kiçik köznək arqılıq çoğun xəliq durmuşuğa mülazimət qılış işqa aşırılğan.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonniki caylar yaz pəsildə quruluş qılışının altın köznək məzgilini çıng tutub, par bilən təminləş turbu torunu yığılaş, üsküllərini özgərtiş, əsləhələrini remont qiliş, asıraş qatarlıq par bilən təminləşdiki, par bilən təminləş əsləhəsini remont qiliş məxsus xizmətini umumizlik alğı sürdü. Növətə, avtonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləşdiki, özgərtiş, təkşürüb remont qiliş vəzifəsi 80%-dən köprək tamamlandı. Ürüm şəhri Bəxtgülliki Oltıraq rayonunun 7-ci qararlıq par bilən təminləş turubu torunu özgərtiş quruluşu meydanında quruluş xadimləri yaqından bu yan konu turubularını elvitib, yeni turubularını yatquzuş qatarlıq məşğulatlarını elib bardı. Turubularını almaşdırğandan kən turubu yerilib su yıqıb getiş və sıxlıq xoraş məsəlsini ünümlü qalqılıqlı buludu. İgilinişçə, Oltıraq rayonun əsildiki par bilən təminləş turbu toru üskülləri eğir dərəcədə qonurab, ahallərinin sinişiqi təsiriyyət güzgən. Bu yılki özgertişte Oltıraq rayonunun 340 metr kelidigan konu par bilen ta'minlash turbatori almashtirilibli qalmay, yana issiqlik almashtirish punktidagi turlik uskunalar umumizlik tekshirib remont qilingan va yangilangan. Oltıraq rayon aholisi Jang Shiping mundaq dedi. Bultur dastlabki mezgilde hava bek soğup ketmeganda par bilen ta'minlash xeli yaxshi. Ava soğup ketkendin ken yatak oyunun temperaturası ölçemge yetmedi. Par bilen təmirləş turbisi özgertilgendin ken bu yıl önümü yaxşı bulduğalıqı işini mən. Abdonom rayonun şehir bazarlarını par bilen təmirləş nizami bu yıl 10. aydın başlap yolu koyuludu. Nizam çıkırış arqlıq turalğularının ölçemlik temperaturası yukarı bulmaslıq. Temperaturası ölçemge yetmese, hak kaytırış cahetteki talaş tartış qatarlıq məsillər həl kılınıdı. Ürüm şehri nizamını əməliyleştiriş üçün par bilen təminləş turbı doğruda par bilen təminləş əsləhəsini remont qilish qatarlıq xizmətlərini sicil ilgiri sürüp, Әр қайсы пар білән тәмінләш орылырыны ысықлық мәнбәсі, ысықлық алмаштырыш пункті, Турба тоғыры қатарлық пар білән тәмінләш үскіні әсләхәлірдің 188-ні тәкшіріп ремонт қылеш техники өзгәртіш бойынша өзгәртішкі тәшкілді. Нөвәтті тәкшіріп ремонт қылеш бойынша техники өзгәртіш түрідің 98-і тамамланды. 9-інші айының 20-інші күнедің бұрын әммісіні тамамлаш мөлчерленді. Ürüm çəhərlik yıqılığı qaz və par bilən təminləşki kapalət qiliş mülazimət mərkizi Bazar mülazimət bölümünün başlıqı Yang Xayxua mündaqdırı. Geyinki qədəmdə par bilən təminləş nizamıqı birləşdirib, par bilən təminləş məzgilini daimliq nazarət qiliş başqırışını yanımı küşəytib, par bilən təminləş süpitini universal bahalaş düzümünə əməliyləşdirib, Ərz şikayetlerini bir taraf kılış yollarını ravallaştırıp, kanun icrasını tekşürüşünü kanun boyu çıkanat yedirip, türlük belgilimlerinin əməliyleşip icra kılınışıgı kapalat kılımız. Aç şehri köpligen konu oltıraq rayonlarını gözde tutup, par bilen təminləşdiki türlük bihaterlik yoşurun xayıplarını omumizlik rətk turguzup tekşürdi, tüzetti. Şunun bilen bile Abdonom rayonunun şehir bazarlarını par bilen təminləş nizamı toğrısıdı ki, siyasetini təşviq qılıp çöndürüşünü pahalı yaxşı ilip bardı. Aç şehir ahalisi Gini Muhtar mındaqdırı. Yeni par bilen təminləş nizamı da par bilen təminləş ölçümüdeki temperatura ölçəş tərtibi, mülazimətini qeyliplaşdırış qatarlıq inçka alqılar enək çünüşlik belgilinibdi. Ahallar sinish haqqini vaqtida tapshursa, qishda sinishimiz texmi kapalatga ega bo'lib, o'zimizmi xotirjam bo'ldikamiz. Abdonom rayonining bu yil shahar bozorlarini par bilan ta'minlashda, par bilan ta'minlash aslahasini remont qilish maxsus xizmatida 8483.168 km turbatori 15581 türlük par bilen təminləş əsləhəsini təkşürüb remont qiliş asraş xizmətini tamamlaş. 721.161 km kilidigan konrab ketken turbı torunu yenilaş. 1244 ısıqlıq energiya punktinin dərəcəsini östürüb özgərtişini mas qədəmdə alğı siljitiş pilalandı. Növətə Abdonom rayonunun türlük par bilen təminləşdiki özgərtiş, təkşürüb remont qiliş vəzifəsinin alğı sürülüş sürəti 1.80%-ni aşdı. Abdonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarətinin muavin naziri, birinci dərəcəlik gözətçisi Gang Mingjie mındaqdırı. Nizamni icra qilishqa birləşdirib, pakiz par bilen təminləş, aqıl ısıqlıq torunu özgərtiş, kona par bilen təminləş turbı toruda par bilen təminləş əsləhəsini remont qilish qatarlıq xizmətlərini sicil ilgiri sürüb, əla süpətlik par bilen təminləş mülazimıda arqılıq, şəhərinin oltıraq qilishqa maz qilish asasi rengini puxtılab, çin qalib, çin hesiyat bilen xalq durmuşi al əhvalıqı kapalət qilimiz.
2: Stansımız xəvri. Yazlıq tətil məzgilində Şincanın mədəniyyət səyahət bazarı canlandı. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya çoğunsallıq məlumat supsunun közütüb ölçüşüdün ayan bolu işcə, 7-ci aydan Şincanın səyahətçilik kəsbidi işlətilgən tok 452 milyon kilovat saatki yetib, buldurqı şu məzgildikidən 13,163% köpəygən. Sayahatçılıkның avat pəsədi, Şincanda öz avtomobil sayahati yuqarı dolqını kötürülüb, toqqaçılaş, batarya almaşdırış ehtiyacının zor dərəcədə eşşığı törtkü boldı. 7-ci ayda Şincandaki toqqaçılaş, batarya almaşdırış mülazimət kəsbədə işiltilgən toq 356 milyon kilovat saatgə yetib, buldurqı şu məzgəldikidən 95,25% köpəydi. Şənşilik sayahatçı Liang Jiahui özü avtomobil haydab Şincan Qashqarga sayahatgə kəlgən idi. O Qashqardaki sayahat mülazimeti və əslihələrini ağzı-ağzıqı təkməy maqtab mındaqdırı. Lagirnan şaraiti intayın yaxşı, kişigə azadı tuyğu beyğişləydikən, əslihələri nahaytı toluqgən. 7-ci ayda Şincanda qonalğı, qatnaş, sayahatgə işlətdiladğan toqnın eşiş nisbiti birdək 14%-dən yuqur boldı. Yemek içmek, medeniyet, köngül içiş cihette işitilgen tok ayrım halda 11,4% ve 9,73% eşip, tok işletiş sallıq körsetküşlerde eşiş işgı eşip, Şincan'ın yazlıq tətil məzgilerdeki medeniyet sayahat bazarının cüş urup ravajlanğan kızgın mənzirsi eniq gəvdilendi. Bunun içində Bordala oblastında mədəniyyət sayahatçılıqda işlətilən tok bulduruqı şu məzgildəkidən 42,71% köpəyib, eşiş nisbəti cəhətdə Şincan boyunca birinci orunda durdu. Qarmayda işlətilən tok 30,8% köpəyib, xalqqa nəp yetkizdigən türlük siyasətlər istimal yoşurun gücünü qozğatdı. Bayınqlun oblastırki noxtalıq mənzara rayonlarda tok işletişdiki eşiş nisbiti birdək 20%-dən yuqur buluş işqaşırıldı. Tok işletiş mıqtarının barğansırı eşişədə mənzara rayonadiki ticaret sodigarlarının krimini köpəyçişdən yartılğan payda mücəssəmləngən. Bağraş Gölü, Dağı Kov mənzara rayonada ticaretçi Zulqar Ablacanın 7-ci aydaki setdiş soması 30 min yuandan aşdı. O mındaqdırı. Hər günü təxminən 1000-dən 2000 qıca adam kütüb alımız. 7-ci ayda tok işletiş miqdarımız 1800 yuandan aşdı. Əgər liniyada qaşılıq görülsə, dərhal adam kelib remont qılğaşqa tok asası cəhətdən toxtab baxmıdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çəklik Məsuliyyət Şirkəti yazlıq tətil məzgilədiki mədəniyyət sayahat iqtisadığa kapalətlik qılış üçün yazdiki energiya yuqri pəllisi məzgilədiki tok bilən təminləşkə kapalətlik qılış layihəsini umum yüzlük əməl iləşdirdi. Bir tərəbdən, Tordiki Dövlət Elektr Tori əbçisi 95,598 qızıq liniyəsigə tayınıb çəklimizsiz və izcil mülazimət bilən təminlədi. Yəni bir tərəbdən, mədəniyyət, sayahatçılık, ticaret asası gəvdəsinin tok işletişdiki kəsib beceriş tərtibini sicil əlalaşdırıb, tok işletiş kəsibədə iş becerişinin kolaylıqlıq dərəcəsi və mülazimət sübti önümünü östürdü.
1: Stansımız xəbri. Növətdə, cəmi 5 milyard yuan məbləq silinidigən Şincan Uyğur Dorigərliki Xalqara Kəsiblər Bağçısıda ciddi quruluş qılınmaqda. Bu türdə yıl axırıda ögüzni yepeş mölçərləndi. Kəlgüsüdə bu cay Şincandiki kölümə ən çox tibbi dorigərlik kəsiblər bağçısı qayılınıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonudiki Şincan Uyğur dorigərliki xalqara kəsiblər bağçı rayonuda birləşmə zavud binası, işçidigan dori yasaş sexi qatarlıq asasi gəvdə türləri də ul quruluş tamamlandı. Həm də bu tür asasi gəvdə quruluş basqışıqı kirdi. Kölümü 385 mu, umumi quruluş kölümü 339 min kvadrat metr. Şincan Uyğur Dorigərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin daimi muavin baş direktori Jang Dajun tonuşdurub mındaqdırı. Bu yıl bu türdə asasi gəvdə quruluşunun ögüsünü yepişini, tör quruluşunu 2028-ci ilinin aldınqı yerimədə tamamlab, 2028-ci ilinin keyinki yerimədə üskünələrini sınaq tariqisi

0: تەڭشەپ ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈشنى پىلانلىدۇق. بۇنىڭدا رەقەملەشكەن زاۋۇت قۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىمىزنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، مەھسۇلات سۈپىتىنى تېخىمۇ مۇقىملاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرالايمىز. بۇ تۈر يەنە خەلقئارا ئېكسپورت كەسپىدە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىزغا كاپالەت قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. Hazır məhsulatlarımızni Özbekistan, Qazaqstandakı bazarlarga sətiyatımız. Şərqi Cənubi Asiyada mı məhsulatlarımızni tizimgə aldırdıq. Növbətdə Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu yeni şəhər rayonuna Şinjandakı 70%-dən artıq biotibbi dorigərlik karxanası toplanıb biotibbi dori sahəsində tizimgə aldırğan karxana 2000-dən aşdı. Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu yeni şəhər rayonu tərəqqiyat islahat komiteti partiya qrupsunun əzası muavin müdir Xu Pingping mundaq dedi. Xalqara kəsiblər bağçısının qurulışı 15-ci 5 il məzgilidə kəsib kölümümüzni 10 milyard yuandan aşırışdiki küçlük tərəqqi aylınıdı. Yana yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonimizda biotibbiy dori kasbining zo'rayishdan kuchayishga umumizlikdan a'lolishishga qarab tipini o'zgartib darajasini o'stirishga turtki bo'lib milliy tibobat dorigarlik kasbining an'anaviy yosimichilikdan ahli iqtidorlik yosimichilikqa tip o'zgartib darajasini o'stirishga kuchlik turtki bo'lib rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shadi.
1: Stansımız muhbiri Gao Menghui xəbər qıldı. Bu yıl 8-ci ayının 15-ci günü 4-ci qitimliq məmləkətlik ekologiya günü. Atonum rayonluq yuqur xəlq sot məhkəməsi bugün çüşdün burun axbarat xəbərləndiriş yığını etib, Atonum rayonunun 2016-cı yıldan 2026-cı yılgıcı bolğan muhit baylıqıqı dair 10 yıllıq sot qılış xizməti əhvalını umumi uxturuş qıldı. Atonum rayonluq yuqur xalq sot məhkəməsi partiya qrupsunun əzası məhkəmənin müavin başlığı Liu Tao 10 yıldan bu yan Şinjandakı sot məhkəmələrinin mövqeyini sot qılış funksiyasına qoyub cinayi işlər boyunca cəzalab ağahlandırış, haq tələb işlərində əsliyə keltiriş, məmuri nəzarət qılış, ammavi mənfət kapaltıdan ibarət köp xil funksiyanı bir tutaş planlab türlük mühit baylığı delosundan 90482 ni qanun boyunca adil qarab chiqib, Şinjanning ekologiya, muhit, adliya, mudofiya to'rini unumlik puxtalig'ini to'nishtirib mundaqdir. O'rmon yeri va o'tloqni qonunsiz ejish, daldaraqni qalaymqan kesish, e'tiborliq yo'qlish girdobiga berib qolgan yovvoyi hayvon va o'simliklarga ziyon yetkazish, qizilmi boyliqlarni qonunsiz ejish qatorliq qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq jazo berdik. Cinayi işlər boyunca cəzalaş, çəkləşni, ekologiyanı əsliyə keltiriş bilən organik cipsilaşdırışqa sicil türtkə bolub, aval əsliyə keltirib, andın caza bekitişdən ibarət qarab çıxış əndizisi də yeyənliq yaratıb və izlənib, qılmış sadır qılğıcılarının ekologiya muhitini təşəbbüskarlıq bilən əsliyə keltirişigə həydəkçilik qıldıq. Atonom rayondaki sot məhkəmələri haq tələb soti qatlımı cəhətdə ziyanını üstüge eləş, umum yüzlük tölən veriş prinsipida çıng durub, 10 yılda muhit baylıq cəhətki haq tələb delosudan 86731-ni sot qılıb ayaqlaşdırdı. Yer, qızılma baylıq, otlaq, ormançılıq meydani, su baylıqıqa alaqılar delolarga qanun boyca qarab çıxıb, ekologiyani qoğdaş tövənçəki və baylıq eçiş qızıl sızıqını saxladı. Liu Tao, məmuri sot qilishda məmuri orqanlarının məsuliyyətini ada qilishini, nazarət qilishini küçəyitib, 10 yılda muhit baylıq cəhətki məmuri delodun 497-ni sot qilib ayaqlaşdırıb, məmuri qanun icra qilishini, qanun yürgüzüş bilən cipsilaşdırış yolunu ravallaşdırqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. 10 yılda muhit cəhətki amvi mənbət dəvası delosudun 281-ni, ekologiya muhit ziyanına tölən veriş delosudun 28-ni sot qılıb ayaqlaşdırdıq. Karbon yığış, setveliş mexanizmini hökum qılış halqısına kirgüzüş üstüdə izlənib, məsul kişilərinin karbon yığış, setveliş türini ekologiyanı əsliyə keltirişinin ornığı dəstətişigə ruxsat qılıb, ekologiya məhsulatlarının qımmətini işqaşdırış yolunu kengaytişini işqaşırdıq. Atonom rayondaki sot məhkəmələri yana ekologiyanı ədliyyəlik qoğdaş və əsliyə keltiriş bazasından 29-nı qurdu. Toluqlab tikiş, yeşilliqni əsliyə keltiriş bazasından 30 000 tübdən artıq köçət tikdi.

0: Ziyaret sud qilish, icra qilishdan qayta ziyaret qilish, tipik delo misallarını elan qilish, qanuni umumlaştırış təşviqatı qatarlıq köp xil şəkildə əsligi kəltürüş xarakterlik qanun yürgüzüş ideyasını əməliyyətdə körsətdi. Liu Tao mundaq dedi. Şincandakı sud məhkəmələri Cunghua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiya mühit qanun dəsturunu yaxşı izcilləşdirib, əməliyyələşdirib, süzük su, yeşil tağını könül qoyub qoğdab, yeşil tərəqqiyyatqa tirək bolub, amının ekologiya hüquq mənfəətini kapalətləndirib, mühit baylıqıqa dair sud qilishini zamanıvilaşdırış arqılıq, Cunghuca zamanıvilaşdırışının yeşillik asasını çoğunqor yıldız tartqızımız.
1: Stansımız xəbri. Bingtuan ticaret soda muhitini sicil əlalaşdırıb, sodigar çakırış əndiyisidi yenilik yaratıb, sodigar çakırıb məbləğ cəlib qılıb, kəsb tərəqiyyatı yeni əvzəlikini yuqarı sübətdə ünümlük yarattı. Bingtuan 12-ci isi noxtalıq cəlib qılgan mədəniyyət soda sayahat türü bolgan cəmi 800 milyon yön məbləq silinidigan bir bəlbaq bir yol liniyəsidiki mədəniyyət soda sayahat universal gəvdəsi türü Ürümçi Tianshan xalqara aeroportıqı yakın. Bu tür ticaretki kiriş türülgəndinkin qatnaşqa qolaylıq yaratılıb 500 iş oranı bilən təminləş mülçərləndi. Bu türnin direktori Pan Yongliang növette bu türnin birinci kararlı kuruluşu da binanın sırtkı yüzü türü de kuruluş işlenuvatkallıqı. 9. ayının ahırda pütürüp, tekşürüp ötküz vileşki tapşırdıqallıqını tonuşturup mındak dedi. Bu yıl 3. aydan başlap kuruluş işleşki başıldıq. Azırgıca umumi kuruluş muddetinin 85%'ını tamamıldıq. Bu yılın aldınki 20'de Bingtuan 12. yısı da sodigar çakırıp məbləğ cəlib qilishda nəxləşdürülgən məbləğ 6 milyar 466 milyon yuan yetib, umumi miqdar cəhətdə Bingtuan boyunca aldınki qatarda turdi. Bunun içində yenidən qurulduğan tür 65, davamlı qurulduğan tür 74 bulub, kəsb zəncirdiki açqışlıq türlər arq-arqıdan əməliyyələşdirilib, kəsblərinin toplanış ünümü sicil gəvdiləndi. Bingtuan 12-ci isi Soda İşleri İdarisi Məbləğ Selişini İlgir Sürüş Sodigar Çakırış Mülazimət Mərkizinin Muavin Mudri Ca Bin Hao mündaxtırı. Aldınki 20 yılda Sodigar Çakırıp Məbləğ Cəlib Kılıçta Bultırkışı Məzgildikidin 7.6% köpəyçişini işqaşırdıq. Bunun dinkin Sodigar Çakırıp Məbləğ Cəlib Kılıç türlərdə kelişim imzalab aylandırış şəhətdə sicil küçəb 12-ci şeyinin mərkəzi şəhərgə qoşunu buluşdək rayon oranı əvzəliki, əmdə Ərkin Soda Sınaq rayonu, Universal Bajdın Xali rayon qatarlıq eçvitilgən supularının qirələşmə əvzəliki dayanıb, bütün illik sodigar çakırıb məbləq cəlib qiliş nişan vəzibisini orındaşqa əqiqi kabalət qilimiz. Bu yıl kirgendim buyan Bingtuan'nın her kaysi, şi, şehirleri özgüce özel kəsblər ve noktalıq kəsb zancırını yetek çıkılıp, dəlcaydı sodigar çakırışını sicil alğı sürdü. Bingtuan 11-ci isi kəsbi sodigar çakırış şöbe ətirti təşkilləb, Changjiang Deryası deltisi, Şərqi Jongo qatarlıq noktalıq kəsblər toplaşqa rayonlarda nişanlıq sodigar çakırış, zancırsıman sodigar çakırışını qanat yedirib, bir türküm yeni türlərini arq-arqıdın əməliyilişki cəlib qıldı. Aldınki 20 yılda 11-ci isi sodigar çakırıp məbləq cəlib qilişda əməliyiləşdirgən umumi əməli miqdarının Bingtuanda orındalgan nişan vəzibi cəhətdə igiligən nisbiti 102.5% yetdi. Bingtuan yeni tipdiki kuruluş materialları İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu Partiya Xizməti Komitetinin muavin şujisi, Başquruş Komitetinin daimi muavin müdiri Çi Şangren mündaxtidi. 15-ci 5 yıllık umumi yirik planı tayınıp, əməliyyatı birləşdirib, kəsb yirik planımızını tənşəb, beytib, kandı işildilidigan maşına, üskünü yasımıcılıqı, cabduq yasımıcılıqı, yeni energiya həmdə binakarlıq kəsbinin yuqri tövən iqimida zəncirini uzartıb, toluqlaşını işqaşırıb, 11-ci şeyinin yetəkçi kəsbləri cəhətdə küş qoşduq. Aldınki 20 yılda Bingtuan 5-ci isi Shanghe şehri sodigar çakırıp məbləğ cəlib qiliş türüdün 89-ni yolu qoydu. Bunun içi de yeniden kelişim imzalangan tör 48-ni, əməliyiləşdirilgən tör 34-ni igilidi. Şincan Shanghe şehirdeki 城市绿道、叶子力、半铁和泥、切克。

0: Şirkte şu zaydı ki 8 min mu karı buğday bağısıgı tayınıp, açlık kəsip zancırını üzleksiz uzartıp, 12 milyon yen məbləğ selip, karı buğday unu tartış, sap buğday ham əşyası pişiklaş, özgeçe yemeklik pişiklaştın ibaret, əkli ixtidarlaşkan işləp çıxırış liniyasıdan üçünü yeniden kuruşunu pilalıdı. Bu tür işləp çıxırışkı kiriş türlgendin ki, yıllık məhsulat kımetinin 80 milyon yenge yetişim ölçerlendi. Şirket işxansının müdiri Zhang Zhuoyi mındaq dedi. Zavut binasını Şuanxığı selişini taldışımızda Şuanxı şəhərinin qatnaş cəhətdiki kolay şəraiti hem de qarıbıqday kəsbigi münasibətlik yürüşlük baylıqının intayın mükemmel ikkəlikini közdə tutduk. Bu karxanımızın kəsb zənciri cəhətdiki tərəqiyatıqa naitı maskilidu.
1: Əmdi, Mehir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Puskam nahiyası Şanxay'nın Şincan'a nişanlık yardım veriştiğe texnika, məbləğ ve bazar əvzəlikiyle tayinib, esil qoğun kəsbini çoğunqır tərəqi qıldırdı. Bunun bilen Puskam nahiyası da östürülgən yuqırı sübbətlik Torsman qoğun dövlət işçi ve sırtırki bazarlarla setildi. Muhbir Puskam nahiyasidagi Rinzi yezi egilik taraqqiyat çeklik şirketinin əsli həlik yezi egilik bazısıqı girib, yoğan yumulaq torsman qoğullarının pilaklarga lıq tolgalıqı, xizmetçilerinin qoğun üzüş, ayrış, yeşikke kaçılaş bilen aldıraş ikkallikini gördü. Bu yıl bu şirket tunca qitim 100 parnikta torsman qoğunni sınaq dariqsiri östürüşni yolga koyup, məhsulatının 100 tonadın eşşi, məhsulat qımıtının 2 milyon yuan ətrapıqı yetişini mölçərlidi. Şirket direktori Miao Lirong şirketinin məhsulatları cəhətdə müddətdən burun setveliş zakazı imzalıqalıqını eytib mundaqdırı. Sübətni mənbədən kontrol qılıb, dərəcəgə ayırıb, tallaş, zakazlıq seçişini yolga qoyduq. Qoğun məhsulatlarımız soğuk zəncirlik transport şəklidə Şanxayga yetküzülgəndən keyin dövlət işçi və sırtırki bazarlarga setildi. Puskam nahiyası Şanxay'nın Şincan'a nişanlıq yardım berişdiki yardım beriş yöləş küçüge tayinib, əsirdiki kona teriqçılıq parniklarını ölçəmləşdirib özgərtiş bilən billə, asma peləkdə östürüş, suğuriş, oğutlaş birgərdiləşkən ilmi pərviş qılış texnikisini umum yüzlük kinaydib, kəsbi yez iqlik texnika xadımlarını parnikda bütün musabılıq texniki cəhətdən yetəkçilik qılışqa təklif qıldı. Puskam nahiyalik yezi iyilik texnikisini kengaytish merkezi partiya yajiksinin şujesi Govan Fey mundaqdiri. Bu qitim tunju türkümki zakazlıq qoğunni sınaq tariqisi da östürüşnin muvaffaqiyatlik bolishi torsman qoğun östürüş işençimizin çıngıtdi. Teriqçilik kölümini sijil kengaytip, Puskamnın özgeçe qoğun markisini julalandırımız. Şanxay'nın Şincan'a yardım veriş aldınqi səbqomandalıq şitabi Puskam şöbesi, Puskam'nın özgeçe yezilik tərəqiyatıqa sicil yardım verip ve yölək bolub, məbləq cəhətdən yöləş, texnikini tövənge yetküzüş, bazar arqılıq kuvvet koşuş şəklədə Torsman qoğun qatarlıq özgeçe qoğun məhsulatlarını noxtalıq yetişdirdi. Şanxay'nın Şincan'a yardım veriş aldınqı səbqomandalıq şitabi Puskam şöbisi kəsib cəhətdə yöləş qrupsının başlıqı Wang Dong mundaqdırı. Şanxay'da aldınqı ambar təsis qılıb, əşya obrotunun vaqt önümünü özdürüb, universal əşya obrotu ticaret tənərxini tecəşni. Torda təşviq qılış, bivasitə körüstüb mal setişdən paydalanıb, Puskam yezi iyilik özgeçi məhsulatı markısını culalandırışını pilalıdıq.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl kevəz qozılaşdıqə alqılıq məzgil. Yıqında Abdonum rayonun köp qısım caylarda uda 35 Celsiya gradustan yuqarı temperaturlı qavarayı görüldü. Qısmən caylarda temperatura 40 Celsiya gradustan yuqarı boldu. Her qaysı kevəz teyirildiğe rayonlardaki meteorologiya yezgilik tarmaqları paxta oğusulunu mıqımlaşdırıp, kirimli köpəy çıxı kapalatlı qılış üçün birleşip hərkətlinib tədbir qollandı. Bügür nahiyesi, Qarabağ yesi, Fukan şehrinin Şanxugu yesi de etizlerinin küçük kelimatını optimatik gözdüp ölçeş ponkiti de tuprağının temperatura, nemlike qatarlıq sallıq məlumatlarını keçkündüz üzüldürmək gözdüp ölçep, her 10 minutta bir yenilap, başkuruş pərviş qiliş təklifini noxtadan noxtığı yollaş işe açdı. Bügür nahiyesi de ki, Yuanjiang yezgilik sana

Nəb 73 ideyesi Afrika'da tez süratte emilleşmekte. Jungo'nun ilgar mənbə içiş modeli Afrika bazarlarda çoğunqur yıldız tartqan Jungo akıl terminalini zavuddin aldın quraşdırış arqılıq, neç 100 milyon Afrika abontinin kündülük turmışıqı bivastı kirdi. Huawei bulut qatarlıq ul əsləhə mülazimət sodigərleri Afrika'a məbləq silişini davamlıq küçəytib, Afrika'nın əxliyləşdürüş rəqəmlik tügününü bərpa qılıb, Şocayının orullaşdırış tənərxini tövəllətdi. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni əqil strategiyesi qatarlıq strategiyelerinin ilgiri sürülüşüge birleştirip, Jungo'nun mənbə içiş texnikisi Afrika'nın öz zeminideki ictimai işləp çıxırış küçüge aylanmaqda. Texnikinin əmillişideki əmili ünüm əmkarlaş küçü iki tərəbinin tərəqiyyat təlifige maskiliş kəlməsliğe bağlıq. Afrika Elleri İttifakı, Afrika Elleri İttifakı çoğun kuruqluğunun sünni əqil strategisi de yezikliği davalaş, muharib ve yerlik tilini qoğdaş qatarlıq aldın sahalarda sünni əqilini kullanışını ilgir sürüşünü təkidledi. Bu yöneliş, Jungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısıdaki sünni əqil qoşulğan hərəkət layihəsiga yüksək dərəcdə maskilidir. Yaxın yıllardan bu yan Afrika bilen Jungo'nun sünni əqil sahasıdaki həmkarlıqının yarqın nöqtələri köpəydi. Məsələn, Afrika'daki 50 nəçxil asaslıq yerlik tilinin qərib modelidiki yetərsizliyi qarata, Jungo'nun mənbə içiş ekologiyası Afrika'nı tərəqi qıldırğıçılarını azıraq tənşiş porusti bilen təminlədi. Afrika'daki yerimgi yıqın işqorulaşqan nopusunu qobıl qılğan yezgilik sahası qarata, Jungo'nun AI texnikisi kesellik və aşaret zeyindin dəl cayda aldın signal veriş və məhsulat mıqtarını mölçərləşge yardan beri batıdı. Yaqında 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Jığını və Sünni Əqil Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəlikli Jığını Şanxayda ötküzüldü. Dünya boyunca tunci sünni əqil sahasıdaki müstəqil hükümetler ara xalqara təşkilat Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı rəsmi quruldu. Bu, Jungo'nun 15-ci 5 yıllık yerik plan programmasını əminləşdürüş iradisi və hərəkət gücünü namayan qıldı. Uzaqdan bu yan xalqara sünni əqil xəyibsizliği və etika idarə qilishda tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tüzümlük söz qiliş hüquqi kəmçil boldu. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatını qurğuçu 29 əza dövlət içində Alciriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti var. Jungo yenə tərəqi qılıvatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil məxsus tədqiqat tərbiyələş sanı bilən təminləşkən. Afrika İttifakı qatarlıqlağı yüzlünüb xəlqara sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini quruşqı vədi bədi. Jungo başını ahir əmili hərkəti arqılıq həqiqi köp tərəbçilikini əmiliyyət görsətdi. Afrika Elleri İttifakı bilen Jungo'nun çoğunqur cipsilişi, yerşarının cənubinin pentexnikada özgü tayinib qudrət tepiş və ortaq gülünüş üstüdə izniştək ortaq yürək sadasıqı vəkillik qılıdı. Jungo'nun 15-ci 5 yıllık planı yolu koyuldu. Jungo'nun ilgar texniki coğlanması, içibetilgən ekologiya ideyesi Afrika'nın coş urup ravajnavatkan rəqəmləşkən tip özgərtiş ehtiyacı bilen küşlük maslaşmaqda. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşub içibetiş, umumijlik nəb 73 arqılıq adil, muvafiq bolğan dünya sünni əqilini idarə qilish sistemisini bərpa qilib, Dünya sünni əqil tərəqiyyatı və idarə qılışqa yer şarının cənubinin üzlüksüz küş qoşuşunu ümid qılımız.

Hörmətli radioqucular. Amerika Qoşma Ştat hökuməti ötən ilin aldınqı yarımından başlayıb tamojna bejini kəng küləmdə qoşub aldı. Bu pul baxalığı besimini ağırlaşdırıb atdı. Amerika karxanaları və kəng istehmalçılara zor zərbə boldu. Amerika Ali Sot Məhkəməsi bu ilin 5-də əlaqədar tamojna beji qanunğa xilaflıqlaş toğrusunda kesim çıxarğandan kən Qoşma Ştat hökumət pulunu qaytarışını başladı. Hazırgıca təxminən 100 milyard Amerika dollarlıq tamojna bejini qaytırış xizmətini tamamladı. Halbuki bu qaytırılğan pulların köpüncisi import

karxalları yoki aloqalar uchinchi taraf apparatlarga ekib kirdi. Əməliyyatda köp qısım tamojna beje tənərxini üstüge alğan istemalçıların bunundan paydalmaqı təs. Amerika Ali Sot Məhkəmiz bilən Amerika Xalqara Soda Sot Məhkəmizinin bu yılın 5-ci çıxarğan kesimiqi qarğanda Amerika Tamojna və Çigra Qoğdaş İdarisi 4-ci ayının 20-ci günü bunda ilgiri Amerikanın Xalqara Ciddi İqtisadi Hüquq Qanunu'na asasən alğan tamojna beje pulunu qaytırış xizmetini başlaған. Tunçu Türküm'deki kaydırılgan pul 5. ayının 11. gününün 6 kendinde tarqıtılgan. Amerika Tamojna ve Çigra Qoğdaş İdarisi əmaldarının 8. ayının 4. günü aşkarlıgan uçurdu körsülüşçe, bu tarmaq 7. ayının ahırgıca təxminən 100 milyard Amerik dolarlıq tamojna bejini kaydırış tərifini bir taraf qıp boğan. Həm də Maliyyə Ministerliğinin pul tölesdə paydalanış üçün alaqlar uçurlar bilen təminləgən. Almış şirketi tamojna bejeden kaytırılgan 2 milyard 200 milyon Amerik dolarını tapşırıp olduk dedi. Almış şirketinin baş icraya əməldarı Tim Cook mundaq dedi. Şirket bu məbləğini qaytı məbləğ sılışqı işletudu. Pepsi şirketinin baş maliyyə əməldarı Steve Smith yakında munulanı bildirdi. Kaytırılgan tamojna beji poli bu yıl her bir pay paydasının eşiğe təxminən 1 point tökip koşuşu mümkün. Bu köp miqdarlıq tavarlar tənərxinin özüş besmini qısmən tügütçük paydalıq. Walmart şirketi bunun da ilgiri tamojnidin qaytırılış mümkün boğan 2 milyard 200 milyon Amerik dolarını məhsulatının setiliş bahasını tövletişke işletimiz dedi. Yeni bir zəncirsman magnat Costco şirketi ilgiri müşnan oxşaş ifade bildirdi. Bıraq təhlilçilə, istimalçıların bu şirketlerden qaytırılgan pulğa bivasitə erişişi təs dəb qarıdı. Elektronluq soda magnati Amazon şirketi yakında munulanı bildirdi. Şirketimiz kaytırılgan 600 milyon Amerik dolarını tapçırıp aldı. Hem de köp kısım tamojna beje tənərxini qubul qulduq. Xeridarla üstüge alıdığan Aslandiki tamojna beje tənərxi qarda alaqlar xeridarla bilen təşəbbüskarlıq bilen alaqılışıp münasib pulni avtomatik kaytırmaqçı bulavatımız. Qoşmuş tatlıq tiz yetküzü şirketi bilen Birleşim Postalık Toşuş Mülazime Şirketi xeridarlığa tapşırılgan tamojna bejeden kaytırılgan pulunu berişke vədi bədi. Lekin neticinin qarğanda istimalçılar bunun din texim köp ümitsizlengen və qazəblengen. Amazon, Sony şirketi və 5 Amerik doları zəncirisman dokunu xeridarlığının kollektiv ərz qılışı qoçurdu. Ərzdə bu şirketlerden tapşırılgan tamojna bejeden kaytırılgan pulunu kaytırıp beriş tələb qılındı. Xeridarlarının kollektiv ərz qılışı qarda Nintendo Amerik şirketi yakında şirket tapşırıb alğan tamojna bejeden qaytırılgan pulni istemalçılarga qaytırıp bermeydu. İstemalçılar töyülgen baha ula erişmekçi boğan və erişken tavarının bahasıga vekili qılıdu dedi. Amerik parlamenti Xamçot işxanısı 2-ci ayda ilan qılgan tədqiqat körsülüşçe Amerika qoşup alğan tamojna bejeden hasıl bolğan tənərxinin təxminən 70% axırda baha östürüş arqılıq istemalçılığa yüklengen. Karxana təxminən 30% üstüge alğan. Yali daşıyosu Xamçot təcrübəxanısının bundan ilgirki mölçəri qarğanda Amerika hükümetinin tamojna beje siyasəti hər bir Amerika ailesini hər ili təxminən 2400 Amerik doları tənərxi döçər qılğan. Amerika Ali Sot Məhkəmisi 2-ci ayda Qoşmuş Ştatlıq hökumətke paydasız kesim çıxarğan bolsumu, hər bir ailə hər ili normadan sırt üstüge alıdığan tamojna beje tənərxi yanıla 1100 Amerik doları boğan. Məsələ şu yerdeki qanunda import tamojna bejinin mutlaq köp qısmını import karxalları bivas tapşırdı. İstimalçılar üstüge alıdığan tənərx asaslığı tavar bağısının özçü de ifadılındı. Bunun bilen hükümet bekitken pul kaytırış obyekti bilen emli tənərxini üstüge alıqıcı otursa da hatta orun almış iş görüldü. Gerçi Demokratlar Partiyasıdaki bazıla tamojna bejini ahiri istimalçılığa kaytırıp berişini təşəbbüs kılgan bolsumu, bırak Qoşmuş Ştatlıq hükümetinin istimalçılığa bivas pul kaytırış asası yok. Amerikanın Maliyyə Ministeri Bissent mundaq dedi. Tamojna bejiden kaytırılgan pul en ahırda karxallarının paravalıqı bop kalıdı. Wisconsin ştatıdaki Demokratlar Partiyasının boğan Avam Palata əzası Mark Bokin 8-ci ayının 3-cü günü İctimai Alaq Taratqısıda mundaq dedi. Walmart, Alma, Ford və Amazon qatarlıq şirketler tamojna bejeden kaytırılgan neçə yüz milyon Amerik dolardan neçə milyard Amerik dolarıca pulga erişdi. Amma adetki istimalçılar heç mi erişelmedi? Bu baylıqni adetki Amerikalıqlardan çoğun karxallarga yetkigenlik xalas.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
7: Burmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle buyumları.
1: Devletinin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənli söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti ve məcburiyeti.
8: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
8: Kainatki cisimlə toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
9: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
10: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
11: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
8: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
12: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
13: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep,

boğduğan texnikalarının ul nəzriyəsi və texnika qaydısının tegi giyitiş gerek. Ul tətqiqat maliyyə selinmisinin salmıqını aşırıb, çıxım qurulmisinin sərxillaşdırıb, ul tətqiqatqı məbləq salgan karxanılağa bajda itibar berib, cəmiyyətinin iyanı hədiyə qiliş, fond təsis qiliş qatarlıq şəkillərdə köpxil yolla arqılıq məbləq selişiği ilham berib, sicil, muqum selinmi seliş mexanizmini şəkilləndiriş gerek. Pən texnikada ötkəlgi hocum qiliş üçün məsələ yönlişidi çıng durub, ən ciddi, ən təxirsiz məsələləgi tutuş qiliş gerek. Dövlətinin ciddi ehtiyacı və kəlgüsü ehtiyacını çıxış qilib, nefet, təbii qaz, ulxan material, ali özək, sanayət yumşaq materiali, ziraət uruqi, ilmi təcrübə əsvab üskünülleri, ximiyəlik dor yasalımız qatarlıq cəhətlədiki aşqışlıq, yadroluq texnikalada bütün küş bilən ötkəlgi ocum qilib, dora davalaş üskünüsü, tibbi əslihə, vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm aşqışlıq, yadroluq texnikalada tez bir şasıl qiliş gerek. Tərəqiyyat umumluqıqa və dövlət xəvbsizliki takıladığan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaşdırılgan tok yolu, ılgar yasımıçılıq, hayatlıq sağlamlıq, minə ilmi, biosorut yetildiriş, alem boşluqı pən texnikisi, çonqur yer, çonqur deniz qatarlıq, aldınqı qatardaki sahələni nişallab, bir türküm strategiyelik, zapas texnika tətqiq qilib yartış türlerini aldın görərlik bilən oralaşdırıb, kəlgüsü pən texnika və kəsb tərəqiyyatının yuqur pəllisini nişallaş gerek. Pən texnikiyi selinidigan maliyyə məbləğini sərxillaşdırıb, məbləğini strategiyelik, aşqışlıq sahələgə noxtuluq seliş gerek. Yenilik yartış zənciri bilən kəsb zəncirini yuğuruşda mühimi karxanılanın yenilik yartışdiki asasi gəvdilik oranını turğuzuş gerek. Karxanılanın yenilik yartış hərkətləndirgüş küçünü açırıb, karxanılanı on yönlüşdə yenilik yartış qırğbətləndiriş, tətür yönlüşdə yenilik yartış qıqstaş gerek. Karxanılanın sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtalıq türlərini maslaşdırış bilən tətqiq qilib yartış pahaliyyətini bir gəvdə qilib alğı sılcıtıb, başlamçı karxanıla yetəkçi boludığan Ali Məktəb pən tətqiqat oğrulları tərək boludığan yenilik yartış asasi gəvdələri bir-birgi maslaşıdığan yenilik yartış birləşmi gəvdüsünü tez bərpa qilib, yuqur ünümlük, küşlük ortaq texnika təminat sistemisini ravajlandırıb, pən texnika nəticilərini yötkəş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanivi kuruluş və texnika ilmi, ilimpən qaydılır bilən kəsb tərəqiyyatı, kuruluş tətqiqatı, yazımcılıqı otursu da kəm bolsu bolmaydıgan körük. O zamanivi pən texnika sistemisi da aşqışlıq rol oynaydı. Köppəllə yuğurulgan zamanivi kuruluş və texnika ilmi tətqiqatını zor küş bilən küçəytib, ul pəllə və quruluş texnikisinin tərəqiyyatı türütkü bulub, mükəmməl zamanivi pən texnika sistemisini şəkilləndiriş gerek. İkinci, dövlətinin strategiyelik pən texnika küçünü zor aytıb, dövlətinin yenilik yartış sistemisinin bir bütün önümünü östürüş gerek. Dünyadaki pən texnikada küçlük dövlətləri qabıdı da bəslişidigini dövlətinin strategiyelik pən texnika küçü. Dövlət təcrübə xanıları, dövlət pən tədqiqat aparatları, yuqur səviyyəlik tədqiqatçıl ali məktəblə, pən texnika başlamçı karxanılarının əmisi, dövlətinin strategiyəlik pən texnika küçünün mühim tərkibi qismi hesablanıdı. Ula pən texnikada yuqur səviyyədə özgü tayiniş, özünü qudrət tapdırış burçı və məsuliyyətini anlıq adaqlış gerek. Dövlət təcrübə xanıları tötkü yüzünüş təlifi boyunca dünyanın pən texnika tərəqiyyat umumi yüzünüşüye yakından əgişib, dövlətimiz tərəqiyyatı pən texnika tərəqiyyatı yükləyən buruş vəzifələgi layıqlaşıb, strategiyelik, aşqışlıq zor pən texnika nəticilərini köpləb yartıb, həm də dövlətinin noxtuluq təcrübə xanıları bilən birləşib,

İlham sözlə vatqanda, Gülçihrə onun közlərinin iftihar bilən çaxınab kətkərləkini köydü. Mən sizinin mini Çin həm Pakiz toyğularınız bilən süydəqallıqınızını biləmən. Sizinin söyüqünüzgi erişkərləkim minin bəxtim. Sizinin söyüş həm sizinin söyüqünüzgi eriş cəriyanı ziyadə güzəl bir cəriyan. Şündaqla, bütün hayatını nurlandırıb durduğun qəmmətlik əslimə. Sizge bolğan muhabbetimni men şu çağdaki en güzel toyğularım bilen bildi orap kalbimnin çoŋqur qaytığı orunlaştırğan men. Eyni çağda bulanı sizge etmeğanlıqımdaki sebep men bizden söyğümizden oddi. Özünüz künüp qalğan yosunda davamlaşıp atqan hayatınızğa özgürüş elip kelişini. İntiliş, ilgirleş hem kımmet ata qılışını ümit qılattım. Şuna bu jarayanda men sizge izcil yetekli güçü, ilham bəgücü, əydəkçilik qığucu orunda muamela qıp geldim. Siz həqiqətən dana, əqıllıq ayılsız. Adamın süyündürgüdək dərəcədəki nəticələriniz bilən

Bu süygünün ümidini axladınız. İlhamın avazdan hayacanlanğanlığı çıxıb duratdı. Gözləri gülçəkrəyə 2 il burunqıdakla süyünüş ilgidə qarab duratdı. O, sözünü yenə davamlaşdırdı. Süyülüş bir bəxt. Süyüş onun oxşamaydığın uzaq müddətlik yenə bir xil bəxt. Çünki süyən adamın qalbidə bir gözəllik, tügüməz süygü boğalıq üçün məlum şeyini ya ki adamı süyəliydi. Bu cəhətdə siz bəxtliksiz, həm təndaşsız güzəlsiz. Siz manımışı güzəllikiniz bilən hayatını süyələyisiz. Hayat həmimizgə toxtumay izdəydiğən, izdəgəllərimizgə yetkəndinkin, yəni yeni istəklərinin otu döküydiğən məngülük mənivi indiliş ataqıqın. Bu süygü sizin qalbınızını tavlaydı. Yəni bu güzəl mənzillərgə təlbündüğən arman küş qüvvətlərini beyrədi. Sizin aspirantlıq hayatınız, sizin muhabbətli mübəkirək hayacalandırılan nəticələ işçədə ötüdü. Şu çağda siz nurğun kişilərinin hürmətiyə, həvəs qılışıqa, süygüsüqə erişsiz. Sizin kəsbiniz bir büyük kəsb. Bir parça yaxşı rəsimdə bir fikir, bir ideyə və bir ruh buludu. Siz şula arqılıq başqalarının hayatlığı məna və güzəllik birələyisiz. Bu, hayatdiki uluqvarlıq gülcəkrə. İlham sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülcəhrənin qəlbədə açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o titrəb durğan avazda, İlham, siz süyüşünü bildiğin muhabbətlik ər. Mən meyli qandaq əgər toqaylıqını başdan keçirgən bolay, ya ki azablağı yüzləngən bolay, sizdən süyüyünüz gün nail bolalıqan ikən mən, özümünü bəxtlik hesablayım mən. Bu hayatımda sizin süygənlikimi məngü ökünməyim mən. Mən bu süygünü mənə ataqıqan güzəl toyğuları bilən orab, qalbimdən çoğunqur qeydədə saxlayım mən. Bəxtlik bulun, ayalınızda qədərlə. Süygü bilən azab, ümitsizlik bilən iradının almışıb durğan halı deyil, Gülcəhrənin közlərdə ifadılınıb duraddı. Qeyrətlik bulun Gülcəhrə. Teğimi güzəl kərgüsü aldığınızda. Umuşsuzluq və qeyinciliği yoluqsınız İlham Akkan'a sizgi yardımda buludu. O, İlham bilən xoşluşub sırtqı çıqqanda, şəhər qoğum qaranqılıqıqı çömgən bulub, Gülcəhrənin qalbigə qoğumqı oxşaydıqan xərə toyğula yiyilmaqda idi. Şu keçə Gülcəhrə uyuqsız tanat qozdi. Onun xiyalları onu qax ötmüş qoynuğa sörəb kirsə, qax kəlgüsək ilib baraddi. Uzun umuyan ruhini iyiləb durğan İlhamın obrazı bərdə yoğunab, bərdə kiçikləkdi. Şu keçə uzaq vaqıt zədiyyətli xiyalladın kiyin, qalbədəki qızğın hissiyat, jürgədəki otdək təlpünüş, könlünü məz qoğucu şiirin toyğula sükut içində tenişlinib qaldı. Onun qalbədəki barlıq qoman deliğulluq və açıq çıxırıb taşınıb, onun oranını süzüldürdüğən sap muhabbət, horor, iptihar iyilidir. Onun qaranqılışıb durğan qalbi astı-astı yoruşqa başladı. İlhamın obrazı yəni aşı yüksək aldı da onun qalbədə qeytib qaldı. Gülcəhrə xuddi səbi balının yoldaki taşlarını teriş bilən bob getib, yol boydaki çıraylıq içilgən gülünü yadadın çıxırıb qoyğunuğu oxşaş, özünün sögü qaynımıqı çöküb getib, hayatının başqa nuranlıqı və güzəllikini körəmiyəlikini yes qaldı. Ürümçinin səgək, süzük, salqın səhəri. Gülcəhrə orundan turub naşdı qaldı. Andın bir istiqan qaxvə içib məktəbəyə qarab maqdı. Yol boydaki gülgi yax, dəl dərəxlədən xuşib tarqılıb duraddı. Səhər quyaşının otqaşdək, çıraylıq, illiq nurğu çömülgən şəhər onunqı külüb qaravatqandaq qaladdı. Daşönün həyvətlik, güzəl sənət binası yarqın nurlağı çömülgən bulub, qoya onunqı qarab quçıqını kən içivatqandək duraddı. Onun iyiz, zılva qamıddı, aq süzük çırayı, sarğuş, quyuq çaşları quyaşının ümütkü tolğan illiq nurğı sınıb getivatatdı.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq mənim kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüb berəlməsəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüotqanlarını oylusamla, qaytıdın canlınıp getimən.
3: Dada, abdot qardap kitipsiz.
4: Özünüzün asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytim erip charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
6: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

这充分说明了汉代时匈奴使用天子等中华文化的观念建构其政治核心概念。楼兰古城平台墓地出土

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Radio'nun dostlar programımızı davamlaştırmaktayız. Bir yaş, bir muvaffakiyet şunasını mesleğe sorabdı. Muvaffakiyet şunas, yaşının ahvalını uçup, onun kımındak dedi. Siz voleybol, basketbol müsabıkalarını köygen mi? Bu müsabıkalarda sep kalay mı kalışıp, tenerketçilerin ruhu düşüp, arka-arkıdın numarığı erişemeyen de, teriner kısık toktaşın talep kılıdı. Bunundaki məqsəd tənərkətçiləni strategiya cəhətini yetəkləb, keyfiyyətini turaqlaşdırıb, vəziyyətini oğuşab, müsabıqədə yaxşı nəticəyə erişiş. Müvaffaqiyyət şünasının bu gəpləri bu yaşqa intayın təsir qıbdı. Demək, bunda qışlar turmuşumuzdə mu yolu qıbdırıdı. Siz mu kişilik turmuşdan çelişişlərdə aqaqıdın məqlubiyyət küşürsünüz, bərək etim qısqı toxtab, bərdəmlik cimcidliqdən huzurlanıb, qalınızdaki qalayma qalışıb getkən fikirləni bir yəgə mərkəzləşdirib. Təcrübələrinizi yəkülləm, yeni başdın plan tüzün və qaytı atlanın. Mana bu qısqı toxtaş kişilik hayatda işləmi hesablanmısı mı? Ləkin o, onsuz əhvalınızda onşab, şənçinizdə çınıtıb, qornunuzdun dəsturuşunuzğa, qəlbəgi yüzünüşünüzgə törtkü buluşu mümkün. Səminizdə bolsun ki, qısqı toxtaş köp pop kessə, ilgirləş qayıcısı yıxılab buludu da, qəlbə qılış pürstünüz qoldun ketudu. Şuna toxtaş

Qadirlik radio oqucular, programımızı davamlaşdırıbatımız. Anlavatqanlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Muhabbətə minnətdarlıq tolğan qalıb kişilər arasında özra inaqlıqqa və xoşallıq yol açıdı. Çünki hər qancı qopal, soğuq adammı başqalarının təbəssüm bilən qığan yardımıdın, yeqimliq rəhmət sözlərdən, çin qalbidin bildirgən minnətdarlıqıdın söyünməy qanmaydı. Əlbəttə, şundaq köyünüş, güzəl pəzilət və muhabbətlən asası qapadarlıqla ifadələniş. Qalıplarını qalıplarına tutaşdırıqıcı üzülməz reşti bulub, o hayatlıqını güzəl mənalara iyi qılıdı. Mehri muhabbət qalıplarını özərə bir-birgi bağlıqıcı reşti. Mehri muhabbət boğandıla hayat teximi güzəl buludu. Şunu deyimiz, muhabbət kütolğan qalıp olsa ən güzəl qalıptır. Turmuşumuzda nurğun əhmiyyətlik işla buludu. Şu əhmiyyətlik işla bilən turmuşumuz qımmət giygi buludu. Əlbəttə, mehri muhabbət erişkən qalıp, ümit kütolğan şehirlədiki təbəssüm kişigə hayatın çin mənisini, qımmətini tanıtudu. Mana bu qalıplərdən taralğan mehri muhabbət qalbimizdə məngü üşməydu. Mehri muhabbətli küylərimiz, Selam üçün.

Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə.